LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tada stabdys mus. Dar po pirmos, dar visi turi vilties. Tamsoj užgros, kam šokis kaip mišis. Kiti grūšnos ne vieni, bet vienišiai. Tada išeis, išdidus be priežasties. Sakyk, ko tu ilgies, ilgies, ilgiesi tu ilgies, ilgies.

Jūs klausotės LRT Opus.

Hello, Tá bom.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

am Morgen in der Küche. Im tiefen Winterlicht.

Opus. Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus. Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius.

piktas. LRT opus eteryje Pijus opera, čia ką tik nuskambėjęs 4:07. Atmerk akis, muzikinė programa prasideda, penktadienio rytas. Nuostabu, laukiame savaitgalio, pasitinkame savaitgalį po truputį ir, kaip žinote, savaitgalį su LRT opus įsibėgėja labai greitai ir užsitęsė ir daug gerų muzikinių atradimų ir laužytų ritmų ir repo ir drum and bass'o ir elektronikos ir gero roko. Visko bus ir tų išvardintų stilių per artimiausias kelias valandas, kad jau Pijus opero pasiklausėm, tai ir repo, ko jums šiandien pridėsiu šiek tiek daugiau kartkartėmis. Vakar

žadėjau, kad ir drum and bass'o bus į penktadienį link labiau, tai pasistengsiu irgi padalinti, o taip pat nekantriai laukiu, ką mums parašė LRT Opus muzikos žinios, kurias girdėsime lygiai 8 valandą, iki tol ir sporto naujienos. Mykolas Alekna iškovojo Europos lengvosios atletikos sidabrą, aišku, važiavo su didesniais tikslais, didesnis tikslas tik auksas, bet Kristijanas Čechas vakar atrodė tiesiog neprilygstamai. Apie tai kitą pusvalandį, apžvelgiant svarbiausius sporto įvykius, prieš tai dar ir trumposios žinios ir be abejo savaitgalio orai šiandien iki 27, savaitgaliu bus ir dar karščiau, tuoj sužinosite viską išsamiau. Kol kas keliaukime į priekį. Bootsy Collins, LRT Opus eteryje, toliau Bass Rigged System. Gero klausimuose.

pastebėt karpa, kurią pradėjome iš tikrųjų su Pijus Opera, po to pratesime su Bootsy Collins ir čia škotų džiazmenai Mama Tera, jų darbas The Observers. Netgi ir šokinį vieną kūrinį turiu su džiaziniais elementais tuoj po orų prognozijos, tai bus Papik Outstanding. Taigi pasižiūrėkime, koks bus savaitgalis ir ateinančios savaitės pradžia. Šils iki 27 laipsnių, lietaus nenumatoma. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė kolegoms iš LRT radio pasakojo, kad šiandien danguje debesų bus mažai, nelis. Įdienojus termometrai rodys apie 22-27 laipsnių, šeštadienį naktis daugiausiai turėtų būti giedra ir sausa. Paryčiais temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių, rytoj dieną bus kiek daugiau debesų, ypač antroje jos pusėje, tačiau lietaus jie netneš. Šeštadienį dieną iki 30 karščio, sekmadienis taip pat bus karštas, naktis be lietaus, vėliau įdienojus iš tankesnių debesų turėtų jau prapliūti trumpas lietus, tikėtina, kai kur gali sugriautyti ir perkūnėje, sekmadienį naktį apie 13-18 prie jūros iki 20 laipsnių, dieną grįž 30 laipsnių, karštis vakarinėje šalies dalyje bus daugiau debesų, tai ir gaiviau iki 24 šilumos, kitos savaitės pradžioje šalyjams dažniau lankytis trumpalaikiai lietus, temperatūra naktimis svyruos apie 11-16, dienomis bus iki 24 laipsnių šilumos. Tokia išsamesnė prognozė rasite ir naujienų portale LRT. LTE.

Labai pozityvią muziką transliuojame šį ryt nuo 7. Atmerk akis programoje jau beveik ir įpusėjome 1 valandą. Tuoj klausysimės trumpųjų žinių. 19 minučių šiuo metu po 7. Po Papik Outstanding. Čia jums turiu ir naujieną iš LRT Opus Fonotekos. X-Ray Ted, The Take Back.

0: Opus.
1: NATO sąjungininkai pareičiais nuvušė droną Latvijos Balvų rajone. Prieš operaciją paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. 4 savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Pasak jo, bepiločiai sukėlė gaisrą, visame regione esą numušta daugiau nei 50 dronų. Tuomet Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste žuvo bent vienas žmogus, dar 15 sužeista. Lietuvoje prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atveju. Tačiau

kad centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų neatitikimą yra banko klaida raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę pasieniečių vadui išsamei neinformavus ministro apie pasieniečių susidūrimo su migrantais. Po susidūrimo pasieniečiai atsitraukė, migrantai, kai kurie net surakinti antrankiais, tuneliu grįžo į Baltarusiją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Disko metikui Mykolui Aleknai vakar Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, šiandien jame pasirodys du Lietuvos sportininkai. Bėgikė Gabija Galvydytė vakar kritusi bėgimo metu, bet sulaukusi teisėjų malonės pasirodys 800 metrų bėgimo finale. Čempionatą transliuoja LRT. Ir apie orų šįryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Diena bus mažai debesuota, nelis, oras šils iki 22-27 laipsnių. Vilniuje taip pat be lietaus įdienojus apie 25 laipsnių šilumos. Dabar yra 31 minutė po 7. Pamerk akis.

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryški kylanti grupė Vakaris Mini.
2: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
3: Ne savo norų, tai.
2: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
1: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Čia LRT Opus Radijas, 20 minučių lieka iki 8, tiek pat ir iki kolegės Kamilės Tubelytės paruoštų LRT Opus muzikos žinių, o prieš jas dar laukia ir sporto žinios. Pacituosiu ir Mykolą Lekną, ir Kristianą Čechą. Andrius Gudžius labai smagiai pakalbėjo vakar kolegai Matui Bogomolovui esančiam Birmingame šiuo metu padedančiam stebėti Europos lengvosios atletikos čempionato batalijas. Apie tai yra, aišku, Europos plaukimo čempionatą bei UEFA konferencijų lygos rezultatus jau po šiek tiek, na kiek čia, 5-6 minutės ir susitinkam.

Palydime ir gitarinę atkarpą West Side Cowboy Don't Throw Rocks. 7:46 šiuo metu Lietuvoje. Toliau sporto naujienos. Lengvosios atletikos įstruoliai sulaukė pasikiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapo stebuklus išdarinėjęs ir rekordus gerinęs Kristijanas Čechas. Mykolas Alekna laimėjo sidabrą. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino auksu, o prieš 2 metus Romoje iškovojo bronzą. Birmingame vykusime finale Mykolas Alekna geriausiu bandymu pirmuoju diską numetė 69 metrus 89 centimetrus. Akimirkai tai buvo naujasis Europos čempionato rekordas, bet tik akimirkai nugalėtojų tapęs Čechas metimų seriją pradėjo nuo 70 metrų 83 centimetrų, o geriausiu mėginimu diską pavyko nuskraidinti net 72 metrus 51 centimetrą. Tai yra naujas Europos čempionato rekordas, kuris nuo 22-ųjų, na, galima sakyti, ir vakar dar kurį laiką priklausė Mykolui Aleknai. Slovėnas apgynė seną žemyną čempiono titulą, kadangi triumfavo ir prieš 2 metus Romoje. Trečia vieta ir bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jansenui. Penktajame Europos čempionato finale startavęs Andrius Gudžius, beje, jam tai apskritai 7-asis Europos čempionatas, pasirodymą užbaigė 9-as, o Europos čempionato debutantas Martynas Alekna užėmė 12-ą vietą. Norėjosi aukso, manau, visi tikėjosi aukso, nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžau po traumos, o sezonas vis dėlto geras, jis dar nesibaigė, tik įpusėjo, tad judame toliau. Iškart po finalo kalbė Mykolas Alekna, jaučiau, kad galiu mesti tikrai toli, tai pirmas bandymas. Na, tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, tikrai formoje buvau puikioje, bet nepavyko pirmoji, o tada jau laukė keli nesėkmingi bandymai. Išsimušiau iš vėžių, Kristijanas tikrai gerai jautėsi, užmetė labai toli. Aišku, kad buvo nelengva, savo savijautą ir varžovų triumfą komentavo Mykolas Alekna. Po savo pergalės su LRT mintimis pasidalijo ir Kristijanas Čechas, seno žemyno čempionas, taip pat siuntė padėkos žodžius į treniruojančiai žmonai. Jausmas labai geras, apginti titulą visada yra sunkiau nei iškovoti, su komanda atlikome labai gerą darbą, kalbėjo Čechas. Žinojau, kad galiu mesti toli, sakyčiau, nebuvau labai nustebęs, kad diskas praskriejo virš 72 metrų žymos. Visi žinome, kad dabar disko metimo rezultatai yra geriausia istorija, daugiau atletų metą netoli 70 metrų žymos, lyg tai būtų labai lengva pasiekti. Šis periodas yra išskirtinis ir kartu labai sunkus. Demonstruodami tokius rezultatus motivuojame ir stumėme vieni kitus į priekį, manau, rezultatai tik gerės, teigia 2 kart Europos čempionas. Nu, o po dar vieno karjeros disko metimo finalo Andrius Gudžius kalbėjo, kad įrankį norėjo skraidinti 1 metru toliau ir akcentavo, kokio svorio ir svarbos yra Mykolo Aleknos iškovotas sidabro medalis. Tik pasiklausykite Gudžiaus komentaro. Pasakysiu vieną dalyką visiems ekspertams, kurie vilis ir tikisi, galite pykti, nepykti, bet truputį atsipūskite, atpūskite plautį, sakė Andrius Gudžius. 23 metai Aleknai, pasaulio rekordininkas, tiek medalių, tiek titulų, bet kuriam pasakiusiam, kad Mykolas prastai pasirodė, reikia eiti kažkur į laukus ir nebegrįžti. Reikia džiaugtis, nes šis vaikinas daro tai, ko iki šiol niekas pasaulyje nedarė. O būnant tokio amžiaus medalį, iš visur būna parvežami rezultatai kosminiai, po traumų, po visko. Ir jeigu kažkas pasakys, kad Mykolas kažko iki galo nepadarė, mačiau, yra tylos kursai pas vienuolius, galima ten pasidėti ir pamedituoti. Linkėjimus kritikams siuntė Andrius Gudžius. To debiutiniame Europos plaukimo čempionate Paryžiuje stebinasi iki 5 vietos Europoje iškopusi Ieva Jurkūnaitė, viršio pačios lūkesčius. Fenomenalius pasirodymus Europos čempionate rengusi ir Lietuvos rekordus, vieną po kito gerinusi Jurkūnaitė, 200 metrų laisvuoju stiliumi finale distanciją įveikė per minutę 57.26. Šį kartą naujo istorinio rezultato neužfiksavo, tačiau net ir lėtesnio plaukimo užteko 5-ai vietai tarp elitinių Europos plaukikių. Esu labai patenkinta rezultatu, čia labai gerai kolegoms iš LRT Paryžio komentavo, po finišo komentavo Jurkūnaitė. Pirmąją distancijos dalį pradėjo dar greičiau nei rekordinėme pusfinalio plaukime, tačiau šį kartą Kauno plaukimo mokyklos auklėtiniai pritrūko jėgų lemiamuose metruose. Jos dar laukė startas mišrioje 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi estafetė, o dėl individualios 400 metrų laisvuoju stiliumi rungties Jurkūnaitė paliko klaustuką. Priminsiu, Europos plaukimo čempionatą taip pat tiesiogiai transliuoja LRT. Ir futbolas. Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijai užbaigė savo pasirodymą konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Karlos auklėtiniai ir 2 kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą, šį kartą pralaimėta 0-4 prieš savaitę vykusias rungtynes Vilniuje. Kroatijos klubas laimėjo 5
2. Taigi Kauno Žalgiris lieka vieninteliu Lietuvos klubu tęsiančiu pasirodymą UEFA turnyrų atrankose. O Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė konferencijų lygos 3 atrankos etapą. Atsakomosios rungtynės Rijeka sužaidė lygiosiomis 1-1 su Ilves. Bendras 2 rungtynių rezultatas 2-1 Rijeka ekipos naudai. Atsakomosios rungtynės išlyginamai įvartį įmušė Lasicka. Štai tiek sporto, daugiau apie viską LRT LT 7:51 min.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Rugpjūčio 14-16 dienomis į Kernavės miškus sugrįžta šiuolaikinės elektroninės muzikos festivalis River Sound. Penktąjį kartą dešiniajame Neries krante Valiukiškių kaime vykstantis renginys suburs daugiau nei 30 Lietuvos ir užsienio atlikėjų bei menininkų. Pagrindinėje River scenoje dėmesys bus skiriamas gilesniai techno muzikai. Festivalyje pasirodys Berlyne reziduojantis leidyklos Siamese Twins galva Sunju Hargun bei Niujorko leidyklos Monday Off įkūrėja Mary Juzovskaya. Gyvus pasirodymus surengs prancūzas Sind bei Ukrainos leidyklos Rhythm Bureau įkūrėjas Nanich. Prie jų prisijungs japonas Oka, norvegas Ekel bei deep techno kompozitorius iš Kolumbijos Zemiog. Muzikinė selekcija taip pat dalysis Ario, vadovaujantis Astral Industries ambientinės muzikos leidyklai. Lietuvos scenai atstovaus grupės XM narys Matas Petrikas bei vienas iš Ramur Records įkūrėjų Jautų. Prie jų prisijungs prodiuseriai Theater ir Tripsy. Forest scena kvies sulėtėti ir pasinerti į atmosferinę muziką. Čia pasirodys Barcelonos Echo Echo kolektyvas, Jabel Catnip, Aira Hoisa, Kosminiai kūnai ir kiti. Latvijos metalo grupė Varang Nord leisis į koncertinę turą Voices of Freedom – Laisvės balsai, kurio metu 5 miestuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje švęs Latvijos nepriklausomybę. Šios gastrolės muzikinė duoklė skiriama laisvai bendram Baltijos kultūros paveldui ir vertybėms vienijančioms mūsų tautas. Koncertas Lietuvoje, kuriame pasirodys ir kol kas neskelbiami renginio svečiai, vyks lapkričio 7 dieną šeštadienį Vilniaus klube Narauti. Turo metu Varang Nord koncertuos Rygoje, Liepojoje, Vilniuje, Tartu ir Taline, grodama folk death metal kūrinius, sunkiosios muzikos, akordeono melodijų, latgalių kalbos ir istorinio kultūros paveldo įkvėptų motyvų derinių. Grupiai tai bus ne tik koncertų ciklas, tai galimybė per muziką pasidalyti Latvijos ir Latgalos kultūra, stiprinti ryšius su Baltijos kaimynais ir kartu švęsti laisvę. Grupė Varang Nord buvo įkurta 2014 metais Daugpilyje. Žymiausias jų tarptautinis pasiekimas pergalė Walking Metal Battle International 2019 grupių konkurse, kurį organizuoja didžiausias pasaulyje metalo muzikos festivalis Walking Open Air. Naujausias grupės studijinis albumas Mygla laimėjo Latvijos metalo muzikos apdovanojimą kaip metų albumas, o šiais metais savo šalyje grupė buvo nominuota GAM apdovanojimui metų metalo atlikėjo kategorijoje.

0: times I ate up shit. Ain't thought I did. Straight in the whip. Accelerated, trying to just get on the kid.
1: Rudenį Vilniuje koncertuos Nems, sparčiai kylantis Mančesterio reperis, formuojantis šiuolaikinės Jungtinės Karalystės muzikos skambesį. Reperio pasirodymas lapkričio 2 dieną vyks Vilniaus kablyje. Per kelerius metus Nems iš vietinės scenos talento tapo vienu labiausiai aptariamų britų hip-hop atlikėjų. Išgarsėjęs singlais Elevate 2MS, PTSD ir Escape, jis pelnė tiek klausytojų, tiek tokių modernaus repo scenos veteranų kaip Lil Yachty, Drake, Central C dėmesį. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės. Tėvas buvo regą muzikantas, o mama muzikos prodiuserė. Namuose skambėjo Bob Marley, Lauryn Hill ir kitų atlikėjų muzika, o vėliau šios muzikinės įtakos susiliejo su šiuolaikiniais repo ir drill elementais. Nems išsiskiria ramių, užtikrintų tono, energiją ir lengvai atpažįstamų Manchesterio akcentu. Šiandien Nems Spotify platformoje kas mėnesį klausosi daugiau nei 6 milijonai gerbėjų. 2026 metais Nems žengė į naują karjeros etapą pavadinimu Locked In, kurio garsus pristatys ir Vilniuje. Albumas gerbėjams bus pristatytas rugsėjo.

William Orbit, legendinis pop ir elektroninės muzikos produceris, dirbęs su didžiaisiais industrijos vardais, mirė eidamas 69-uosius metus. Mirties priežastis nebuvo atskleista. Gimė Šiaurės Londone 1956 metais, jis savo karjerą pradėjo ambientinėme trio Torch Song, kurį 1980-aisiais įkūrė kartu su Lori Mayer ir Grant Gilbert. Pasirašė sutartį su IRS Records, jis surinko daugybę skaitmeninės ir analoginės įrangos novatoriškoje studijoje Guerrilla Studios. Tuomet ėmė kurti garso takelius ir remiksuoti Madonna dainas. 97 metais jie kartu produsavo garsiją Ray of Light, už ką pelnė Grammy apdovanojimą. Vėliau produsavo albumus Music, MDNA, taip pat singlą Beautiful Stranger. Dėl Ray of Light sėkmės Orbit tapo paklausiu produceriu 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1999 metais jis produsavo grupės Blur albumą 13, taip pat tokių atlikėjų kaip Britney Spears, Queen, Pink ir Ricky Martin įrašus. Jis taip pat produsavo ir buvo 2000 metų All Saints Hit Up Your Shores, kuris skambėjo filme Paplūdimys su Leonardo DiCaprio, bendraautorius ir bendradarbiavo su YouTube, kuriant jų 2002 metų hito Electrical Storm versiją. Po to, kai 85 metais iširo grupė Torch Song, jis subūrė house muzikos trupę Bass-O-Matic. Nors jo kūryba sulėtėjo 2010-aisiais, jis ir toliau leido solinius albumus, įskaitant naujausią The Painter, išleistą 2022 metais.

Phoebe Bridgers debiutuos kaip aktorė režisieriaus Lance Oppenheim dramoje Primetime. Filmas, kuriame vaidins Robert Pattinson, tęsia Dateline serialo To Catch a Predator seka. Bet didesnės žinios šį kart, kad ši indie muzikos kūrėja, grupės Boy Genius narė, šiandien rugpjūčio 14 dieną išleidžia trečiąjį solinį albumą Lost Weekend. Prieš išleidžiant albumą, ji atskleidė visą dainų sąrašą ir sukėlė gandų, kad jame gali būti kviestinis vokalas – Geese lyderis Cameron Winter, kuris slėpsis po mislingų slapyvardžių. Albume Bridgers mėgaujasi gyvenimu, kurį susikūrė, tuo pačiu metu susitaikydama su viskuo, kas jai tai kainavo. Albumą muzikantė produsavo kartu su ilgamečiais bendradarbiais – Tony Berg ir Ethan Gruska. Taip pat su nauju komandos draugu Jack Antonoff, kurio muzikos instinktai atsiskleidžia tokiose kūriniuose kaip Lost Boys ir Bobby. Rankas prikišęs ir būsimas Bridgers turo draugas Alex G. Ilgamečiai kolegos Christian Lee Hudson, Marshall Vore ir Lucy Dacus taip pat šmežuoja tarp dainų bendraautorių. O Blake Mills, John Bryan, Connor Oberst, Mike Kinsella iš American Football, Bluegrass Trio, Nickel Creek ir kažkoks vaikinas vardu Son John Johnson, kurio balsas išties primena Cameron Winter, puošia atlikėjų svečių sąrašą.

Alfa Teta gaminanti Pioneer DJ įrangą aptiko saugumo pažeidimą. Rugpjūčio 8 dieną paskelbtame pranešime teigiama, kad pažeista Pro DJ Link funkcija Record Box ir tam tikrose CDJ bei XDJ modeliuose. Pro DJ Link funkcija jungia CDJ ir XDJ įrenginius, taip pat PC ir Mac kompiuterius su Record Box programa. Šis pažeidžiamumas gali leisti trečiai šaliai, kuri neteisėtai prisijungia prie Pro DJ Link tinklo, peržiūrėti duomenis saugomus kompiuteryje arba USB ar SD kortelėse įdėtose į CDJ ar XDJ įrenginį, savo pranešime aiškino Alfa Teta. Nors Japonijos gamintojas nepatvirtino jokios žalos atsiradusios dėl šio trūkumo, kompanija nesidalina ir jokia papildoma informacija, kol nebus išleistas įrangos atnaujinimas. Bendrovė rekomenduoja vartotojams imti šių atsargumo priemonių, naudojant Pro DJ Link vengti USB ir SD kortelių, kuriuose yra jautrių duomenų, naudoti saugius, slaptažodžių apsaugotus bevielio interneto tinklus ir atnaujinti Recordbox programą naujausią versiją. Anksčiau šią vasarą Alfa Teta pristatė CDJ 1500X kompaktišką grotuvą su tiesiogine bevielio interneto prieiga, leidžiančia vartotojams transliuoti muziką iš debesies bibliotekų ir suderintų paslaugų tiekėjų. Festivalis Reading and Leeds šiemet bendradarbiaus su Spotify, kad padėtų gerbėjams atrasti naujus atlikėjus, kurie jiems patiks festivalyje, per suasmenintus grojarašius pagrįstus jų klausymosi įpročiais. Spotify platforma analizuos vartotojų klausymosi duomenis ir suformuluos 5 festivalio atlikėjus, kurie geriausiai atitinka jų skonį. Taip pat bus nustatyta procentinė dalis, rodanti, kiek jų muzikinio skonis atitinka šių metų festivalio atlikėjų sąrašą. Tuomet Spotify kiekvienam vartotojui specialiai sugeneruos grojaraštį, lankytojams taip lengviau gaunant prieigą pasiklausyti atlikėjų, kurie jiems labiausiai patiks dar prieš festivalio vartų atidarymą. Nauja funkcija bus siūloma gerbėjams visoje Jungtinėje karalystėje iki pat festivalio pabaigos. Tai pirmasis platesnės partnerystės tarp Spotify ir Reading and Leeds projektas, tačiau apie tolesnį bendradarbiavimą komandos žada daugiau naujienų.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

čia ir The Healing Power of Horses ir Tourniquet pradeda mūsų antrą atmerkakis programos valandą. Nors jau yra 13 minučių po 8. Ačiū Kamilei Tumelytei už LRT Opus muzikos žinias. Jas dar kartosim ir 11 ir 16 valandomis, o dabar apie savaitgalio orus. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė kolegams iš LRT radio pasako, kad penktadienio diena bus vasariška. Įdienojus debesų dangoje bus mažai, nelis šils iki 22-27 laipsnių. Šeštadienį naktis daugiausia turėtų būti giedra ir sausa. Pareičiais temperatūros sieks apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną bus kiek daugiau debesų, tačiau jie lietaus neatneš. Šeštadienį dieną iki 30 karščio. Sekmadienis taip pat bus karštas, naktį apie 13-18 prie jūros iki 20 laipsnių. Dieną grįž 30 laipsnių. Kaitra, kitos savaitės pradžioje šalyjams dažniau lankytis trumpalaikiai lietus, bus kiek gaiviau. Naktimis apie 11-16, dienomis iki 24 šilumos, o kiek išsamiau apie orus ir naujienų portale LRT LT.

Pakankamai energingas. Right, peace sign, čia baigia skambėti LRT opus eterį, kaip seniai negrojau. Panic at the Disco, matau grojaraštį dabar ir Viva Las Vengeance, tai kviečiu pasiklausyti tuo, įpusėsim ir antrą atmerką iki valandą, tada ir trumposios LRT opus žinios.

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Vitkausko, objektas greičiausiai pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir šis atvejis primena jau įvykusi gegužę. Centro vadovas priduria, kad Lietuvoje naktį radarai grėsmių nefiksavo. Paryčiais keturiose Latvijos rytinėse savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Leningrado srities gubernatorius

0: Jis teigia, kad dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Pasak jo, bepiločiai sukelia gaisrą. Visame regione esą numušta daugiau nei 50 dronų. Tuomet Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste žuvo bent vienas žmogus, dar 15 sužeista. Lietuvoje prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Disko metikas Mykolas Alekna Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs Kristijanas Čechas iškart užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu diską numetė virš 72 metrų bei tapo čempionu. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atveju. Tačiau centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida, raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilynas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę pasieniečių vadui išsamiai neinformavus ministro apie pasieniečių susidūrimo su migrantais. Po susidūrimo pasieniečiai atsitraukė, o migrantai, kai kurie net surakinti antrankiais tuneliu, grįžo į Baltarusiją. Ir apie orus šiandien bus mažai debesuota, nelis, oras šils iki 22-27 laipsnių. Vilniuje taip pat be lietaus įdienojus apie 25 šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Tęsime atmerkę, kas per LRT Opus, nemažai muzikinių naujienų ir šį penktadienį pasirodo ir kartkartėmis viską nors iš tų naujienų jums sugrosiu, kad ir, pavyzdžiui, dabar Jungle Carry On singlas, kaip tik šiandien nuostabi kompanija Jungle išleidžia naują albumą Sunshine, tikrai visuomet pozityvus skambesys, visuomet labai gerai jų klausytis ir dabar bus daug naujos muzikos iš Jungle, visai netrukus ir LRT Opus verslas.

Čia LRT opus, tęsime atmerkę akis, 8 valandos 46 minutės. Kolegos, be abejo, dunda ratai, čia baigia skambėti, o dabar metas ir verslo pranešimams. Verslo žinios apie tai, kad Kremliui ir toliau teikiant pirmenybę su karo pramonės susijusiems sektoriams, Rusijos ekonomika artėja prie ribų, kurias peržengus nebebus kelio atgal. Pinigų reguliavimo politika nebegali neribotą laiką apsaugoti Rusijos ekonomikos nuo vis intensyvesnių Ukrainos dronų atakų, griežtėjančių tarptautinių sankcijų ir paties Kremliaus sukurtų struktūrinių problemų. Kita tema, praeis beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Vėl kreipiamasi pagalbos Europos komisija dėl to. Taip pat dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic paskelbė, kad norėdama atitikti Europos Sąjungos reguliavimą, pradės nematomais vandens ženklais žymėti naujausių klot modelių generuojamą tekstą, o sukurtose failuose paliks informaciją apie jų kilmę. Tai reiškia, kad bus daug lengviau patikrinti, ar prie turinio autorystės prisidėjo dirbtinis intelektas, tačiau čia išryškėja ir pilkoji zona, kadangi ženklinimas bus susietas su modelio parenkomomis teksto formuluotėmis, išsamei perrašius ar išvertus tekstą ženklas gali išnykti. Failų metaduomenis taip pat galima prarasti pakeitus failo formatą, iš naujo išsaugojus, padarius ekrano kopiją ar atlikus kitus pakeitimus. Na, verslo žiniose yra apie tai, kad Estijos investuotojas Kristianas Libomagis Liepa vykusiam investuotojų festivalį kalbėjo apie savo baimės, skaudžias klaidas ir darbo tempą, kuris jį atvedė prie išsekimo ribos ir prie išvados, kad finansinė sėkmė yra vertinga tik tada, kai kartu su ja išlieka sveikata, artimė ir prasmingas gyvenimas. Estijos metų investuotojo interviu verslo žiniose. O Italijos konkurencijos institucija kilusi tyrimų, kad 12 Italijos Alpių Dolomitų regiono slėnius vienijančių organizacijų sudarė kartelinį susitarimą dėl slidinėjimo abonementų kainų. Bilietų pardavėjai savanoriškai įsipareigojo keisti kainodarą ir sumokėti slidininkams 30 milijonų eurų vertės kompensacijų. Po įtarimų dėl slidinėjimo abonementų kartelio 30 milijonų eurų kompensacijų ir dar apie tai, kad su dirbtinio intelekto investicinė tema susijusios bendrovės į duomenų centrų plėtrą šiemet planuoja investuoti įvairiais skaičiavimais iki 800 milijardų dolerių. Gediminas Dirgstys, Luminor banko portfelių valdytojas, paaiškina, kaip įmonė šios pinigus skolinasi ir įdarbina, iš kur šių investicijų ir kur šių investicijų pagristumas ima sviruoti. Na, o Ignitis grupės susitikime su investuotojais pristatyti ketvirčio rezultatai rodo įmonės krypties korekciją pastaruosius kelerius metus, intensyviai auginasi žaliosios energijos gamybos pajėgumus. Grupė dabar investicijas kreipia į elektros tinklus. Na, LRT LT verslas apie tai, kad ir Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Ir dar apie tai, kad jau nuo rugpjūčio pirmosios perkant pirmąją būstą su paskola pakanka 10% pradinio įnašo vietoj prieš tai taikytų 15. Lietuvos bankas tokį sprendimą priėmė siekdamas palengvinti būstą įsigimą, nes sukaupti pradinę sumą tampa sunku net ir finansiškai pajėgiems gyventams. Vis dėlto, nekilnojamo turto bendrovės Realko ekspertai bejoja, ir šis pokytis reikšmingai pagerins būsto įperkamumą. Ir šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėjo elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio. Tai tiek verslo, o dabar šiek tiek ir tempo daugiau iš Big Wet ir Crazy.

Antra savaitė išėlės, kai LRT po savaitės albume skamba gera, smagi elektronika. Jeigu praėjusią savaitę Arka naujo albumo klausėmės, tai šią dominuoja broliai iš Velso, Tomas ir Edas Russell, jų projektas Over Mono su Pure Devotion. Antrasis jų studijinis albumas po 23 debiuto su Good Lies, tai yra savotiškas tesinys, prie albumo įrašų prisidėjo ir šiek tiek svečių, kvestinių svečių, kuriuos jau esame pristatę šią savaitę, ir John Joseph Holt, britų poetas, taip pat alternatyvaus R&B atlikėjas Rutven, kurį ką tik girdėjote čia Džemlingo kūrinyje. Buvo ir daugiau kvestinių svečių, Kindora, Rock Floyd. Albumo pavadinimas kilo iš 2024 metais pradėtos koncertų serijos Pure Devotion. Iš tikrųjų, kurdami albumą, broliai kartkartėmis išvykdavo į tokias atsiskyrėliškas kūrybinės stovyklas, viena jų ir Islandija vyko, naudoja įvairias keistas technikas, skambesių išgauti, patobulinti, ir panašu, kad visai neblogai pavyko. O čia Shape Shift, toliau iš High. Gero klausymosi.

nuostabiai besivystantis, išryškėjantis savo piką pasiekiantis ir vėl šiek tiek nutolstantis nuo jo high darbas, DJ High darbas, Shapeshift, atrodo, kūrinys, kurį visą šią savaitę, į kurį visą šią savaitę taip vis šmežavau ir stebėdamas LRT Opus fonotekos naujienas, niekaip nerasdavau laiko pagroti ir kodėl taip atsitiko, nežinau, bet privalau penktadienį tai padaryti, daug laužytų ritmų vakare jūsų laukia Baltijos čempionų laidoje, bet ir rytais mėgstu pagroti, o kai yra tokie vardai kaip Goldie, tai kas be ko, Jungle Days, naujas Goldie singlas su Natalie Williams.

Go Hard darbas Fairy čia baigia skambėti LRT opus eterį, 9:16. Iš šios savaitės dažniau klausytų atrastų naujienų noriu pasidalyti dar vieną Axel Bowman kartu su Super Picture True Crime. Bene dvigubai trumpesnė nei originali kūrinio versija, bet tikrai radio labai draugiška. Tikiuosi, kad ir jums patiks šį penktadienio rytą praleisti kelias minutės su tokiu skambesiu. Gero klausymasi.

Na, čia tikras grožis, bet ir nereikia tuo abejoti, nes čia Arlo Parks du kart nominuota Grammy, pelniusi Mercury Prize ir Brit Award apdovanojimus. Arlo Parks ir Londono poetė bei reperė John Glazer susitiko viename kūrinyje ir tai yra vienas iš 8 šios savaitės grojamiausių darbų Floyd iš Arlo Parks. 9:23, to įpusėsime dar vieną valandą ir tada jau kviesiu klausytis svarbiausių naujienų, trumpose žinios, prieš jas čia Rainforest iš No Name.

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sako, kad Latvijos teritoriją kirtusiam dronui numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Vitkausko, objektas greičiausiai pakeitė kryptį Rusijos teritoriją ir šis atvejis primena jau įvykusi gegužę. Centro vadovas priduria, kad Lietuvoje naktį radarai grėsmių nefiksavo. Paryčiais keturiose Latvijos rytinėse savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Jungtinių tautų pareigūnai teigia, kad Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos gyventojus. Generalinio sekretoriaus atstovės spaudai sako, jog Liepą Ukrainoje žuvo daugiau civilių nei per bet kurį kitą mėnesį nuo Rusijos invazijos pradžios. Lietuvoje prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Disko metikas Mykolas Alekna Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą. Lietuvis pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą, bet po jo į sektorių žengęs Kristijanas Čechas iškart užfiksavo dar geresnį rezultatą, o trečiuoju mėginimu

kad numetė virš 72 metrų bei tapo čempionu. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atveju. Tačiau centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių, jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Jungtinės karalystės Klanktono apygardos rinkimuose į šalies parlamentą šįryt nugalėtojų paskelbtas reformų partijos lyderis Nigelas Faražas. Antras liko humoristinis personažas grafas Šiušlė Dežiagalvis. Faražas nedalyvavo rezultatų ceremonijoje, nes sako gavęs Esekso policijos patarimą dėl planuojamo sąmokslo jį sugėdinti scenoje skelbiant rezultatus. Rinkimai Klanktono apygardoje surengti po to, kai dėl pradėto parlamentinio tyrimo net deklaravus 5 milijonų svarų dovanų iš kriptovaliutų verslininko mandato atsisakė čia anksčiau laimėjęs Faražas. Visoms pagrindiniams šalies partijoms rinkimus boikotavus, pagrindiniu jo varžovu tapo grafas Šiukšlė Dežiagalvis. Ir apie orus šiandien bus mažai debesuota, be lietaus oras šils iki 22-27 laipsnių, sostinėje taip pat be lietaus bus apie 25 laipsnius. Dabar yra 32 minutės po 9. LRT Opus.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai, ryški kylanti grupė Vakaris Mirė.
3: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
4: Ne savo norų, tai.
3: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
2: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Moi,
1: moi et encore moi.
2: ЛРТ Опус.

When Shadow teiraujasi, is there any love? 9:44. Grįžtam prie naujienų. Dar vienas kolektyvas, labai įdomus kolektyvas iš Jungtinės karalystės, grupė žinoma dėl savo unikalaus dabo, afrobyto, trip-hop, afrikietiško džiazo derinio. Tai yra Kotao. Šiandien jie išleido mini albumą Out of the Dark. Jau esu pristatęs ankstesnį jų singlą iš šio mini albumo Love and Light, o šiandien ir Good Will Follow. Na, o baigintis atmerka akis programoje dar turėsiu premjerą. Premjera iš grupės, kuris su kiekvienu albumu tiesiog visiškai pasikeičia ir sugeba kas kart nustebinti. O kad moka jie stebinti, yra įsitikinęs ir ne vienas melomanas Lietuvoje, tai dar šiek tiek lukti ir kitą.

Turėtų būti labai sunku nusidėti vietoj, nustovėti vietoj, kai groja Bahamas Soul Club, čia jų singlas Rumba Loka, beje, kompanija grojanti, kilusi iš Vokietijos, bet šiuo metu reziduojanti Portugalijoje, ir kuo arčiau tos didesnės šilumos, tuo karštesni ritmai. Čia naujausia Bahamas Soul Club muzika Rumba Loka. Viskas, priartėjame prie atmerkia akis muzikinės programos pabaigos, bet atsisveikinant turiu ir netikėtą kūrinį. Aišku, jeigu stebite šią kompaniją, tai viską puikiai žinote, bet King Gizzard and the Lizard Wizard visuomet sugeba nustebinti. 28-asis jau šių australų psichodelinio roko veikėjų studijinis albumas, kuris vadinasi Alien Metal, išleistas visiškai netikėtai, kaip rašoma albumo pristatymo puslapyje. Šiandien, kaip tik šiandien, įrašų leidyklo Pidum Records, nepaisant to, ką rodo pavadinimas, albumas yra labai drąsus nirimas į tamsią, intensyvę elektroninę šokių muziką, techno house ir hardcore. Visas albumas sumanytas ir įrašytas naudojant didelę Eurorack modulinio sintezatoriaus įrangą, kurią grupė meiliai pervadino Nathan. Grupė iš pradžių pradėjo naudoti šią įrangą improvizuotiems reivo pasirodymams ant stalų per savo neseniai vykusias gastroles, atsisakydama tradicinių gitarų ir būgno, o vokalistas Stu McKenzie pažymėjo, kad įvaldyta sintezatoriaus įranga visiškai perprogramavo jos smegenis, paskatino grupę atsisakyti visų anksčiau įrašytų kūrinių versijų ir pradėti visiškai viską nuo nulio. Tai žinokit, bus tikrai labai smagu. Pirmą kartą nesupratau šio albumo, bet kuo toliau klausiausi, tuo smagiau darosi. Kill for the Steel, taip vadinasi singlas, kurį jums noriu pristatyti. Prieš albumui pasirodant, King Gizzard and Lizard Wizard išleido 3 singlus. Level 5, Alien Metal ir Kill for the Steel. Tai šiam skambant ir atsisveikinu, čia buvo Marius. Gero savaitgalio, iki.

Beveik 10:40. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi Kamilė, čia prie mikrofono laida Dienos Pulsas. Aš taip visą laiką su jumis skubu pasisveikinti. Veliasi man visi kalbos aparatai, bet džiaugiuosi, kad penktadienis jau mes labai stipriai keliausime ir grojaraščio prasme į savaitgalį. Tikiuosi, kad nusiteikę esate gerai. Galbūt kažkokių tai planų turite, galbūt jau kažkur tai keliaujate, o mes tuo tarpu su LRT Opus komanda pasistengsim, kad jūsų tos kelionės ar trumpos, ar ilgos būtų smagios ir turiningos, kūrinių taip pat naujų nemažai ir bus labai smagu apie juos šiek tiek ir papasakoti jums. O pradėjome šiandienos programą su Fat Dog, aš kaip mėgstu juokauti, praktiškai man jie tokie savi lietuviški ir kažkaip keista jų buvo negirdėti kurį laiką. LRT Opus eteryje, smagu, kad sugrįžo kūrinys Cancel Me, I'm Tired, jau viskas, jau sužvaigždėt, spėjo ir jau nori, kad būtų atšaukti cancelingo kultūros, juokas juokais, bet kūrinys yra pranašas jų studijinio albumo antrojo, kurio mes tikrai labai lauksim, numatytas jo išleidimas 2 spalio. Tai dar tikrai yra laiko iki tol, aš net nebejoju, kad išgirsim dar ne vieną singlą, bet kokiu atveju išlaiko tą savo grubumą, išlaiko tokį sarkastiškumą, bet jau galima ir tikrai labai smagiai pašokti, tarp tos visos agresijos puikiai jaučiasi ir gera nuotaika. Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired, o mes judėsim toliau su Danais Ice Age, kurie Kopenhago 2008 metais susibūrė, dar būdami paaugliai, bet labai greitai pelnė pripažinimą dėl, na, tokio agresyvesnio gerokai post-punko ir hardcore skambesio. Charizmatiškas vokalistas ULI's Bender Ronenfeld ir na, tekstus rašo labai iš širdies, pats dar be kita ko ir poetu save vadina, tai na, tekstus tikrai reikia paklausyti, bet kūrybinis virsmas jų užsibaigęs kol kas debiutiniu albumu For Love of Grace and Their Hereafter, kuriame skamba ir kūrinys Lifetime, mes būtent jo ir pasiklausysime.

Londono trio EB ką tik čia suskambėjo. Tikrai jie tokį unikalų skambesį turintis kolektyvas. Tiesa, kažkaip šiame kūrinyje man galbūt ir pritrūko to, ką aš iki šiol laikiau EB kūrybą, bet nepaisant to, tai tik tai parodo, kad jie visiškai nebijo žaisti skirtingais žanrais ir išmėginti skirtingų skambesių, pavadinimas šio kūrinio Now You Know, bet iš tikrųjų jie jungia dažnai tokias labai radikales priešingybės, tokį chorinį, eterinio grožio vokalą ir agresyvius ganėtinai skambesius. Visa tai nebe priežasties, nes vokalistas Will Rowland turi tokį neįprastą muzikinį išsilavinimą, savo gebėjimus ir be kita ko dar ir įspūdingą diapazoną jis tobulino, gėdodamas prestižinėme Westminsterio abatijos chore, būtent šio choro mokykloje, kas ir paaiškina turbūt dainose tas girdimas tokias gilias chorines ir grigališkojo choralo tradicijas. Kitas įdomus faktas yra tai, kad būgnininkas Scott McDonald pradžioje buvo pasamdytas tik kaip pagalbinis muzikantas gyviems tik pasirodymams, bet taip patiko jo atnešta energija ir dinamiškumas, kad kardinaliai pakeitė ir apskritai grupės skambesį, todėl ir tapo tokiu pilnateisiu ir žodžiu nepakeičiamu trijulės nariu. EP populiarumas apskritai prieš dar išleidžiant jų debiutinį albumą buvo pastebėtas jų skambesys didelių vardų. Jie buvo asmeniškai netgi pakviesti apšilyti kolektyvą The Smile, grupės Radiohead, Tom York ir Johnny Greenwood projekte. Žurnalas NME jos oficialiai traukė į apskritai perspektyviausių atlikėjų šimtuką ir ilgą laiką gyvais pasirodymais žavėja publiką. Jie vėliau pasirašė sutartį su įrašų kompanija Ninja Tune ir tuomet jau prasidėjo tas diskografinis kelias. O čia, kaip ir minėjau, kūrinys Now You Know, išleistas dar šių metų gegužę. Įdėsim toliau su Groove Armada. Be abejonės viena įtakingiausių, ilgamžiškiausių Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos grupių, įkūrė ją duetas Andy Cato ir Tom Findlay. Andy Cato yra dar be kita ko ir profesionalus trombonininkas, taip pat ir aistringas ekologiško ūkininkavimo aktyvistas. Jis pats turi Prancūzijoje ir Anglijoje įkūręs tvarios žemdirbystės projektus, net ne vieną. Jiems skiria labai daug savo laiko. Ir nors atsiriboja yra šiek tiek nuo tokių didelių gastrolių.

jau pastaraisiais metais šis kolektyvas, bet iš tikrųjų vis dar aktyviai kuria, vis dar aktyviai bendradarbiauja su, su atlikėjais kitais ir su kitomis nepriklausomomis įrašų kompanijomis, rengia DJ pasirodymus pasaulio didžiuosiuose festivaliuose ir geriausiuose klubuose, o mes to tarpu pasiklausysim šią vasarą išleisto Body Action.

0: Campos.
1: Lietuvoje 10 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Žiniasklaida skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Tai skelbia portalas LRytas, remdamas iš šaltiniais. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė portalui nurodė, jog šios informacijos nekomentuos, kadangi dėl minėto incidento atliekami ikiteisminiai tyrimai. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako nežinantis, kiek laiko užtruks tarnybinis patikrinimas dėl pasieniečių vado Rustamo Liubajevo. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę vadui išsamei neinformavus ministro apie pareigūnų susidūrimą su migrantais. Iki teisminį tyrimą atlieka ir Kauno prokurorai. Incidentas pasienyje su Baltarusija vyko prieš keletą savaičių. Keturi pasieniečiai pasaloje laukia migrantų, kurie išsikasė tunelį. Pirmuosius surakino antrankiais, tačiau pasieniečiai atsitraukė pamatę, kad iš tunelio lenda daugiau migrantų. Visi migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Nuo pernai spalio prieš mokėtojui patvirtinant pinigų pavedimą, bankas patikrina, ar nurodytas gavėjas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojui pateikiamas vienas iš atsakymų, gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyksta. 12 finansų rinkos dalyvių apklausęs Lietuvos bankas praneša, kad nuo praėjusių metų spalio pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Tačiau centrinis bankas praneša, kad sukčiai prisitaiko prie naujovių. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius ragina neskubėti pervesti pinigų.

0: Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Pranešime teigiama, kad sprendimą priėmė gyventojai. Rinktasi iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Naują pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Jungtinės karalystės Klangtono apygardos rinkimuose iš šalies parlamento nugalėtojų paskelbtas reformų partijos lyderis Nigel Farage. Jis surinko daugiau nei 22 tūkstančius balsų. Antras liko humoristinis komiko John Harvey personažas grafas šiukšlė dėžėvė galvis su pusdešimto tūkstančio balsų. Farage rezultatų paskelbimo ceremonijoje nedalyvavo, nes teigė sulaukęs policijos perspėjimo, kad senoje jį planuojama pažeminti. Rinkimai Klangtono apygardoje surinkti, kai dėl pradėto parlamentinio tyrimo nedeklaravus 5 milijonų svarų dovanų iš kriptovaliutų verslininko mandato atsisakė čia anksčiau laimėjęs Nigel Farage. Pasak politiko, tik rinkėjai galėjo nuspręsti, ar jis tinkamas jiems atstovauti. Visos pagrindinės šalies partijos rinkimus boikotavo, todėl pagrindiniu Farage varžovu tapo humoristinis personažas. Ir trumpai apie orus, šiandien be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Daugiau naujienų lrt.lt šiuo metu Lietuvoje 10:33.
1: Jūs klausotės.

O jau toks londonietiškas skambesys, jau toks iki pat kaulų gilumų londonietiškas, bet nugalėjo mane ten tą nudžiazinę gitarytę šiame Dizzy Rascal kūrinyje. How did I get so calm? Kaip aš toks ramus pasidariau? Tai nežinau, ar čia tikrai labai galima taikyti būtent šiam reperiui, dainų autoriui ir muzikos produceriui, bet jis iš tikrųjų pelnytai laikomas vienu iš pagrindinių ir grime muzikos žanro pradininkų ir vystytojų pasaulyje, bet na tikrai neapsiriboja tuo per ilgametę karjerą. Jis jungia daug ir UK Garage ir skirtingas atšakas vis besikeičiančio ir besitransformuojančio apskritai hip-hopo elementus, kūriniai Bonkers, Dance With Me, be abejonės buvo iššovę į Jungtinės karalystės topų aukščiausias vietas ir būtent tai jam atvėrė tas duris į pasaulinę šlovę. Na, o kalbant vėlgi apie šitą kūrinį, tai čia dar 2023 metais išleistas pristatantis jo albumą Don't Take It Personal, kuris pasirodė kitų metų vasarį. Daug čia jis tokių retoriškų klausimų užduoda. Įdomu tai, kad atsakymų nebūtinai pateikia, bet turbūt tame ir yra esmė. Judėsim toliau su Jungtinės karalystės. Na, tikrai ikona, galima taip sakyti, Nord Icon, taip ir pasivadinęs muzikantas, kuris labai tokį klasikinį to požeminio, undergroundinio boom bap skambesį puoselėje, dažnai bendradarbiauja su kitais šio to žanro veteranais. Būtent labai, labai ryškus tas bendras darbas yra su El Desensei, legendinio dueto The Artifacts nariu, kuris, na, be jonės vieną didžiausių indėlių apskritai padarėsi 90-ųjų aukso amžiaus eros hip-hopo kultūrą. Ir čia girdėsime kūrinį Pass the Paint iš El Desensei, Nord Icon ir DJ Mrok albumo Escape the Yard. Ten tame visame albume labai gražiai yra pasakojama ir atiduodama duoklė apskritai visai hip-hopo kultūrai, kuri, kaip žinote, susidaro iš skirtingų disciplinų. Tai čia, kaip suprantu, pagal pavadinimą yra būtent graffiti menui skirtas kūrinys. Gero klausimo. I got my own style. That's all. I made it up. No, it looks like my style.

0: the bank.
1: Ela tá. Opus. Tá bom. Música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Rugpjūčio 14-16 dienomis į Kernavės miškus sugrįžta šiuolaikinės elektroninės muzikos festivalis River Sound. Penktąjį kartą dešiniajame Neries krante Valiukiškių kaime vykstantis renginys suburs daugiau nei 30 Lietuvos ir užsienio atlikėjų bei menininkų. Pagrindinėje River scenoje dėmesys bus skiriamas gilesniai techno muzikai. Festivalyje pasirodys Berlyne reziduojantis leidyklos Siamese Twins galva Sunju Hargun bei Niujorko leidyklos Monday Off įkūrėja Mary Juzovskaya. Gyvus pasirodymus surengs prancūzas Sind bei Ukrainos leidyklos Rhythm Bureau įkūrėjas Nanich. Prie jų prisijungs japonas Oka, norvegas Ekel bei deep techno kompozitorius iš Kolumbijos Zemiuk. Muzikinė selekcija taip pat dalysis Ario, vadovaujantis Astral Industries ambientinės muzikos leidyklai. Lietuvos scenai atstovaus grupės XM narys Matas Petrikas bei vienas iš Ramur Records įkūrėjų Jautu. Prie jų prisijungs produceriai Theater ir Tripsy. Forest scena kvies sulėtėti ir pasinerti į atmosferinę muziką. Čia pasirodys Barcelonos Echo Echo kolektyvas, Jabel, Catnip, Aira Hoisa, Kosminiai kūnai ir kiti. Latvijos metalo grupė Varang Nord leisis į koncertinę turą Voices of Freedom – Laisvės balsai, kurio metu 5 miestuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje švęs Latvijos nepriklausomybę. Šios gastrolės muzikinė duoklė skiriama laisvai bendram Baltijos kultūros paveldui ir vertybėms vienijančioms mūsų tautas. Koncertas Lietuvoje, kuriame pasirodys ir kol kas neskelbiami renginio svečiai, vyks lapkričio 7 dieną šeštadienį Vilniaus klube Narauti. Turo metu Varang Nord koncertuos Rygoje, Liepojoje, Vilniuje, Tartu ir Taline, grodama folk death metal kūrinius, sunkiosios muzikos, akordeono melodijų, latgalių kalbos ir istorinio kultūros paveldo įkvėptų motyvų derinių. Grupiai tai bus ne tik koncertų ciklas, tai galimybė per muziką pasidalyti Latvijos ir Latgalos kultūra, stiprinti ryšius su Baltijos kaimynais ir kartu švęsti laisvę. Grupė Varang Nord buvo įkurta 2014 metais Daugpilyje. Žymiausias jų tarptautinis pasiekimas pergalė Walk and Metal Battle International 2019 grupių konkurse, kurį organizuoja didžiausias pasaulyje metalo muzikos festivalis Walk and Open Air. Naujausias grupės studijinis albumas Mygla laimėjo Latvijos metalo muzikos apdovanojimą kaip metų albumas, o šiais metais savo šalyje grupė buvo nominuota GAM apdovanojimui metų metalo atlikėjo kategorijoje.

times I ain't have shit. Ain't thought that I did. Straight in the whip. Accelerated, trying to just get on the kid. Rudenį Vilniuje koncertuos NEMS, sparčiai kylantis Mančesterio reperis, formuojantis šiuolaikinės Jungtinės karalystės muzikos skambesį. Reperio pasirodymas lapkričio 2 dieną vyks Vilniaus kablyje. Per kelerius metus NEMS iš vietinės scenos talento tapo vienu labiausiai aptariamų britų hip-hop atlikėjų. Išgarsėjęs singlais Elevate 2MS, PTSD ir Escape, jis pelnė tiek klausytojų, tiek tokių modernaus repo scenos veteranų kaip Lil Yachty, Drake, Central C dėmesį. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės. Tėvas buvo regio muzikantas, o mama muzikos producerė. Namuose skambėjo Bob Marley, Lauryn Hill ir kitų atlikėjų muzika, o vėliau šios muzikinės įtakos susiliejo su šiuolaikiniais repo ir drill elementais. NEMS išsiskiria ramių, užtikrintų tono, energiją ir lengvai atpažįstamų Manchesterio akcentu. Šiandien NEMS Spotify platformoje kas mėnesį klausosi daugiau nei 6 milijonai gerbėjų. 2026 metais NEMS žengia į naują karjeros etapą pavadinimu Locked In, kurio garsus pristatys ir Vilniuje. Albumas gerbėjams bus pristatytas rugsėjį.

William Orbit, legendinis pop ir elektroninės muzikos produceris, dirbęs su didžiaisiais industrijos vardais, mirė eidamas 69-uosius metus. Mirties priežastis nebuvo atskleista. Gimė Šiaurės Londone 1956 metais, jis savo karjerą pradėjo ambientinėme trio Torch Song, kurį 1980-aisiais įkūrė kartu su Lori Mayer ir Grant Gilbert. Pasirašė sutartį su IRS Records, jis surinko daugybę skaitmeninės ir analoginės įrangos novatoriškoje studijoje Guerrilla Studios. Tuomet ėmė kurti garso takelius ir remiksuoti Madonna dainas. 97 metais jie kartu produsavo garsiją Ray of Light, už ką pelnė Grammy apdovanojimą. Vėliau produsavo albumus Music, MDNA, taip pat singlą Beautiful Stranger. Dėl Ray of Light sėkmės Orbit tapo paklausiu produceriu 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1999 metais jis produsavo grupės Blur albumą 13, taip pat tokių atlikėjų kaip Britney Spears, Queen, Pink ir Ricky Martin įrašus. Jis taip pat produsavo ir buvo 2000 metų All Saints hit Up Your Shores, kuris skambėjo filme Paplūdimys su Leonardo DiCaprio, bendraautorius ir bendradarbiavo su YouTube, kuriant jų 2002 metų hito Electrical Storm versiją. Po to, kai 85 metais iširo grupė Torch Song, jis subūrė house muzikos trupę Bass-O-Matic. Nors jo kūryba sulėtėjo 2010-aisiais, jis ir toliau leido solinius albumus, įskaitant naujausią The Painter, išleistą 2022 metais.

Phoebe Bridgers debiutuos kaip aktorė režisieriaus Lance Oppenheim dramoje Primetime. Filmas, kuriame vaidins Robert Pattinson, tęsia Dateline serialo To Catch a Predator seka. Bet didesnės žinios šį kartą, kad ši indie muzikos kūrėja grupės Boy Genius narė šiandien rugpjūčio 14 dieną išleidžia trečiąjį solinį albumą.

Lost Weekend. Prieš išleidžiant albumą, ji atskleidė visą dainų sąrašą ir sukėlė gandų, kad jame gali būti kviestinis vokalas. Geese lyderis Cameron Winter, kuris slėpsis po mįslingų slapyvardžių. Albume Bridgers mėgaujasi gyvenimu, kurį susikūrė, tuo pačiu metu susitaikydama su viskuo, kas jai tai kainavo. Albumą muzikantė produsavo kartu su ilgamečiais bendradarbiais Tony Berg ir Ethan Gruska. Taip pat su nauju komandos draugu Jack Antonoff, kurio muzikos instinktai atsiskleidžia tokiose kūriniuose kaip Lost Boys ir Bobby. Rankas prikišęs ir būsimas Bridgers turo draugas Alex G. Ilgamečiai kolegos Christian Lee Hudson, Marshall Vore ir Lucy Dacus taip pat šmežuoja tarp dainų bendraautorių. O Blake Mills, John Bryan, Connor Oberst, Mike Kinsella iš American Football, Bluegrass Trio, Nickel Creek ir kažkoks vaikinas vardu Son John Johnson, kurio balsas išties primena Cameron Winter, puošia atlikėjų svečių sąrašą.

Alpha Theta gaminanti Pioneer DJ įrangą aptiko saugumo pažeidimą. Rugpjūčio 8 dieną paskelbtame pranešime teigiama, kad pažeista Pro DJ Link funkcija Record Box ir tam tikrose CDJ bei XDJ modeliuose. Pro DJ Link funkcija jungia CDJ ir XDJ įrenginius, taip pat PC ir Mac kompiuterius su Record Box programa. Šis pažeidžiamumas gali leisti trečiai šaliai, kuri neteisėtai prisijungia prie Pro DJ Link tinklo, peržiūrėti duomenis saugomus kompiuteryje arba USB ar SD kortelėse įdėtose į CDJ ar XDJ įrenginį. Savo pranešime aiškino Alpha Theta. Nors Japonijos gamintojas nepatvirtino jokios žalos atsiradusios dėl šio trūkumo, kompanija nesidalina ir jokia papildoma informacija, kol nebus išleistas įrangos atnaujinimas. Bendrovė rekomenduoja vartotojams imti šių atsargumo priemonių, naudojant Pro DJ Link vengti į USB ir SD kortelių, kuriuose yra jautrių duomenų. Naudoti saugius, slaptažodžių apsaugotus bevielio interneto tinklus ir atnaujinti Record Box programą naujausią versiją. Anksčiau šią vasarą Alpha Theta pristatė CDJ 1500X kompaktišką grotuvą su tiesiogine bevielio interneto prieiga, leidžiančia vartotojams transliuoti muziką iš debesies bibliotekų ir suderintų paslaugų tiekėjų. Festivalis Reading and Leeds šiemet bendradarbiaus su Spotify, kad padėtų gerbėjams atrasti naujus atlikėjus, kurie jiems patiks festivalyje, per suasmenintus grojarašius pagrįstus jų klausymosi įpročiais. Spotify platforma analizuos vartotojų klausymosi duomenis ir suformuluos 5 festivalio atlikėjus, kurie geriausiai atitinka jų skonį. Taip pat bus nustatyta procentinė dalis, rodanti, kiek jų muzikinio skonis atitinka šių metų festivalio atlikėjų sąrašą. Tuomet Spotify kiekvienam vartotojui specialiai sugeneruos grojaraštį, lankytojams taip lengviau gaunant prieigą pasiklausyti atlikėjų, kurie jiems labiausiai patiks dar prieš festivalio vartų atidarymą. Nauja funkcija bus siūloma gerbėjams visoje Jungtinėje karalystėje iki pat festivalio pabaigos. Tai pirmasis platesnės partnerystės tarp Spotify ir Reading and Leeds projektas, tačiau apie tolesnį bendradarbiavimą komandos žada daugiau naujienų.

16 minučių po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Su jumis dar sykį sveikinuosi aš, Kamilė. Čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šiandieną eteryje girdėsite dar ir 16 valandą. Na, o jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, jas galėsite rasti ir LRT radiotekoje. O čia ką tik labai klampiai suskambėjo britai Archive grupės įkūrėjai Darius Keeler ir Danny Griffiths kelią pradėjo Londono klubų scenoje kaip didžėjai. Vėliau jau vystė skambėsi, kuris, na, tikrai visiškai atrodo toli nuo to, ką jie grojo anksčiau ir trip hopo ir elektroninės muzikos kitų potėpių progresyvaus, alternatyvaus roko avangardo galima tikrai išgirsti diskografijoje ir per daugiau nei 30 metų karjerą. Kolektyvas išleido 13 studijinių albumų, naujausias Glass Minds pasirodė vasario pabaigoje ir kūrinys, kuriame aš čia ką tik klausėmės, kaip ir minėjau, toks klampus atrodo Yahoo pavadinimu, kaip ir smagiai skamba, bet iš tikrųjų toks ganėtinai brutalus, pasak pačių muzikantų, atviras komentaras apie nusikaltimus vykstančius šiuo metu prieš žmoniją, žmonijos politinę priespaudą. Kūrinys buvo išleistas per pačių jų valdomą leidyklą Danger Visit, na, o fizinių pardavimų ir atributikos pelnas oficialiai yra skiriamas tokiai labdaros organizacijai, kuri remia vietinės taikos kūrimo iniciatyvas konfliktų zonose. Judėsim toliau su Muse, tikrai savo meilę ne vieną kartą esu išreiškusi šitam kolektyvui ir Matt Bellamy juokui. Čia kartu su jais kūrinyje Hush pasirodo ir britų pop žvaigždė Ellie Goulding, taip pat labai išskirtinio balso tembro savininkė, puikia muzikantė, dainų autorė, apjungia atrodo tas pop muzikos struktūras, elementus ir be abejonės čia Ellie Goulding eilutės apie tokį, na, desperatišką norą atsiriboti nuo kažkokio tai chaoso aplinkinio, apie sensorines perkrovas, kurių turbūt jaučiame mes šiame pasaulyje visi. Kaip surasti tą ramybę, kaip surasti tą tylą ir įdomu tai, kad visiškai atsitiktinai įvyko šitas bendradarbiavimas, mat įrašinėjo muziką tiek Muse, tiek Ellie Goulding greta esančiose studijose, šalia esančiose patalpose ir būtent Ellie buvo tai svajonės išsipildymas, dėl ko sakau, kad reikia svajoti garsiai ir nebijoti pasakyti, ko trokštam arba bent jau užrašyti, nes ji dar 2012 metais socialiniame tinkle X, tuometiniame Twitter'yje, rašė sapnavusi, kad dainuoja Muse grupėje ir pati prisipažino, kad paauglystėje valandų valandas praleisdavo bandydama atkartoti gitarą, kūrinius, netgi ir sukurti kažką, tai būtent Plugin Baby kūriniui savo rifą. Taip pat buvo, žodžiu, jį vėliau įrašiusi kaip savo telefono skambėjimo tono, taip buvo tokie laikai, kada būdavo žiauriai paprasta imti ir susikurti savo toną. Tai žodžiu, reikia svajoti, reikia manifestuoti ir štai toks rezultatas būtent dabar eteryje Muse kartu su Ellie Goulding kūrinys Hush.

Latvijos pareigūnai teigia, kad į šalies teritoriją įskridęs dronas buvo numuštas virš Rugaju gyvenvietės miškingoje vietovėje, todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Dronai numušti NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmių nefiksavo. Vilniaus savivaldybė teigia, kad ketinama sostinėje esančioms priedangoms skirti papildomą finansavimą bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Administracijos direktorius Adomas Bužinskas pabrėžė, kad gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas. Vilniaus savivaldybė skelbė jau parengusi rekomendacijas. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Savivaldybė dar šiemet planuoja paskelbti priedangų paramos programą, kurios lėšomis bus galima pasirūpinti nuotolinio atrakinimo galimybėmis. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtekto milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad anot savivaldybės kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad Ukrainos dronai naktį padarė žalos Rusijos Ustlugos uosto teritorijoje. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje, kuriame veikia naftos terminalas.

0: Pasak gubernatoriaus, bepiločiai sukėlė gaisrą visame regione, esą numušta daugiau nei 50 dronų. Savo ruoštų Tverės gubernatorius skelbė, kad šiąnakt regione apšaudytas bendrovės Wildberries logistikos sandėlis. Tuo metu Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste žuvo žmogus dar bent 15 sužeista. Zaporižėje per ataką sužeisti du gyventojai. Policijos departamentas praneša, kad sukčiai iš trijų moterų išviliojo 150 000 eurų. Vilniaus ir Kauno policijai trys moterys pranešė, kad joms buvo siūloma investuoti. Taip pat paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais ir įtikino moterį parduoti butą. Taip pat dar vienai vilnietei bandant prisijungti prie fiktyvios banko svetainės nuskaičiuota beveik 10 000 eurų. Savaitgalį pareigūnai sostinėje tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi paspirtukų ir įvairių dviračių transporto priemonių vairuotojai. Vilniaus apskrities kelių policijos skyriaus atstovė Inga Šablinskienė sako, kad šį kartą su specialiu įrenginiu bus galima patikrinti greičio ribotuvus. Brazilijos pareigūnai rado 8 prancūzų tapytojo Henri Matisse graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose netoli San Paulo. Jos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Jis apie 200 000 dolerių vertinamą kolekciją saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau buvo sulaikytas balandį. Per apiplėšimą pernai taip pat pavogti 5 Brazilijos menininko Candido Portinari kūriniai, kurie iki šiol nerasti. Ir trumpai apie orus, šiandien be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra kilasi iki 22-27 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Farao čia ką tik nuskambėjo. Norvegijos elektroninės muzikos prodiuserės, dainų autorės ir multiinstrumentalistės Kari Jansen. Sceninis pseudonimas būtent toks. Muzikantė kilusi iš labai nedidelio kaimelio Norvegijos kalnuose. Muzikinę karjerą pradėjo jau būdama Londone, vėliau Berlyne ir vystė tą savo skambesį, ritmenbliuzo elementų idėjo, šiek tiek eksperimentinės pop muzikos, bet be savo solinės veiklos taip pat jie gavo ir buvo nominuota Norvegijos apdovanojimui Spelemand Prizen, taip pat ir Islandijos muzikos apdovanojimuose geriausių albumų pripažinto dueto Ultraflex narė. Na, o čia kūrinys pavadinimu Waiting for You nuskambėjo praėjusiais metais išleistas, tapęs antruoju singlu iš jos trečiojo studijinio albumo Magical Thinking. Judėsim link antrosios valandos pabaigos. Po trupučiuką ją užbaigsime su Juda, kuri kaip tik vakar pristatė naujausią savo kūrinį Hipnozę ir paminėjo apie tai, kad atsiprašau, vakar už vakar, matot, kaip laikas greitai bėga, užsihipnotizavau ir aš paminėjo, kad bandykim kažkaip tai pasijausti čia ir dabar ir pajausti viską, kas vyksta duotuoju momentu. Juda naujausias kūrinys Hipnozė.

LRT Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, čia Kamilė ir laida Dienos pulsas. Trečioji valanda įprastai prasideda su LRT Opus savaitės albumo. Vienu iš kūrinių šį kartą mes klausomės vėl su elektroninės muzikos dueto, taip pat broliai Tom ir Ed Russell, kurie turėjo ilgą karjerą atskirai iki tol, kol susibūrė po šiuo pavadinimu. Jų kūrinys Milo netrukus skambės iš naujausio albumo Pure Devotion, daug eksperimentų pridarė. Čia broliai nusprendė nukeliauti į Islandiją, atsiriboti visiškai nuo bet kokio išorinio triukšmo, bet kokių tradicinių klubinių skambesių įtakų ir kepė orkaitėje būgnų lėkštės, jas ten trynė visokius dalykus, aliejus, kavos tirščius, visokius kitokius keistus garsinius eksperimentus vykdė ir mes turime rezultatą 11 kūrinių albumą, kuriame taip pat ir daug talentingų kviestinių muzikantų, įskaitant ir Jazz Caras bei Mahalia, su kuriais būtent Mylon ir yra įrašytas. Gero klausimo.

perlų perlas, sakyčiau, mūsų eteryje Galera, viena ryškiausių šiandienos alternatyvosios muzikos grupių, pastaraisiais metais, na, tikrai išsiskyrė tokiu drąsiu ir jautriu ir muzikaliu žanrų derinimu. Pasak Roko Raibio, naujasis kūrinys Ar dangus vėl žemę atras, žymi ir svarbu etapą pačios grupės kūrybinėme procese, dainoje tikrai tokios nesudėtingos temos paliečiamos, bet nelinkstama jų kažkaip tai įrėminti į interpretacijas paliekama mums, klausytojams, patiems atrasti šio kūrinio prasmę, apmastyti gyvenimo trapumą, tikėjimą, laikinumą jaunystės ir žmogaus santykį su tuo, kas lieka nepaaiškinta. Judėsim toliau su Nunzi, alternatyvosios popmuzikos atlikėjo ir dainų autoriaus Arnaud Strokenbergs iš Antverpeno, Belgijoje. Muzikinę karjerą jis pradėjo ne taip jau ir senai, 2022 metais su paties produsuotu trumpuoju albumu Post It Tapes. Iš karto pelnė prestižinę Belgijos radio studijų Brusel konkurso De Neue Lichting finale vietą ir pradėjęs nuo tokios ganėtinai akustiškos muzikos, labai sparčiai evoliucionavo ir išleistas jau kitas mini albumas 2025-aisiais Papys skambėjo visai kitaip. Šiuo metu jis bando visiškai atsiriboti nuo buvusio to stiliaus ir plečia tas kūrybinės ribas, bendradarbiauja su puikiai pažįstamo britų prodiuserio Nathan Jenkins, kuris žinomas geriau slapyvardžių Billion, ir siekia dar kitaip save atrasti, būtent toks kūrinys yra ir šis If I Were You.

0: Lietuvoje 12 valandų 33 minutės, kviečiu klausyti žinių. Latvijos gynybos ministras patvirtino, kad į šalies teritoriją įskridusi droną numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Pasak Latvijos pareigūnų, bepilotis buvo numuštas virš Rugajų gyvenvietės miškingoje vietovėje. Todėl nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Bepilotis numuštas dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos galėjo pasklisti labai plačiai. Latvijos kariuomenės teigimu, bepilotis įskrido dėl Rusijos taikomų elektroninio karo veiksmų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, Lietuvoje radarai grėsmių nefiksavo. Vilmantas Vitkauskas sako, kad dronas Latviją greičiausiai pasiekė iš Baltarusijos pusės. Drono ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad tokiose situacijose svarbiausias klausimas Baltijos šalims tinkama oro gynyba. Lietuvos krašto apsaugos ministras teigia, kad į Latviją įskridusio drono kilmė aiškinamasi. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas buvo sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengta atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Ukrainiečių gamykla DEMS netoli Balbieriškio Prienų rajone gamins amuniciją, o Alytuje šaudmenų dalis. Toks susitarimas šiandien pasirašytas vyriausybėje. Produkcija atitiks NATO standartus. Ukrainiečių investicijų suma viešai neskelbiama. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad bus sukurta iki 450 darbo vietų. Balbieriškio gyventojai sako, kad iš žiniasklaidos sužinojo apie ukrainiečių investicijas miestelyje. Asociacijos Balbieriškis juda pirmininkas Algis Marcinkevičius sako, kad gyventojai turėjo būti anksčiau informuoti apie investicijas. Sklypas Balbieriškė Ingrido Šimonytės vyriausybės buvo pažadėta šauliams. Jame norėta įkurti šaudyklą ir dronų treniruočių bazę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Dauguma šių muitų įsigalios rugsėjo 3-ąją. Valstybės kontrolį abejojant Ignitis planu už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu ministerijoje tebe analizuojama Ignitis pateikta informacija. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga, bet to parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido 100 milijonų eurų. Ignitis grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimų galima tikėtis po to. Europos lengvosios atletikos čempionate sidabrą iškovojęs disko metikas Mykolas Alekna dėkoja už palaikymą, tačiau priduria, kad nėra patenkintas savo pasirodymu. Lietuvius pirmuoju metimu pagerino čempionato rekordą. Diską numetęs 69 metrus 89 centimetrus, bet vėliau slovėnas Kristiančech įrankį nusvedė daugiau nei 72 metrus ir tapo čempionu. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuoja LRT. Ir apie orus šiandien be lietaus vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Rytoj taip pat be lietaus vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18, rytojaus diena bus tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 37 minutės.
1: LRT Opus.

Žemonei, Brooklyn'e gimusi, šiuo metu Los Andželė gyvenanti garsi surrealistinio bliuzo poetė, rašytoja, aktyvistė, muzikos kūrėja, kuri nuo pat paauglystės pasižymėjo tikrai tą meilę poezijai, tapo beje jauniausia visų laikų New Yorkian Poets Cafe poezijos čempione. Vėliau aktyviai prisidėjo prie įvairių aktyvizmo judėjimų, kuravo meninius, socialinius projektus, na, o muzikinė jos karjera stipriai iššovė į aukštumas po to, kai debiutinis jos albumas When the Poems Do What They Do buvo nominuotas Grammy apdovanojimui geriausio būtent poezijos albumo kategorijoje. Kūrinys Skin Folk, jau antrame studijinėme jos albume, nugulęs The Color of Rain, išleistas jis gegužės mėnesį. Gražus toks lengvas, čia be bijonės duoklė juodaodžių diasporai, daug įvairių gražių epitetų išsakyta, o aš su jumis kol kas atsisveikinu, tiesa labai neilgam, skambės čia tik tai muzika nuo pirmos valandos pietų mūsų ne, kol 14 valandą grįšiu su laida, kai aš mažas buvau, šiandienos svečias, jaunosios kartos didžėjus, house muzikai meilė prisiekęs Maksas. Sužinosime daugiau apie jį, apie jo istorijas, be abejonės klausysimės ir jo paauglystės, vaikystės muzikos, vėliau 15 valandą, Rimvidas čia su laida be problemų, o kol kas aš jūs paliksiu su Soul Revivers kūriniu No Place kartu su Susan Kerrigan įrašytu. Atsipūskime visi kartu ir netrukus pasimatysim. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai, ryški kylanti grupė Vakaris Mirė.
2: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
3: Ne savo norų.
2: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
1: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Dar kartelį su jumis sveikinuosi, aš Kamilė, čia prie mikrofono laida, kurioje gausu nostalgijos, gerų skambesių, gerų emocijų, daug prisiminimų iš vaikystės ir paauglystės, būtent tam, kai aš mažas buvau ir skirta. Tikiuosi, kad šiandieną taip pat gerai leidžiate laiką. Ir muzikos jau dabar, galiu pasakyti, bus įvairios ir tikrai, tikrai geros. Šiandieną svečiuose jaunosios kartos didžėjus, vienas iš renginių Gūsis organizatorių, Maksas, labas.
1: Labas, labas.
0: Maksai, tavo pirmas kartas radio eteryje, sakyti.
1: Visiškai teisingai, ja.
0: Kaip jauties?
1: Truputėlį jauduliukai yra, bet aš manau, kažkaip prasimušiu.
0: Netrodo. Jau atrodo, kad pasiruošęs ir galėtum praktiškai čia sėdėti. Mes apie tai dar pasitarsim,
1: kalbėsim.
0: Bet prieš pradedant, taip kaip pradedu visą laiką šitą laidą, aš noriu tokį disclaimerį duoti klausytojams. Makso mama ir mano mama yra labai labai geros draugės, labai labai daug metų ir taip galima galbūt tolumoje sakyti, kad dalis Makso vaikystės yra ir mano vaikystė ir dalis mano vaikystės yra Makso vaikystė, mat Makso sesuo buvo mano vaikystės geriausia draugė. Mes su ja veikiam viską ir muzikos mokyklą kartu lankėm, šeimos mūsų bendravo ir nemažai laiko mes praleisdavom pas jūs ir dalinomės irgi tam tikrais prisiminimais. Beje, išsiskyrė mano ir Makso sesės keliai, natūralu, mes judam kažkur tai į priekį, tai ir Makso neliko mano gyvenime, iki kol vieną dieną, tris tik pas mane atvažiavo į laidą pristatyti renginio Gūsis. Sako, nusileidžiam čia dar jepa, čia palydėsite kažką. Ir ateina toks bičiukas, kuris už mane trim galvom didesnis. Aš akimirksniu jį atpažįstu ir sakau, Maksai, labas.
1: Jo, aš iš vis neatpažinau, man ir prireikė laiko iš tikrųjų. Ne, bet po to prisiminiau.
0: Kur tu prisiminsi ten 4 metų būdama?
1: Taip, labai mažas buvau.
0: Tai man teko prisiduoti, kad aš esu tavo sesės vaikystės draugė.
1: Taip, bet
0: buvo labai netikėtas ir labai malonus surprizas tiesiog imti ir atpažinti tą vaiką, kurį vat, tu nuotraukoje mums ir atsinti. Tai kiek tau ten metų toj nuotraukoje?
1: Man atrodo, tenais yra gal kokie 4 metai kažkur, jo.
0: Daug praėjo metų.
1: Daug metų praėjo tikrai.
0: Tai daug muzikos ir sukaupiai per tą laiką.
1: Jo, iš tikrųjų labai daug fazių praėjau. Tėvas irgi labai turėjo tokią labai didžiulę kolekciją namuose. Atsimenu, įeina į vieną kambarį ir ten tiesiog per visą sieną yra tokia didžiulė spinta ir nuo lubų iki grindų tiesiog vien CD diskai buvo. Kažkada jisai man sakė, kiek jis ten turėjo, tai sakė apie 5-6 tūkstančiai. CD diskų, jo, ir ten įvairiausios muzikos yra, ten nuo pop disko, roko, metalo ir taip toliau, kažkada atsimenu, grįžau, atvažiau pas jį ir jis man sako, o, nusipirkau nuo albumą ir ten Beyoncé's Lemonade albumas ir aš galvoju, tu klausais Beyoncé's, net nežinojau šitą. Tai jo, tai vat muzika kažkaip supa mane visą gyvenimą ir muzikos mokyklą baigiau, 8 metus akordeonų pragrojau Bronius Jonušo mokykloje, tai linkėjimai yra Renai Galkauskinei, mano akordeono mokytojai, labai stipri mokytoja buvo iš tikrųjų, tai va. Tai ir jo.
0: O kur tu užaugai, kur tavo šiaip šaknys yra, papasakokim klausytojams?
1: Šiaip kurį laiką gyvenau Lazdynuose, po to taip atsitiko, kad persikraustėm į Saulėtekį, čia Antakalnio galas, bet mano visi draugai kažkaip gyveno Žirmūnuose, kadangi lankiau Tuskulėnų vidurinę, po to gimnaziją tapo. Tai visi mano draugai buvo Žirmūnas ir vis laik iš Saulėtekio su 19 arba 4 G važiuodavau iki Žirmūnų su futbolo kokiai pažaist arba krepšinį.
0: Ką tu labiausiai atsimeni vat, iš tų kaip nuotraukos laikų, be to, kad šiaip tai man atrodo, kad aš tą sieną irgi, žinok, pamenu.
1: Taip,
0: prašyta.
1: Ir ten ne tik toj sienoj buvo, ten per visus namus tiesiog vien CD diskai buvo.
0: Ten šiaip tokia aura buvo labai muzikali.
1: Taip, ir garso aparatūra labai gera buvo.
0: Tiesa, tai tikrai pamenu.
1: Labai gera garso aparatūra buvo.
0: Bet kas buvo tavo vaikystė, ta prasme, kaip tu leisdavai, ar tai buvo tik tai muzika, ar buvo kažkas tai daugiau?
1: Ne, buvo daugiau, lankiau daug įvairių būrelių ir karate lankiau 13 metų. Tai labai daug gyvenimo užėmė man šitas sportas. Tada ten, kaip sakiau, muzikos mokykla, ten įvairiausių robotiką lankiau, futbolą, tinklinį, labai trumpai krepšinį irgi buvau biškį palankęs. Žodžiu, labai aktyvus vaikas ir energingas buvau tikrai.
0: Bet čia buvo iš tavo iniciatyvos kažkaip ar tave?
1: Taip, iš mano visiškai.
0: Pats norėjo.
1: Jo.
0: Ir kaip tokiam mažam amžiui, vat, kaip ten ta galvytė sukasi, pabandžius tiek daug skirtingų dalykų?
1: Nežinau, tiesiog norėjosi kažką veikti, kažką įdomaus, pavyzdžiui. Nežinau, aš krepšinį pradėjau žiūrėti, atsimenu, gal labai mažas, gal kokių 8 metų ten netyčiai vieną kanalą įjungiau ir ten NBA rodė kažkokį žaidimą. Ir nežinau, ar aš kažkaip įsimylėjau, kaip įsimylėjau, tiesiog labai patiko tas sportas. Ir aš mamai būriau, kad labai noriu krepšinį žaisti, mane užrašė į krepšinio būrelį, palankiau gal kokius 4-3 mėnesius ir po to sako, gal tu... prie karate liktis.
0: Čia tau pasakė, taip. Pats nusprendė?
1: Ne, jinai taip pasakė, jo. Tai likau prie karate ir viskas labai gerai gavosi.
0: Supratau. Pakalbėkime apie muziką dar šiek tiek. Gerai. Pradėjom nuo Earth, Wind & Fire, klasika, ir aš tikrai neišvengiau šitos grupės Let's Groove nuskambėjo. Kodėl šitas kolektyvas čia yra, kaip jis atsirado ir kodėl būtent šitas kolektyvas?
1: Šitą dainą atradau pats paauglystai. Labai linksmas kūrinys. Ir aš tiesiog atsimenu tos laikus, kai tėtis va tokias va labai panašias dainas leisdavo namuose. Nebūtinai šitą, bet aš labai tikiu, kad jisai turėjo va šitą albumą ir tiesiog labai, labai gražau skambėsio, labai, Let's Groove, sako. Mm. Tai aš dabar ir dabar va toksai, kai dabar didžėjinu, irgi tokiu va kaip ir moto, Let's Groove, tai gyvenu.
0: Geras moto. Jo. Ir didžėjų, ir šiaip apskritai gyvenime geras moto. Klausysimės Bakara, LRT Opus. Yes, sir, I can boogie. Čia irgi beje galėtų būti moto.
1: Taip, yes, sir, I can boogie. Taip,
0: čia galbūt mano šio savaitgalio būtų moto. Toksai. Ką Bakara čia veikia?
1: Čia irgi, vat iš tėvo kolekcijos labai gerai atsimenu. Jisai, jeigu mes važiuodavom kažkur kokią, ar tai būtų ilga kelionė prie jūros, ar tai į Akropolį, jisai laik pasiimdavo porą CD diskų, bet vieną kartą jisai buvo pasiėmęs tik tais vieną ir mes turėjom labai ilgą kelionę iki Nidos. Ir ten buvo toks mixtape'as labai, ten best of 80s, ten pop music ar ten disko. Ir viena iš tų dainų buvo šita ir aš atsimenu, kad jisai tiek daug kartų grojo tą diską, kad mes jau žinojom, kurios daina eis. Ir mums truputėlį jau kaip čia, užkniso ir mes sakom, gal geriau jau radiją įsijungiam.
0: Bet kita vertus, dabar, pavyzdžiui, jeigu tavo kas nors tai miksą klausytus ir žinotų kiekvieną dalyką ar kiekvieną dopą, sakytum, va čia tai fanas.
1: Jo.
0: Gerai, paklausykim ir grįšim netrukus.
1: Paklausom. Truk.

0: Charlie Winston, Kick the Bucket, žodžiu, jeigu neturi muzikinio instrumento, visą laiką gali pasimt kiberą. Ką čia veikia Charles?
1: Šiaip labai gerą istoriją tokią turiu. Šitą dainą aš šiaip skiriu savo sesiai, jeigu neklausosi, bet turbūt tikrai klausosi. Šitą dainą mes išgirdom per radiją, kai mes važiavom namo, ir mums labai jokinga buvo, nes jo pavardė yra Winston, o mūsų katino vardas irgi yra Winstonas. Ir mes taip, kaip čia... Nu, įsiminėm šitą dainą, grįžom namo, per YouTube įsijungiam ir labai gerą videoklipą šitą dainą turi ir po to ir kitų dainų pasiklausėm, atsimenu ir dainuodavom namuose jo dainas, tai tokį core memory turiu su šitą dainą.
0: Aš pamenu, žinok, vieną tokią istoriją jau iš mano vaikystės, bet if I may, papasakosiu trumpai, nes sesė tavo turėjo dvi papugėlės banguotas.
2: Jo.
0: Žalia ir mėlyna. Ir aš pamenu, kad kadangi mes augom tam pačiam rajone, praktiškai per gatvę, kažkada tai aš radau gatvėje, pagavau banguotąją papugėlę. Kas yra šiaip jau labai weird. O Vilniuje, Lazdynuose, pagavau laukę papugą. Pagalvojau, aš galvojau visų pirma, kad čia yra tavo sesės, tai ir skambinau ir klausiau ir paskui, kad gavau patvirtinimą, kad ne, tai čia tada įstojo mano tėvai ir jie man leido laikyti mano pirmąjį gyvūną gyvenime.
1: Tai, papugėlę.
0: Matai, kaip ir buvo labai faina, nes mes galėdom pakalbėti apie papūgų auginimo ypatumus.
1: Geras.
0: 21 Pilots skambėjo šiandien trukus. Šiaip keista, nes aš ganėtinai vėlai atradau šitą kolektyvą, tai tikrai į vaikystės aš jį grojaraštį nedėčiau. Kita vertus, kiek tau buvo metų, kai tu išgirdai?
1: Jie buvo paleidę tą savo hitą Stressed Out, tai aš manau, čia buvo gal kokie 2015-2016, vat kažkas tame tarpe. Ir vat išgirdau tą dainą, labai patiko, pradėjau kažkaip giliau taip narplioti jų diskografiją. Ir nežinau, kažkaip įsimylėjau tą grupę, va čia ir pareina mano ta emo fazė labai trumpa.
0: Va, aš norėjau klausyti, kaip tavo amžių galėjo iš vis būti emo fazė?
1: Buvo, aš ne vienas toks buvau klasė iš tikrųjų, bet neveltai jinai buvo labai trumpa. Nu, aš kažkaip pradėjau eksperimentuoti su savo drabužiais, savo stilium, ten žiedus nešiot pradėjau, ten pakabukus visokiausius. Ir vieną kartą norėjau prasiverti, netgi antakio piercingą pasidaryti. Bet mama neleido. Ir kartais pagalvoju, kad ačiū Dievui, kad neleido. Nes nežinau, nu, ta prasme, gal ir būčiau taip ir toliau linkęs prie tos emo fazės, bet čia tas neleidimas pasidaryti piercingo, manau, čia buvo toks savotiška pabaiga mano emo fazės.
0: Neleidžiu, tai neleidžiu. Nu, tai kitą dabar paimsiu.
1: Na.
0: Aš tai nesakiau savo tėvam nieko. Galės teatro papasakot, kad dažnai prie progos, kaip aš juokiasi, jinai dabar tikrai ir to mama, manau, juokiasi.
1: Tikrai taip. Tikrai
0: bet mes visi praėjom, žinok, tą emo fazę. Tai čia visiškai normalu ir netgi sakyčiau, kad gal ir būtina šiek
1: tiek praeiti.
0: Aš manau,
1: taip, tikrai taip.
0: Bet 21 Pilots dabar kažkokia tai dar vieta užima tavo gyvenime, ar tai vis dėlto yra kažkas tai, ką tu pasidėjai ir desi?
1: Nu, nėra taip, kad pasidėjau, aš vat kartais tiesiog prisimenu senus gerus laikus, kai klausiausi ir vat pasileidžiu vieną kitą dainą, bet daug rečiau, tikrai daug rečiau. Jo.
0: O apskritai gitarinė muzika nebeegzistuoja tavo grojarašiuose?
1: Šiaip buvau pasinešęs ant roko vienu momentu, čia prieš porą metų ar keletą, vaikščiau ten tuos garažo konkursus klausytis tų visų naujų grupų į Novusą loftę, tai tikrai buvo ir pas mane ir tokia roko, galima sakyti, fazė.
0: Gerai, mes dar pakalbėsim, kaip tos fazės pas tave čia keitėsi ir kur jos yra dabar, bet kol kas paklausykim 21 Pilots.
1: Pasiklausykim.
0: Guns for Hands.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
2: Sveiki, skambinu dėl jūsų kortelės prisijungimų, juokauju, nes grįžtam į, kai aš mažas buvau ir čia šiandieną primenu jaunosios kartos didžėjus, vienas iš Gūsis renginio organizatorių, Maksas, su kuriuo mes klausomės jo vaikystės ir paauglystės grojaraščio ir kalbam apie smagius nutikimus, kelionės muzikinės. Tyler the Creator, November, ką tik nuskambėjo, tai suprantu, kad turėjai ar turi kažkokią tai ir repo fazę hip-hopo muzikos.
3: Aš manau, vat iki šiol dar turiu tą hip-hopo fazę. Tyleris buvo tas atlikėjas, kuris, nežinau, kažkaip atsivėrė man tas visas pasaulis hip-hopo. Ir labai daug gerų atlikėjų per jį sužinojau, kurias šiandien gal ir išgirsim. Ir jo, bele kokią draugą mano paklausk ir jis pasakys, kad aš esu didžiausias Tylerio fanatikas. Tai jo.
2: Bet kaip įdomiai, net ne nuo to, žinai, klasikinio varianto prasidėjo pažintis, atrodo, bet iš karto su tokiu, kur nu tikrai creator. Jisai visiškai laužo visus įmanomus standartus. Ir tikrai yra daug daugiau negu kad tiesiog reperis.
3: Jo.
2: Bet aš matau jau grojarštyje ir FM Doom, kas jau šiek tiek tokia solidesnė čia na, tavo įvaizdį daro konkarnį, kur jis skambės. Kas dar iš tokių grandų tavo grojaraščiuose kartais prašmežuoja?
3: Nu, vat MF Doom, vat Tyleris, Kendrick Lamar buvo labai ilgą laiką iš mano favoritų hip-hopo pasaulyje. Nežinau, ten gal koks

0: Dreikas šiek tiek. Nu ir dar daug kitokių ten, nežinau, po to mes jau einam prie tokių klasikinių kaip Tupakas, Biggie Smalls ir visa kita. Tai daug tikrai klausiausi hip-hopo.
1: Dreikas labai geras poetas yra. Aš kažkada tai jo pirmų albumų.
0: Nu jo, paskutiniai albumai tai ne kažką iš tikrųjų.
1: I know, bet pirmi buvo labai gražus. Prisiminkime jį gražiu žodžiu.
0: Gerai, gerai.
1: Pats niekada negalvojai apie raimų rašymą?
0: Nebuvo. Man labiau patinka klausytis negu rašyti eilės.
1: Aš, nu, į kiemą važiuoju žirmūnus, ketvirtas gerba 19. Gerai, pasiklausykim tada MF Doom, Concarnate.

0: Foje kūrinys Aš čia esu ir gyvas jo įrašas, ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Jo, Maksai, suaugai jau visus.
1: Suaugau, tikrai.
0: Kokia čia vaikystė?
1: Čia tokia vėlesnė paauglystė, sakyčiau. Čia šitą dainą atradau, kai man kokia 17 buvo. Iki to laiko aš visiškai lietuviškos muzikos nesiklausiau absoliučiai. Ir vat šita daina ir Foje buvo toks vat atradimas man, kad lietuviai labai gerą muziką kūrė iš tiesų ir per Foje ir pradėjau klausytis daugiau tų grupių roko senesnių arba ir naujesnių atlikėjų, kaip nu, Hiperbolė, Kernagis tas pats, tai aš labai esu, nu nežinau, laikau tokią vietą širdeliai Foje, tai labai labai patinka.
0: Kiek dabar tos lietuviškos muzikos yra tavo grojaraščiuose?
1: Yra tikrai nemažai. Dabar iš tų jau naujesnių, tai vat Free Finga labai patinka, Soul Ensemblis, Abudu, nu ir vat visokie įvairūs, vat tokie vat Sindikatas irgi, irgi iš hip-hopo pusės jau čia, tai va.
0: Mes visai nesinai apsilankėm draugo Kristijono Ribaičio koncerte ir tiesą pasakius, tai aš pamenu tos laikus, kai būdavo toks vos ne, nu, labai paplitusi frazė sakyti, aš tai lietuviškos muzikos nesiklausau, žinai. Ir supratau, kad šiai dienai tai čia visiškai nefleksas yra.
1: Ir
0: tos muzikos lietuviškos yra tiek daug geros, kad ją vos spėji klausyti.
1: Taip, visiškai sutinku. Jo.
0: Ir vis geriau, ir geriau net ir vat užsiminė apie tą patį Nobusą. Tai kartais tiesiog pasižiūri į tuos žmonės, kurie ten jaunų grupių konkurse susirinkę ir supranti, kad jiems tiesiog eiti į didžiąją sceną ir tiesiai šviesiai lietuviškai. Mano laikais taip nebuvo. Steve Lacy, Hate CD. Nu, bet aš kaip suprantu, tai tu nelabai heitinu CD.
1: Ne, ne heitinu tikrai. Nu, čia jo toks pavadinimas.
0: Negrotum iš CD.
1: Savo setuose, nu, negal. Negročiau. Liksiu gal prie flešo, galbūt gal kažkada pasibandysiu su vinilais grot, bet jo, Steve Lacy atradau per Tylerį, nes jisai buvo pasirodęs vienam iš Flower Boy albumo dainų. Ir labai R&B atlikėjas, labai superinis. Kažkada žiūrėjau jo TED Talką, kaip jisai kūrė dainas. Ir labai įdomu, kad jisai kūrė dainas per telefoną pradžiai. Ten per paprastą iPhone'ą ir garage bandą. Ir jisai sukūrė tiek daug, nu, pakankamai daug dainų ir labai gerų. Tiesiog per telefoną. Tai man čia, nu, kažkas wow buvo.
0: Kalbant apie muziką, faktas, neatsiema tavo gyvenimo dalis. Kur kūryba?
1: Kur kūryba? Nu, kaip ir didžiavimas yra tokia, kaip ir savotiška kūryba iš tikrųjų, kur reikia selekciją savo pasirinkti dar kažką. Šiaip esu pasibandęs ir Abletonu pasižaidęs, labai blogų bytų esu sukūręs, kur vis dar yra mano kompė, bet aš manau tikrai dar kažkada prisėsiu prie to Abletoną, pasimokysiu ir gal kažką sukursiu.
0: Išleis, ką nors, o mes jau nuspręsim, ar geras ar blogas.
1: Taip, gerai.
0: Gerai, bet kol kas paklausom Hate CD čia by Steve Lacy.

0: Tai štai taip ir ateina tos skaudžios laidų pabaigos. Praeitas laikas. Dėja. Kaip jautiesi?
1: Gerai. Daug geriau negu pradžioje, iš tikrųjų. Nu. Tai visi nervai išsimušė.
0: Tai čia nėra, žinai, ko nervuotis. Labai smagu, kad tu apsilankiai šiandieną laidoje.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Ačiū tau, kad radai laiko, kad pasidalinai savo gražiomis istorijomis ir tikrai puikiai skambesiais, eklektiškas, turiningas toksai grojaraštis. Priminsiu visiems klausytojams, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi jaunosios kartos didžėjus, vienas iš renginio Gūsis organizatorių Maksas. Jeigu kartais nepavyko išgirsti mūsų šiandienos pokalbio, kaip ir visi LRT Opus laidų įrašai, šis taipogi po laidos nuguls LRT radiotekoje. O mes dar pakalbėsim apie paskutinį kūrinį, kuris netrukus čia skambės. Pataisyk mane, jeigu aš neteisingai čia tariu, bet Rysi.
1: Aš irgi nežinau, kaip tarti, iš tikrųjų.
0: Labai mėgstu, tokias variantas turi. Aš irgi nežinau. 88, bet čia Promet remixas.
1: Taip.
0: Koks tai nuskambės. Nu.
1: Tai bet... čia jau tokia pradžia mano didžiavimu, iš tikrųjų, ir tas pasinerimas į elektroninę muziką. Šitas vat gabalas buvo nuskambėjęs mano draugų, jie dviniai yra broliai Jonas ir Antanas, tai jeigu klausysit linkėjimai, dėl jų aš kažkaip pradėjau mėgti tą elektroninę muziką, jie labai daug techno grojo ir po to aš irgi pradėjau techno groti, aš nepradėjau nuo house, aš pradėjau nuo techno ir aš labai įsiminė man šitą dainą ir tiesiog primena vasarą, iš kai baigiau vat mokyklą, vat tą vasarą, kai baigiau mokyklą ir jo... Labai Jono ir Antano setai buvo labai geri Bukovskio bare senam Rusy. Ir jo, tiesiog, labai geras kūrinys, labai toksai deep house, manau, čia galima taip jį pavadinti. Tai va.
0: Okay. Tai mes pasiklausysim ir paliksim klausytojus jau ruoštis savaitgaliui, o tau dar sykį dėkoju.
1: Ačiū tau.
0: Ir mes su klausytojais susitinkam lygiai po savaitės, penktadienį, 14 val. Laidoje, kai aš mažas buvau. Iki.
1: Iki.

0: Sveiki.
1: Sveiki visi, štai taip Tame Impala užbaigė tokiu kirčiu savo kūrinį Loser. Sveiki visi, kurie jau galbūt visą šią dieną nesate su LRT Opus, o galbūt įsijungiate tik dabar, pasiklausyti, kasgi čia įdomaus mūsų programoje, jei visada įdomi ir turininga. Manau, kad netrukus jūs tuo dar kartą įsitikinsite. Visą šias 3 valandas laidoje be problemų su jumis būsiu aš, Aivaras Dočkus, ir laidoje

Be problemų turėsime kaip visada temą ir šį kartą tema yra su tam tikra problema. Tema, kurią galbūt jau galėjote išgirsti šioje Tame Impala dainoje Loser, yra pralaimėjimai ir nesėkmės, kurie tampa pamokomis kitais naujais etapais mūsų gyvenime ir kartais netgi virsta didelėmis pergalėmis permašius viską, kas prieš tai nepavyko. Apie tos momentus, žodžiu, kai kažkas nepavyksta, kai pasirenkame ne tą kelią, prarandame mylimą žmogų, darbo, galimybę, pralaimime kartu su savo mylimą komandą arba žaisdami joje rungtynes, arba tiesiog prarandame pasitikėjimą ir tikėjimą savimi, bet kartais praėjus tam tikram laikui suprantame, kad nesėkmė nebuvo istorijos pabaiga, tai buvo posūkis, tai buvo išbandymas, tai buvo iššūkis ir šiandien tokių istorijų mes paieškosime tiek muzikoje, tiek už jos ribų, tarp žmonių, kuriems teko kristi, būti sukritikuotiems, net laikyti lūkesčių atstumtiems, ar pralaimėti tam, kad vėliau atsirastų visai kitoje vietoje ir visai kitokioje jau šviesesnėje pozicijoje. Pats Tame Impala kūrinio pavadinimas Loser'ai jau sako, nevykėlis pralaimėtojas, o Kevinas Parkeris, kuris ir yra šios dainos parteryje, jis yra ir šios grupės parteryje, jis yra iš ties šio projekto galva, Tame Impala ir yra Kevinas Parkeris. Jis pripažįsta praradęs savitvardą, padaręs klaidų ir gavęs skaudžių pamokų savo gyvenime. Ir visą tai perkelęs į šios dainos tekstą, jis prisipažįsta, kad bandydamas viską pataisyti, dažnai bijo, kad nesugadintų dar labiau. Taip, Loser yra daina apie tą labai žmogišką akimirką, kai tenka pripažinti. Taip, šį kartą aš susimoviau ir paradoksų čia taip pat netrūksta. Albumas Dead Beat, kuriame ir yra kūrinys Loser, tapo vienu prieštaringiausiai įvertintų Tame Impala darbu. Dalis kritikų jį tiesiog sumalė į miltus, bet kai vieniems atrodo, jog tai nesėkmė, nebūtinai jų tokia ir lieka. Albumas rado milžinišką pasaulinę auditoriją, iki šiol nepaprastai klausomas, o kitas kūrinys iš šio albumo End of Summer, Tame Impala atnešė netgi Grammy apdovanojimą už geriausią Dance Electronic Music įrašą. O dabar naują gyvenimą pradėjo gyventi ir pats kūrinys Loser. Daina skamba filme Žmogus voras nauja diena ir vėl atranda naują auditoriją, vėl kyla į įvairiausius topus ir labai gražiai pasakė Tame Impala, kai tik tai startavo kino teatruose šis filmas, sakė Žmogus voras ir Tame Impala yra geriausias derinys, pergalingas. Derinys beje pačiame vaizdo klipe Loser dainos pasirodo ir to žmogus, kurį daugelis sieja su pavadinimu Loser, tai yra Bekas. Toliau šiek tiek kitokia istorija mūsų laukia, bet apie tą patį klausysimės Benjamino Clementino kūrinio Can't Always Be The Winner Argentina. Čia šviežiausių įvykių pėdsakai seka Clementinas visai neseniai ir vėl viešėjęs Lietuvoje. Argentina čia tampa, Argentinos, aišku, futbolo rinktinė tampa labai taiklių simbolių. Futbole tai yra šalis pripratusi prie didžiausių pergalių, pasaulio čempionų titulų, Lionelio Messio kulto ir beveik nacionaliniu mitu tapusiu tikėjimu, kad galiausiai vis tiek laimės ir čia iš karto galiu pasakyti, kodėl aš pasirinkau tokią temą. Pasirinkau skaitydamas visas istorijas ir klausydamas įvairių tinklalaidžių apie Lietuvos krepšinio rinktinę. Kartais tenka susitaikyti, kad galbūt tu nebesi toks geras, kad galbūt reikia demonstruoti charakterį, kad galbūt ne treneriai kalti, galbūt reikia kažkur kitur visokių kalčių paieškoti, pabandyti susitelkti, peržengti save ir štai iš tokio juodo puslapio žengti į visiškai naujų švarų lapą. Apie tai kalba ir Clementinas, o jis futbolo kalbą panaudoja daug platesnė istorija apie meilę, išdidumą, pralaimėjimą ir būtinybę susitaikyti su tuo, kad kartais gyvenimas tiesiog neleidžia tau šią akimirką nugalėti ir būti pirmam, o pralaimėjimas nebūtinai paneigia tai, ką jau esi pasiekęs, kartais jis tik primena, kad tu, kaip ir Lionelis Messi, yra žmogus. Pats Benjaminas Clementinas pats pažįsta tokią situaciją, kad aise dainavo Paryžiaus metro ir gatvėse žmonėms, kurie jo paties žodžiais galėjo jį visiškai nekreipti dėmesio, vėliau sakė, kad būtent šis laikotarpis išmokė į pasitikėjimą savimi ir nebijoti scenos. Jeigu sugebi dainuoti prieš abejingus praeivius, vėliau didelė auditorija jau nebetrodo tokio bauginanti, pasakojo Clementinas. Ir štai 2015-aisiais jau tas pats gatvės muzikantas už savo debiutinį albumą At Least For Now jau atsiėmė vieną svarbiausių Didžiosios Britanijos muzikos apdovanojimų Mercury Prize.

Hey.

Laida be problemų, tęsiame temą apie pralaimėjimus ir nesėkmes, kurie tampa gyvenimo pamokomis, kitais naujais šviežiais etapais, o vėliau ir gana didelėmis arba bent jau mažytėmis mums patiems reikšmingomis pergalėmis. Ir šią temą savotiškai kitaip plėtoja Phoebe Bridgers savo kūrinyje Lost Boys, jis ką tik nuskambėjo. Pavadinimas atkeliavęs iš Peterio Peno pasaulio, not muzikantės, tai vaikai, kurie niekada neužaugo ir Bridgers į šią metaforą perkelia suaugusiųjų gyvenimą, žmonės, kurie bėga, nenori grįžti namo, bijo rizikuoti, kažkur pakeliui tarsi atsisako suaugti, slepiasi už motociklų, greičio, ginklų, jaunystės nutrūgališkumą, bet kartu patiria labai daug melancholiškų dvejonių, ką daryti toliau. Tai nėra romantiškas gimnas tikrai, žinai, jaunystė, greičiau klausimas. Kas nutinka, jeigu taip ir neišmoksti sustoti, apsižvalgyti, įvertinti praeities klaidas ir judėti į priekį. Nes nesėkmė kartais nėra vienas didelis kažkoks labai aiškus pralaimėjimas, kartais tai yra tiesiog metai praleisti bėgant nuo dalykų, kurios vis tiek kada nors teks paimti ir išspręsti, kiek tai bekainuotų. Phoebe Bridgers pati po milžiniškos albumo Punisher sėkmės ir Boy Genius trijulės, super trijulės merginų muzikančių laikotarpio, kuriam laikui praktiškai buvo pasitraukusi iš didžiosios scenos, iš viešumos ir Lost Boys tapo jos pirmuoju naujų solinius singlų per ketverius metus ir pirmoji žingsnių į naują jos kūrybinį etapą į albumą Lost Weekend. Ir šis albumas pasirodė šiandien ir be jokios abejonės paskaičius gal bent 10-15 vertinimų pačių solidžiausių įtakingiausių muzikos portalų ir svetainių. Šis albumas tikrai pateks tarp geriausių šių metų albumų, galiu garantuoti čia į 20-uką, į 30-uką tikrai galbūt net atsidurs ir 10-uke. Bridgers šiame albume skamba daug brandžiau, daug įdomiau, daug įvairių elektroninės muzikos detalyčių, bet niekur nedingsta tas akustiškumas, niekur nedingsta melodiškumas, prisipažinsiu, aš tik tai trečdalį dar spėjau čia keliaudamas pas jūs į laidą to albumo pasiklausyti, vakare tikrai užbaigsiu šį albumą, bet jau dabar matosi, kur link viskas yra. Judama tematiškai albumas daug kalba apie pergalės ir pralaimėjimus, apie laiką, saugimą, santykių pabaigas ir naujas pradžios ir bandymą suprasti, kas lieka po audringų gyvenimo etapų. Kita daina, kurią jums esu atidėjęs, paklausysime dabar The Anchorage darbo The Art of Losing. The Anchorage vardu kurianti Catherine N. Davis šią dainą ir visą albumą pasirodžiusi prieš 5 metus, sukonstravo ant labai skaudžių patirčių, tėčio netekties, asmeninių traumų, vaiko praradimo, smurto artimoje aplinkoje, santykių griūties. Bet jie, kaip pasakojo, pati buvo svarbu ne vien išlėti savo skausmą, jį pati pasakojo, norėjusi tyrinėti, kaip mes apskritai kalbame apie praradimus, apie gedulą, kaip juos įvertiname ir kaip išmokstame su jais gyventi ir judėti į priekį. Todėl Art of Losing nėra daina apie tai, kaip nepralaimėti priešingai, tai yra apie gebėjimą išbūti praradime ir pamažu paversti į kažkuo kitu, netektis čia tampa ne galutiniu taško patirtimi, kuri keičia žmogų. Šiandien beje verta paminėti ir tai, jog lygiai prieš savaitę ji išleido savo trečiąjį albumą As We Owns. Oje, dar nespėjau jo paklausyti. 14 kūrinių darbas, kuriame taip pat bylojama apie laiką, virsmus, motinystę ir klausimą, ką galima sukurti iš savo praeities, nuo kurios kartais norisi pabėgti. O bėgti nereikia, reikia pasinaudoti jos pamokomis. Ir rašinėdami tą naują albumą, ir rašinėdama Davis netgi gavo galimybę naudotis grupės The Who legendos Pito Townsendo senovinių analoginių sintezatorių kolekciją. Pasiklausykime The Art of Losing The Anchorage.

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje per incidentą pasieniai migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Socialiniame tinkle Facebook Martynas Katalinas teigia, kad procesinį sprendimą dėl vykstančio tyrimo priims prokuratūra. Premjeras savo ruoštų ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti tyrimo rezultatų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pasieniečių vado Rustamo Liubajamo atsakomybės klausimas šiuo metu ankstyvas. Naujienų portalas LRT skelbia, kad per incidentą pasienyje Liepos pabaigoje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Teigiama, kad tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, vėliau visi užsieniečiai tunelių grįžo į Baltarusiją. Buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Tokį įsaką pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras. Pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10-ąją. Informatikos inžinierijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksinti stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Registrų centro vadovo konkursas paskelbtas gegužę, kai viešai paskelbus apie didelę duomenų vagystę iš pareigų pasitraukė Adrijus Jusas. Vadinamosiose čekiukų bylose įtarimų sulaukė du buvę Telšių rajono tarybos nariai. Kaip skelbė specialiųjų tyrimų tarnyba, įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo pareikšti Petrui Kuizinui ir Stanislavui Čekanauskui. Kuizinas Telšių

rajono savivaldybės administracija galbūt padarė pusketvirto tūkstančio eurų žalą, o Čekanauskas daugiau nei 4 000. Tuo metu dėl dabartinio savivaldybės tarybos nario Lino Šedvilo veiksmų iki teisminis tyrimas nutrauktas, politikas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Latvijos gynybos ministras tvirtina, kad sprendimas numušti naktį į šalį įskridusi droną priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. Pasak Raivio Melnio, negalima garantuoti, kad bepilotis tiesiog nukris kur nors pelkėje ar miške, nepadarydamas žalos. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą pastebėtas ne vienas, o keli dronai. Pabrėžiama, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtų žalos nepadaryta. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos, ieškoma drono nuolaužų, bepilotį numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. ES pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kurią platina erkės. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems asmenims. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. 2022 metų tyrimo duomenimis daugiau nei 14% pasaulio gyventojų yra persirgę šią ligą ir įspėjimą, kad perdavimo mastai gali padidėti, nes dėl klimato kaitos vasaros ilgesnės ir sausesnės. Italijos Sicilijos saloje išsiveržus Etnos ugnikalniui atostogų planus tenka keisti tūkstančiams keliautojų. Saloje esantis Katanijos oro uostas vis dar uždarytas, skelbiama, kad tokio išsiveržimo nebuvo kelis dešimtmečius. Apie orus ateinančią parą Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus 25-30 laipsnių šilumos.

Ar kalbėdami apie visas tas nesėkmes ir pralaimėjimus, kurie virsta pergalėmis ir vertingomis gyvenimo pamokomis, mes negalime niekaip aplenkti grupės Plasybų. Plasybų amžinai dainuoja apie outsiderių sindromą. Daugybė dainų, kuriuose praradimas, nesėkmė ar emocinis dugnas nėra tiesiog liudesys, o tam tikras lūžio taškas judėti į viršų. Pakanka prisiminti kūrinius A Song to Say Goodbye, This Picture, Special Needs, The Bitter End, vienas geriausių pavyzdžių, taip patgi Plasybo labai stipriai perdarė, improvizuojant, interpretavo Kate Bush kūrinį Running Up the Hill. Na, o mes klausėmės Plasybo kūrinio iš debiutinio albumo Drowning by Numbers Recreated Version. Plasybo, priminsiu tiesiog labai trumpai, vienas svarbiausių britų alternatyvaus roko grupių. Nuo pat pirmųjų albumų savo muzikoje jungusi glamą, postpanką, grandžą ir elektroninės muzikos elementrus. Brianas Molko ir kompanija šiemet mini 30 metų nuo debiutinio albumo Plasybo pasirodymo sukakti. Birželį šią sukakti grupė pažymėjo specialiu albumo perleidimu, 30-mečio leidimu, ir greta originalaus varianto atsirado ir naujai perkurtos ankstyvųjų kūrinių versijos, tarp jų ir Drowning by Numbers, kurią ką tik ir girdėjote. Nuostabu, kad spalio mėnesį šią grupę turėsime progą išgirsti ir išvysti ir Vilniuje. O kartais didžiausia nesėkmė ne tai, kad kažkas ne

pavyko, o tai, kad metų metus savo pasakojame neteisingą istoriją ir štai vieną dieną ople ėmėme ir praregėjome. Būtent apie tai pasakoja Elbow savo dainoje Things I've Been Telling Myself For Years. Šis kūrinys atidaro prieš dvejus metus išleistą šios grupės albumą Audio Vertigo. Guy Garvey grupės lyderis čia su humoru kapstosi po savo ego, pasitikėjimą savimi ir saviapgaulę. Po tos dalykus, kuriuos apie save kartojo, kaip jis pats pasakojo, taip ilgai, kad galiausiai pradėjo laikyti tiesą. Vienas tokių įsitikinimų buvo Garvey manimas, kad jis puikiai perpranta žmonės. Pasak muzikanto, jo žmona jam gana tiesiai šviesiai pasakė, kad, žinai, bičiuli, bet taip nėra, tu klysti. Ir tai privertė susimastyti ir iš tokių mažų smūgių ego ėmė ir gimė dalis dainos. Ir tai iš ties labai svarbu, kartais gali pralaimėti ginčą su pačiu savimi ir iš to pasisemti labai naudingų ir vertingų dalykų. Pripažįsti, kad klydai, pakoreguoji savo susikurtą paveikslą ir ką, ir keliauji toliau, ir tobulėji. Galbūt čia tokia viena net vertingiausių nesėkmių pamokų. Kita valanda Kamilės Tumelytės parengtos muzikos žinios, juose netrūks ir naujienų apie sunkius skambesius, o kitą valandą išduosiu turėsime ypatingą svečią, kuris mėgsta sunkius skambesius. Kalbėsimės ir klausysimės Diamond B kūrybos.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Rugpjūčio 14-16 dienomis į Kernavės miškus sugrįžta šiuolaikinės elektroninės muzikos festivalis River Sound. Penktąjį kartą dešiniajame Neries krante Valiukiškių kaime vyksantis renginys suburs daugiau nei 30 Lietuvos ir užsienio atlikėjų bei menininkų. Pagrindinėje River scenoje dėmesys bus skiriamas gilesniai techno muzikai. Festivalyje pasirodys Berlyne reziduojantis leidyklos Siamese Twins galva Sunju Hargun bei Niujorko leidyklos Monday Off įkūrėja Mary Juzovskaja. Gyvus pasirodymus surengs prancūzas Sind bei Ukrainos leidyklos Rhythm Bureau įkūrėjas Nanich. Prie jų prisijungs Japonas Oka, Norvegas Ekel bei Deep Techno kompozitorius iš Kolumbijos Zemiog. Muzikinė selekcija taip pat dalysis Ario, vadovaujantis Astral Industries ambientinės muzikos leidyklai. Lietuvos scenai atstovaus grupės XM narys Matas Petrikas bei vienas iš Ramur Records įkūrėjų jautų. Prie jų prisijungs produceriai Theater ir Tripsy. Forest scena kvies sulėtėti ir pasinerti į atmosferinę muziką. Čia pasirodys Barcelonos Echo Echo kolektyvas, Jabel Catnip, Aira Hoisa, Kosminiai kūnai ir kiti. Latvijos metalo grupė Varang Nord leisis į koncertinį turą Voices of Freedom – Laisvės balsai, kurio metu 5 miestuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje švęs Latvijos nepriklausomybę. Šios gastrolės muzikinė duoklė skiriama laisvai bendram Baltijos kultūros paveldui ir vertybėms vienijančioms mūsų tautas. Koncertas Lietuvoje, kuriame pasirodys ir kol kas neskelbiami renginio svečiai, vyks lapkričio 7 dieną šeštadienį Vilniaus klube Narauti. Turo metu Varang Nord koncertuos Rygoje, Liepojoje, Vilniuje, Tartu ir Taline, grodama folk death metal kūrinius, sunkiosios muzikos, akordeono melodijų, latgalių kalbos ir istorinio kultūros paveldo įkvėptų motyvų derinių. Grupiai tai bus ne tik koncertų ciklas, tai galimybė per muziką pasidalyti Latvijos ir Latgalos kultūra, stiprinti ryšius su Baltijos kaimynais ir kartu švęsti laisvę. Grupė Varang Nord buvo įkurta 2014 metais Daugpilyje. Žymiausias jų tarptautinis pasiekimas pergalė Walking Metal Battle International 2019 grupių konkurse, kurį organizuoja didžiausias pasaulyje metalo muzikos festivalis Walking Open Air. Naujausias grupės studijinis albumas Mygla laimėjo Latvijos metalo muzikos apdovanojimą kaip metų albumas, o šiais metais savo šalyje grupė buvo nominuota GAM apdovanojimui metų metalo atlikėjo kategorijoje.

0: times I ain't up shit. Ain't thought I did. Straight in the whip. Accelerated, trying to just get on the kid.
1: Rudenį Vilniuje koncertuos Nems, sparčiai kylantis Mančesterio reperis, formuojantis šiuolaikinės Jungtinės karalystės muzikos skambesį. Reperio pasirodymas lapkričio 2 dieną vyks Vilniaus kablyje. Per kelerius metus Nems iš vietinės scenos talento tapo vienu labiausiai aptariamų britų hip-hop atlikėjų. Išgarsėjęs singlais Elevate 2MS, PTSD ir Escape, jis pelnė tiek klausytojų, tiek tokių modernaus repo scenos veteranų kaip Lil Yachty, Drake, Central C dėmesį. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės. Tėvas buvo regio muzikantas, o mama muzikos prodiuserė. Namuose skambėjo Bob Marley, Lauryn Hill ir kitų atlikėjų muzika, o vėliau šios muzikinės įtakos susiliejo su šiuolaikiniais repo ir drill elementais. Nems išsiskiria ramių, užtikrintų tono, energiją ir lengvai atpažįstamų Manchesterio akcentu. Šiandien Nems Spotify platformoje kas mėnesį klausosi daugiau nei 6 milijonai gerbėjų. 2026 metais Nems žengė į naują karjeros etapą pavadinimu Locked In, kurio garsus pristatys ir Vilniuje. Albumas gerbėjams bus pristatytas rugsėjo

William Orbit, legendinis pop ir elektroninės muzikos produceris, dirbęs su didžiaisiais industrijos vardais, mirė eidamas 69-uosius metus. Mirties priežastis nebuvo atskleista. Gimė Šiaurės Londone 1956 metais, jis savo karjerą pradėjo ambientinėme trio Torch Song, kurį 1980-aisiais įkūrė kartu su Lori Mayer ir Grant Gilbert. Pasirašė sutartį su IRS Records, jis surinko daugybę skaitmeninės ir analoginės įrangos novatoriškoje studijoje Guerrilla Studios. Tuomet ėmė kurti garso takelius ir remiksuoti Madonna dainas. 97 metais jie kartu produsavo garsiją Ray of Light, už ką pelnė Grammy apdovanojimą. Vėliau produsavo albumus Music, MDNA, taip pat singlą Beautiful Stranger. Dėl Ray of Light sėkmės Orbit tapo paklausiu produceriu 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1999 metais jis produsavo grupės Blur albumą 13, taip pat tokių atlikėjų kaip Britney Spears, Queen, Pink ir Ricky Martin įrašus. Jis taip pat produsavo ir buvo 2000 metų All Saints Hit Up Your Shores, kuris skambėjo filme Paplūdinys su Leonardo DiCaprio bendraautorius ir bendradarbiavo su YouTube, kuriant jų 2002 metų hito Electrical Storm versiją. Po to, kai 85 metais iširo grupė Torch Song, jis subūrė house muzikos trupę Bass-O-Matic. Nors jo kūryba sulėtėjo 2010-aisiais, jis ir toliau leido solinius albumus, įskaitant naujausią The Painter, išleistą 2022 metais.

Phoebe Bridgers debiutuos kaip aktorė režisieriaus Lance Oppenheim dramoje Primetime. Filmas, kuriame vaidins Robert Pattinson, tęsia Dateline serialo To Catch a Predator seka. Bet didesnės žinios šį kart, kad ši indie muzikos kūrėja, grupės Boy Genius narė, šiandien rugpjūčio 14 dieną išleidžia trečiąjį solinį albumą Lost Weekend. Prieš išleidžiant albumą, ji atskleidė visą dainų sąrašą ir sukėlė gandų, kad jame gali būti kviestinis vokalas, Geese lyderis Cameron Winter, kuris slėpsis po mislingų slapyvardžių. Albume Bridgers mėgaujasi gyvenimu, kurį susikūrė, tuo pačiu metu susitaikydama su viskuo, kas jai tai kainavo. Albumą muzikantė produsavo kartu su ilgamečiais bendradarbiais Tony Berg ir Ethan Gruska. Taip pat su nauju komandos draugu Jack Antonoff, kurio muzikos instinktai atsiskleidžia tokiose kūriniuose kaip Lost Boys ir Bobby. Rankas prikišęs ir būsimas Bridgers turo draugas Alex G. Ilgamečiai kolegos Christian Lee Hudson, Marshall Vore ir Lucy Dacus taip pat šmežuoja tarp dainų bendraautorių. O Blake Mills, John Bryan, Connor Oberst, Mike Kinsella iš American Football, Bluegrass Trio, Nickel Creek ir kažkoks vaikinas vardu Son John Johnson, kurio balsas išties primena Cameron Winter, puošia atlikėjų svečių sąrašą.

Alfa Teta gaminanti Pioneer DJ įrangą aptiko saugumo pažeidimą. Rugpjūčio 8 dieną paskelbtame pranešime teigiama, kad pažeista Pro DJ Link funkcija Record Box ir tam tikrose CDJ bei XDJ modeliuose. Pro DJ Link funkcija jungia CDJ ir XDJ įrenginius, taip pat PC ir Mac kompiuterius su Record Box programa. Šis pažeidžiamumas gali leisti trečiai šaliai, kuri neteisėtai prisijungia prie Pro DJ Link tinklo, peržiūrėti duomenis saugomus kompiuteryje arba USB ar SD kortelėse įdėtose į CDJ ar XDJ įrenginį, savo pranešime aiškino Alfa Teta. Nors Japonijos gamintojas nepatvirtino jokios žalos atsiradusios dėl šio trūkumo, kompanija nesidalina ir jokia papildoma informacija, kol nebus išleistas įrangos atnaujinimas. Bendrovė rekomenduoja vartotojams imti šių atsargumo priemonių, naudojant Pro DJ Link vengti USB ir SD kortelių, kuriuose yra jautrių duomenų, naudoti saugius, slaptažodžių apsaugotus bevielio interneto tinklus ir atnaujinti Record Box programą naujausią versiją. Anksčiau šią vasarą Alfa Teta pristatė CDJ 1500X kompaktišką grotuvą su tiesiogine bevielio interneto prieiga, leidžiančia vartotojams transliuoti muziką iš debesies bibliotekų ir suderintų paslaugų tiekėjų. Festivalis Reading and Leeds šiemet bendradarbiaus su Spotify, kad padėtų gerbėjams atrasti naujus atlikėjus, kurie jiems patiks festivalyje, per suasmenintus grojarašius pagrįstus jų klausymosi įpročiais. Spotify platforma analizuos vartotojų klausymosi duomenis ir suformuluos 5 festivalio atlikėjus, kurie geriausiai atitinka jų skonį. Taip pat bus nustatyta procentinė dalis, rodanti, kiek jų muzikinio skonis atitinka šių metų festivalio atlikėjų sąrašą. Tuomet Spotify kiekvienam vartotojui specialiai sugeneruos grojaraštį, lankytojams taip lengviau gaunant prieigą pasiklausyti atlikėjų, kurie jiems labiausiai patiks dar prieš festivalio vartų atidarymą. Nauja funkcija bus siūloma gerbėjams visoje Jungtinėje karalystėje iki pat festivalio pabaigos. Tai pirmasis platesnės partnerystės tarp Spotify ir Reading and Leeds projektas, tačiau apie tolesnį bendradarbiavimą komandos žada daugiau naujienų.

0: You are not chosen one.
1: Aš tai taip, dvibalsiškai pritariame kūriniui. Diamond B kūrinys Toxic tik nuskambėjo. Aš visiems jums prisipažinsiu, kad kai sumaniau šios laidos be problemų temą, o tema yra šios laidos pralaimėjimai ir nesėkmės, kurie vėliau virsta naujais etapais, tie kūrybiniais, tie gyvenimo etapais, naujų klaidų, galbūt darimų, jų ištaisimų ir naujomis pamokomis, vertingomis pamokomis, aš ilgą laiką nežinojau, ką čia būtų galima pakviesti kaip laidos svečią. Ir staiga prieš porą dienų ateina Rimvydas Černiauskas ir sako, klausyk, aš turiu muzikantą, radau muzikantą, kuris bus grojamas pas mus. Žinau, kad jo kūrinys Out of Sight tikrai pateks į mūsų grojarašius. Sako, klausyk, bet čia vaikinas iš tavo tinklalaidės sunkių laikų, čia tikrai tavo būsimas herojus. Būsimas, manau, kad taip, bet pagalvojau, galbūt jis gali būti esamas šios laidos herojus, laidoje be problemų ir labai tinka šitai temai apie visokius lūžio taškus, daug skausmo, daug tokio nerimo, blaškimas yra tojo muzikoje gerąją prasme, tokia stipri, tranki muzika, tikri, sunkus laikai čia dabar nutiks, ar ne, mūsų LRT opus eteryje ir pasisveikinkime visi kartu Diamond B mumis studijoje.
2: Sveiki visi, žiauriai faina čia būti ir nu, tikrai pasakysiu, nes tikėjau, kad apskritai gausiu atsakymą, tai tikrai, tarp kitko, labai gerai pasakėjai, kad toks blaškimas jis yra dainoj, nes pagrinde visos dainos ir iš to viso didelio

0: permastymo jos ir atsiranda. Tai labai gerai pastebėjai.
1: Diamond B yra tavo pseudonimas, o... Gali išduoti.
0: Taip, Daumantas Bogdanavičius esu, tai kažkada seniai galvojau, kaip čia pasivadinti, nes dar kuomet savo pačią pirmą dainą, Pain Remains, ir albume rašiau ją, produsavau ir galvojau, reikia kažkaip, nebūsiu ten Daumantas B, ir kažkaip vis tiek auditorijai, galbūt užsienio, tai galvojau Diamond ir B, taškas. Ir,
1: Diamond B čia man truputėlį skamba iki pop panašu šiek tiek, ne?
0: Taip, bet... Pas mane dainoje ir yra daug pop elementų, iš tikro, kai kuriuose bent jau, na, vis tiek daug to tokio galbūt popsinio, šiek tiek metal, popsinio, na, to vokalo, tai kaip ir galėjau pasakyti, kad gal ir tinka tam šiek tiek.
1: Šiaip, jeigu reikėtų pasikapstyti po būtent žanrus, žinau, kad daugelis muzikantų nemėgsta po to žanrus ten vaikščioti, sako, aš groju tiesiog gerą savo patinkančią muziką. Industrial metal yra tikrai elementų, yra taip. Alternatyvus metalas.
0: Nu metal, tai...
1: New metalas, taip. Tamsioja elektronika, kuri dabar labai yra šiaip ambangos, populiari, su visais synthwave'ais, post metalo čia galime girdėti, taip. Avant pop, avantgardinio popso. Taip. Daug čia visko yra ir sakyčiau, kad čia tokia žanrų sintezė. Ar nuo pat pradžių tu galvoji būtent tokią muziką kurti, ar čia tiesiog tavo toks etapas?
0: Taip, iš tikrųjų, na, dabar, kaip sako irgi, na, daug tų sintezatorių yra tie būgnai sumiksuoti kaip pop muzikoje, ypač šiuolaikinio metalo dainose. Ir iš tikrųjų visą tą jau darė, nežinau, ar teko girdėti, Seldwiller. Jisai turėjo anksčiau grupę, dabar jisai labiau yra kaip solo atlikėjas, tiesiog produceris. Ir jisai jau anksčiau visą tą darė su metalinėm gitarom, su būgnais, su sintezatoriais. Tai, ką daro grupės dabar, modernaus metalo, Seldwelleris darė jau 2003 kokiais ir dar anksčiau. Tai ta, man pagrindė jis sudarė visą tą, na, visą pradžią to, ką aš dabar darau.
1: Diamond B turi tokį dalyką, kurio neturi daugelis debiutuojančių muzikantų. Ir atėjusiu čia pas mūsų studiją, kad ir prisistatyti, kad ir visai nesunkiose žanruose, jie gali pasigirti, na, dažniausiai mini albumais, daugiausia, ko gali pasigirti. Dažniausiai tai būna mini kažkokie tai albumai arba atskiri kūriniai. Bet tu jau gali pasigirti, kad aš esu išleidęs ir savo ilgagrojį albumą, nes No Grip to Reality, kuris išleistas praėjusiu metu vasarą, jeigu neklystu, ar ne?
0: Taip, man atrodo, birželio 20 šiek tiek dienų po mano gimtadienio. Taip, tokia gimtadienė.
1: Šiek tiek dienų ir dainų po tavo gimtadienio.
0: Taip.
1: 11 kūrinių, ten trukmė beveik 40 minučių, tiek nesiekia, 35 minutės dabar taip matau. Bet tai yra ilgagrojis darbas.
0: Taip, iš tikrųjų, na, vis tiek, pradžioje buvo tų singlų, buvo ir EP, bet galiausiai dėl, na, tų galbūt komercinių tikslų, ar ne, viskas susijungia į vieną albumą ir dabar tai pristatau kaip visą vieną albumą, tai bendrai yra kokių 3 metų darbas sudėtas viskas į vieną albumą, tai taip.
1: Tai taip solidžiai iš tikrųjų parodo, kad tu nusiteikęs savo kuriamos muzikos atžvilgiu daug prie jo sėdi, nėra taip, kad ten atsisėdai, gimė albumas per maždaug kelias ten dienas, būna ir taip, o gali ir taip gimti geri albumai, galų gale ten įkvėpimas gali būti žaibiškas, tave užpuola ir tu turi, bet aš matau, kad tu daug labai dėmesio tam garso dizainui skiri, ne?
0: Taip, tikrai taip, pavyzdžiui, vien sintezatoriai tikriausiai pas mane yra dainoj pagrindinis dalykas, man patinka
1: sintezatoriai.
0: Taip, sintezatoriai ir pavyzdžiui, gitara elektrinė vis tiek, kiek, jeigu klausysit, galėsit girdėti, kad labai paprastai yra grojama, ypač gitaristai pamatys, kad jie ten gali tą dainą išmokti per, nežinau, per kokias ten 5 minutės, tikrai. Tai tokia kaip taisyklė, nekomplikuota gitara, gerai daužantis būgnai ir daug sintezatorių. Na ir žinoma, palikti vietos vokalui, nes vis tiek save pristatau kaip solo dainininką čia, vokalistą, tai na, vis tiek galbūt sintezatoriai, bet pagrinde noriu išplėsti savo vokalą dainose.
1: Tai dabar supratau, kad galima tave kviesti ir kitą laidą į sintetinę dangą, kur sintveivas, sintpopas, dreampopas ir visokie ten dar kveivo variantai.
0: Neprieštarausiu.
1: Kaip tu pradėjai apskritai kurti? Kaip tu supratai, kad tave traukia tas dalykas? Šitoks banalus klausimas, bet labai įdomu, ar pradžiai iš karto buvo tokia metalinė, ar kitokių minčių buvo?
0: Kas yra, kad na, visas mano backgroundas nuo pat vaikystės, visa paauglystė buvo vien pop muzika. Tai vien vis eidavau į solinės, na, į vokalo pamokas, viskas buvo pop, ten kažkada net buvo ir X-Factory ir panašiai, viskas buvo pop, bet vis tiek man patiko galbūt visas tas procesas būt su kitais, bet man ta muzika niekada tiek nelipo, nepatiko. Ir praėjo šiek tiek metų, buvau tą muziką visiškai primiršęs, Na, žinoma, vis laiką daug metalo klausydavau ir panašiai, daug aš

0: analizuodavau, mes su broliu susiskambinam, būna albumo review darom, visokas apžvalgas ir panašiai. Ir vienu metu labai tiesiog užsikabliavau ant garso režisūros. Norėjau miksuoti kitiems dainas, mokytis ir panašiai. Ir po kurio laiko mokiausi, bandžiau ieškoti ant klientūros, nelabai kas gavosi, sakau, velniop viską, pasidarysiu pats, įsirašysiu viską pats. Ir taip ir gavosi ta pirma daina. Nusipirkau pačią pigiausią gitarą, prisimenu, nuėjau tamstą ir įsirašiau viską, susiprodusavau per FL studiją su visais tais pluginais būgnų. Aišku, gitarą, vokalą pats įrašau ir taip gavosi ta pirma daina. Ir, bet aišku, iš pradžių mes tą dainą, aš tą dainą pasidariau, išsileidau, aišku, pirma daina, naunėjimas, niekam neįdomu. Ir galvojau, ką čia dabar daryt.
1: Kaip vadinamas pirmo daina?
0: Pain Remains, pati pirma mano daina, taip, ir pati turbūt labiausiai tamsiausiai iš visų.
1: Bet ji pateko į albumą, jeigu...
0: Taip, ji pateko į albumą, nežinau, gal trečia, ketvirta, tai taip, ir atsirado toks puslapis, aš pagalvojau, anksčiau iš ten siūsdavusi visus multitrekus, kur mokinausi garso režisūrą, ir pagalvojau, kodėl man ten savo multitrekų nekėlus, nes ten tikrai nemaža bazė yra tų besimokančių ir panašiai. Ir aš įkėliau ten tą dainą Pain Remains ir tikrai nemažai gerų atsiliepimų buvo ir tų sekėjų susilaukiu Instagram'e ir kuo toliau visas dainas pradėjau ten kelt ir kuo toliau tų sekėjų atsina, kiek tų sekėjų yra, iš tikrųjų gal ir nėra jų tiek daug, bet man jų yra daug. Tai pradėjo sekt, pradėjo rašyti, žiauriai patinka, siūst savo miksus, įvertink ir tokia ta klausytojų bazė susidarė laiku einant ir taip ir atsirado tas Damon B. Tokia ta istorija.
1: Sakai, kiek 3 metus prie albumo dirbai? Ir
0: taip.
1: Kaip iš pradžių tu priėmė tokį sprendimą, kad iš karto, o prieš tai nebuvo EP, ne, nieko?
0: Buvo vienas EP išleistas prieš tai, ir, bet aš iš to EP išėmiau 2 dainas. Aš tiesiog sudėjau viską, kas yra geriausia, ką tuo metu turėjau, tiesiog norėjau viską, kad vienoje krūvoje būtų visos dainos, kurios yra pačios geriausios padarytos. Tai aš prisimenu, man atrodo, gal 2 ar 3 dainas išėmiau, kurios, na, netitiko tų standartų, norėjau, kad tikrai skambėtų gerai, kokybiškai, šiuolaikiškai. Ir taip gavosi, kad visas tas albumas susidėjo, tai ten, sakau, buvo tų 3 metų darbas nuo 2022 vasaros iki 2025 vasaros.
1: Ir gana, sakyčiau, taip viskas ten dar ir konceptualiai susidėlioja. Nėra, kad taip čia maždaug vienas kūrinys iš vieno katilo, kitas iš kito katilo. Skirtingai visokie tokie ten yra poskambiai, požanriai, postiliai, jų yra tikrai daug, niuansų atrasit, bet aš sakyčiau, kad jis gana vientisas yra.
0: Kaip ir taip, gal tas vientisumas pasireiškia tame nestabilume visko, nes kartais vienas dainas, na, Pain Remains, yra apie, na, čia bus sugrįžimas į paauglystę ir gal tokia tamsesnė tema, kuomet visos patyčios, kaip žmogui, kaip paaugliui tvarkytis yra su patyčiam. Tai čia pati pirma daina, nusikėliau pačią savo paauglystę, pačias galbūt savo nemėgstamiausias dienas ir visą tą pyktį išlėjau. Po to yra tokių dainų, kur galbūt ten visiškai jokių tų patirčių nėra ir tiesiog dainuojama susikūrėjų istoriją apie, nežinau, ten nepasisekusius gal jausmus, kartais net ir tokių dainų yra, kur norisi viską pamiršti, tiesiog parašyt gal šiek tiek tokią, net šiek tiek nuvalkiotą temą, bet tiesiog padaryt gerą dainą. Tai gal, vat, galėčiau sakyti, tame yra tas nepastumumas, kartais mintis sukasi, pergalvoji, rašai apie galbūt tos blogesnius dalykus ir vėliau kartais diena geresnė ir žiūrėk, kažkas pozityvesnė pasirašo.
1: Na ir dabar pristatyk, pasiklausysime tavo naujausio singlo Out of Sight, apie ką yra šis kūrinys ir kaip jis tau susidėlioja.
0: Out of Sight iš tikro vienas iš tų kūrinių, kuris galbūt palaiko tą mano balansą tarp labai negatyvių visų dainų ir galbūt na tų tokių rimtesnių. Šiaip Out of Sight yra tiesiog apie melą, apie nepasitikėjimą, apie, na, žmogų, kuriuo tu nebegali pasitikėti, nori paleisti. Iš tikrųjų tokia ganėtinai tipinė tema, apie kurią rašo žmonės, bet tiesiog kartais tiesiog norisi parašyti žodžius, kurie gerai skamba, norisi tiesiog vėl tiesiog tipinį savo tą dainos ratą padaryti. Sintezatoriai geri skambantis būgnai ir tiesiog paprasta tema be jokių didelių pergalvojimų ir tikėtis, kad patiks tiem, kas klauso.
1: O galbūt, aišku, čia taip drąsu klausti, čia galbūt jau, kaip muzikantai mėgsta sakyti, mes jau čia žengiam į naują kūrybinį etapą, čia kažkoks tas kūrinys yra pranašas kažko didesnio, ar šiaip dar pasibandymas?
0: Taip, dėl to, kas yra pranašas, sakyčiau, kad šita daina yra viena iš tų, kur tikrai, kaip gal jinai nėra tokia, gal žodžiai nėra puikiai tinkantis, bet tikrai galima paimti ir turbūt ypač ant breakdown'o pašokti. Tiesiog šiek tiek

0: gal galima, nežinau, sakyti, ar ne, patūsinti tiesiog.
1: Galima,
0: tai,
1: aišku.
0: Taip, tai skaičiu tokia daina, kur galima tikrai šiek tiek save paleisti. Galbūt, va, kuomet siunčiau dainą miksavimui, kaip tik vienam, aš su juo buvau Axon Rises, jis yra, jis vardu, nu, čia jo sceninis vardas, bet kai jam siunčiau miksuoti tą dainą, Amerika sakė, kad, na, kaip tik tokia daina atrodo, kad pirma daina, su kuria norisi tikrai pašokti viršų ir gerai pasitaškyti.
1: Tai gerai, pasitaškom gerai. Diamond B ir kūrinys Out of Sight.

0: Cuervos.
1: Tu senas stuobrys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Savo sielos gerbė.
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mili.
6: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.

0: Tai Daimonui, tu papasako, kaip čia reikia studijai sušaukti, tai broken again!
1: Nežinau, tiesiog bandai rėkti ir čia dar toks labai švelnus tas rėkimas, kadangi visa ta daina tokia, jinai yra, na, vis tiek, ar ne, iš jausmų išdainuota, tai tokia pati lengviausia apskritai, tikriausiai mano daina yra sukurta, ne, be abejonės, tikrai pati lengviausia, tai, na, ir jau ir stengiasi palaikyti tą balansą, kad jau nebereikaut joje, kaip kitose.
0: Aš irgi taip atvirai pasakysiu, kai klausiausi albumo ir rinkausi, ką čiagi pasirinkti laidai, iš No Grip to Reality, iš tavo debiutinio darbo, ir taip dėliau buvo tokių kūrinių, kur taip tu judi smarkiai, judi ten viskas taškosi, viskas kaip ir turi būti, ir albumo pabaigoje, ne, yra Broken Again, ir taip kažkaip taip prisėdau, o geras, tai čia... kaip gera paklausyti yra, tiesiog klausimuose malonumas.
1: Jo, čia visose, tose tipiniuose, net ir sunkiausiose metalo albumuose, ar net visose dainose, bla, bla, bla, ir paskutinis, la, la, la, la, la, la. Čia gal perdėdo jo, bet tikrai, čia, na, toks trendas yra.
0: Tu mėgsti derinti ar ne tą aštrumą ir šiek tiek tokios gražios melancholijos?
1: Taip, tai... Aš vėl sakau, iš tų grupių, kurias klausau, kurios man patinka, kas tokį dalyką derina, pavyzdžiui, Dead by April irgi labai suformavo, švelnus vokalas, kitas vėl rėkė visą dainą. Tai ir man tiesiog tai patiko, aš tai darau ir man atrodo, čia yra labai geras balansas, kaip galima šiek tiek papataikauti galbūt tam mainstreaminiam klausytojui, paprastam klausytojui ir kartu dar šiek tiek pamilikauti ir metalo gerbėjui.
0: Tai... Bet ar tu pataikauji?
1: Kartais šiek tiek...
0: Rimtai?
1: Taip, kartais truputėlį norisi. Na,

0: Pavyzdžiui, tas pats As I Lay Dying vokalistas Lambesis, na, dabar jau reputacija truputėlį kvestionuotina yra, bet dėl to, ką jie ten darė, bet pats sakė, net ir sunkiausiose dainose mes turime, na, šiek tiek palaikyti to balanso, jog, na, bent šiek tiek būtų klausoma tam pačiam ar pop klausytojui ir panašiai. Tai aš kažkaip irgi tos tokios logikos laikausi, kad bent jau truputėlį, na, palikti to lengvesnio skambesio truputėlį dainoje, kad ir kokie sunkiai būtų.
1: Aš dabar kaip tik skaičiau apie tokią man įsiminusią grupę Britų Kairis, naują albumą išleido ir ketverius metus tą albumą dėliojo, dabar matau, kad jis tikrai turbūt bus sėkmingas ir ta grupė tokį didelį vardą susikurs, bet man ta visa istorija padarė įspūdį, kad sakė, čia buvo toks, kaip sakė, vaiko išnešiojimas tas albumas. Taip. Ir kaip trauma, sakė, išnešiojimas, nes visas albumas iš tokių ten skausmingų dalykų gyvenime daug įvairių ten netekčių, lūžių, abejonių, ką daryti toliau, tęsti karjerą ar ne, ir sakė, tik taip per ketverius metus viskas jėmė taip ir susidėlioja, kad būtent dabar gali išleisti albumą ir nenori nei vienos natos nei pridėti, nei atimti. Jau kaip yra, taip yra.
0: Taip.
1: O kaip pas tave yra? Pas tave taip, tu taip tą mūzą ant pėties, kada nori ir pasisodini, reikia ir bus?
0: Visai būna, kart aš tiesiog nesistengiu visko forsuoti. Jeigu man nesigauna kažkas, aš nesėdėsiu ir nekursiu, nes ir taip, mano laikas kūrybai yra iš tikrųjų labai ribotas paskutiniu metu. Tai jeigu kažkas tikrai, nežinau, gal kokia priedinio melodija gerai yra įstrigus. Dažniausiai tai visos dainos gimsta iš karto, jeigu prisėdu, geras sintezatorius, viskas, iš karto sėdu ir darau ir čia pat noriu ją išleisti. Bet nėra taip, kad aš forsuoju. Visaip iš tikrųjų būna. Kartais noriu forsuot, kartais neforsuoju. Vėl tas nestabilumas, kaip sakau, kaip ir visam tam albume. Kartais taip, kartais kitaip, kartais dar trečiaip galvoju, tai visai būna.
1: Tu užsiminė, kad laiko trūksta, tai čia vis tie darbai...
0: Taip, taip, nuo ryto iki vakaro tų darbų yra, esi užsiėmęs, grįžti namo, pats esu irgi radio laidos vedėjas, tai dirbu Kaune ir... Pats esu asmeniškai labai nekalbu žmogus, mažai kalbu, tai man po tos radio laidos, kai aš grįžtu, aš iš tikro taip išsikraunu emociškai, kad aš tiesiog noriu atsisėst galbūt ir pasilisėt truputėlį. Tai taip su tuo laiku ir yra.
1: Tai ta muzika tokia ir tampa, šiek tiek pabėgimas ar ne nuo to, kas aplinkui?
0: Taip, ir na, galbūt yra tas, sakau, tas pasakymas toks, kad ai, čia nesinervink, čia viskas gerai, viskas susitvarkys, arba gal tiesiog viskas yra gerai, kad tu nervuojasi, kad tau blogai, bet tu kažkaip tada bandyk išleisti save. Man tas išleidimas yra savęs, visko parašymas yra į muziką, visos blogos emocijos, aš parašau, sukuriu rifus, man tada visas pyktis išeina. Kaip kiti su to susitvarko, aš nežinau, bet man iš tikro tų galbūt visokių negatyvių minčių būna daug ir dažnai, bet kažkaip tai visas tas Damon B projektas yra tas, kad aš galiu save po kurio laiko, na ar ne, kokia bačka vandens prisikaupė, ar kaip kitaip pasakyti, ir galiausiai ją reikia ištuštinti. Tai va taip ir ta ištuštėja ta bačka.
1: Pagal šiaip perklausas, aš buvau įlindęs į tą pagrindinę perklausų platformą muzikinių, tai jos, aš pasakyčiau, netgi lenkia kai kurios labai gerai žinomus vardus Lietuvoje.
0: Ačiū.
1: Ir ne vien kalbant apie sunkiąją muziką, tai čia tarkim tau kaip ir ženklas, kad reikėtų tęsti. Tu jau minėjai prieš mums čia studijoje pradedant kalbėtis, kad tavo auditorija, tu nežinau, iš kur žinai, kad jį labiau iš užsienio yra.
0: Taip, pagrindė vien tik tai iš užsienio, nes, na, kas mane seka, kas man rašo, kas domisi ir šiaip, na, visas tas Spotify'us galima pasižiūrėti, ar ne, kas ten tave seka labiausiai, tai viskas, man atrodo, Vokietija, Jungtinės valstijos ten dominuoja visada dažniausiai, bet, na, tos tipinės šalius, kur dažniausiai tokia muzika sueina, bet Lietuvos ten, oi, ten jie turbūt dugnas didžiausias. Nežinau, galbūt nemoku aš savęs reklamuoti, bet pamačiau, iš pat pradžių pamačiau, kad daug visiem įdomiau, aišku, ta auditorija nėra super didelė, aš puikiai tai suprantu, bet kad ir kiek jos yra, aš džiaugiuosi ir pamačiau, kad na, užsienis labiau tą muziką priima, tai taip ir koncentruojasi.
1: Aš čia turbūt, nežinau, gal čia kas nors papriekaištaus man, bet negaliu taip nutilėti, galiu pasakyti, kad galbūt tu rastum savo auditoriją pabandęs netgi tą patį Bandcamp'ą ten savo kūrybos įmesti ten, kodėl aš rekomenduoju šitą dalyką, dėl to, kad ten yra susirinkę tokie psichiniai, kaip aš, melomanai, kurie ieško ten, žodžiu, ten praeina per 10 portalų, per 20, per 100, neranda, vis tiek keliauja ten į tą Bandcamp'ą ir

0: atkapsto per įvairias, nežinau, jie ten į tokias įdomias medžiagas skelbia, jeigu jiems patiems redakcijai patinka, tu gali drąsiai aplenkti ten 1000 žinomų vardų, patekti į, pavyzdžiui, Essential Releases, kaip jau su Broken Cord buvo visai neseniai, ir tada toks įvyksta, išties įvyksta toks supratimas daugelio klausytojų, kad verta štai to muzikanto pasiklausyti, nes nu, pripažinkim, kad mes į rekomendacijas, į visokius balus, mes reaguojam vien tik tai savo smalsumu, kad nueiti ir pasiklausyti. Aš tau tokį patarimą turiu, ten tokia melomaniška šventovė yra. Ten tu gali atrasti kokį nors ten pasislėpusi tailandietį, kurio niekas nežino, jis įmeta savo albumą, pasirodo, kad ten į savo kolekcijas kokie 8000 jos įsitraukia ir ten, žodžiu, jis iš to gali pradėti gyventi. Tai dabar mano kitas klausimas tau ir bus išties, ar tu negalvoji, kad šalia visų tų darbų tavo ta muzika gali tapti ir tokia profesija? Ne vienas toks atvejis yra, kad taip iš mėgėjų tapo pusiau profesionalas, iš profesionalų tapo, iš pusiau profesionalų jau profesionalais. Ko reikia?
1: Per 4 metus, kai šį projektą vykdau, darau, kartais vis tiek nori, nenori, tas, nežinau, realybės jausmas ateina, kad gal tiek daug dėmesio tu nesusilauki, kad tu dabar galėtum ar ne viską mesti ir 100% važiuoti muziką. Jeigu žinočiau, kad pas mane Spotify'e ten, nežinau, kokie 5000 perklausų, okei, gal tada aš ir pradėčiau galvoti, bet iki tol tuomet...
0: Tu palauk, taigi ką tu čia dabar kalbi? 27 tūkstančių mačiau perklausų. Yra.
1: Taip, kaip ten nutiko, aš neįsivaizduoju, bet taip, su ta daina su Toxic, ten kažkas buvo, nežinau kodėl, bet ten tie grojarašiai kažkaip pradėjo imtos masiškai didėt, tikiuosi, čia nėra koks Spotify skemas ir panašiai, bet
0: ne.
1: Taip, tai aš kalbu šiaip apie tas mėnesinės perklausas, kiek jų yra, nes na, jeigu ten tada būtų 5000, gal aš tada ir pagalvočiau, ar dabar man viską mesti ir 100% let's go, bet kol kas dar bandau, dar žiūriu viską realiai ir tiesiog esu laimingas su tuo, ką dabar turiu, o vėliau.
0: O dėl to let's go, kokie ateities planai? Kas toliau? Antras albumas ir galbūt gal yra jau kažkokie ryšiai užmėgsti su įrašų kompanijom, su kokiais susieniečiais. Čia tau reikėtų turbūt jau tiesiog gal netgi ir koncertinės veiklos.
1: Turbūt, taip. Aišku, būtų žiauriai smagu susirinkti kokį bendą, kuris prijaustų visam tam dalykui, nes vis... Yra kartą tekę su kai kuriais susitikti, bet vėl nesutampa galbūt tos pažiūros, vienas nori ten sunkesnių rifų ir panašiai, aš labai turiu tą savo viziją, kaip turi skambėti paprastai gitaros, turi vėl būti daug sintezatorių ir gal aš esu labai pats nepastovus, kad... kaip pasakyti, kad galėčiau dirbti grupiai. Tas vėlgi tai yra Damon B, tai yra kaip mano projektas, galbūt kažkas vėl duos savo idėjų, aš bijau susigadinti santykius su kažkuo, nes tai, o kai tu vienas atsisėdi, ta vėl įrašų kol kas studija yra mano butas, kuriame aš gyvenu ir tokia kol kas yra ta mano įrašų studija, bet aš galiu atsisėst, aš žinau, kad jeigu aš kažką apsigalvosiu, niekas man dėl to nekvaršins galvos ir daina galiausiai skambės taip, kaip noriu, kad jis skambėtų.
0: Tai aš noriu palinkėsiu, kad visos tos dainos skambėtų, kaip tu nori skambėti, bet kad tu nestokotum vis dėlto tų ambicijų, nes potencialo daug, talento taip pat daug yra ir
1: žiūrėčiau.
0: Tik į priekį reikia iš tikrųjų judėti su tokia muzika. Manau, kad mes ne vieną tavo kūrinį dar tikrai girdėsim grojant ir manau, kad jis sulauks tikrai įdomių, nesakau, nežinau kokių, bet kad atsiliepimų bus tikrai, nes nu, manau, kad tokia muzika tikrai turi rasti kelią į savo auditoriją, viskas čia yra labai stipru, labai įdomu ir labai emocinga. Emocinga tai yra turbūt vienas tokių galbūt, nu, tų žodžių, kurių man norisi pasakyti, tų savokų apie tavo muziką yra emocinga.
1: 4 metus laukiau, kol kažkas tai pasakys ir dar radio statyje, tai aš gal dabar čia nepasirodysiu, bet aš tai, nežinau, virpu vidui, nežinau, kaip jis reikšti, bet kas čia žino, dabar gal vyks nušvitimas po LRT Opus laidos ir žiūrėk, Bandcamp'e dabar milijonas bus perklausų ir nupirks.
0: Gerai, tikėkimės, kad taip ir nutiks, svajoti tikrai yra reikalinga, muzikantai iš svajonių šiaip ir kūrė dainas, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Ir iš tų svajonių sudužimų. O dabar pasiklausykime dar vieno to kūrinio, Diamond B, Stay Alive. Ačiū tau, Diamondai, kad buvai pas mus studijoje. Ačiū, kad pasidalinai savo kūrybą ir nenusto kurti.
1: Ačiū Jums, tikiuosi patiks ir ši daina ir jeigu norite, pasiekite mane visose tinkluose.
0: Taip ir turi sakyti tas, kuris juda link profesionalios muzikos kūrimo.
1: Tikrai.
0: Diamond B ir Still Alive.

LRT Opus. Opus. Be problemų. Be problemų. Savaitės, savaitės albumas. Savaitės albumas. LRT Opus. LRT Opus. LRT Opus. Opus.

5 minutės po 5 valandos vakaro Lietuvoje ir atėjo laikas savaitės albumo pristatymui. Šią savaitę mes klausomės Overmono antrojo Ilgagrojo albumo Pure Devotion. Girdėjote kūrinį šio Ilgagrojo Lex Brook. Overmono Velso elektroninės muzikos duetas, jį sudaro broliai Šaunuoliai Tomas ir Edas Raselai. Iki bendro projekto buvo gerai žinomi britų pogrindiniai elektronikos scenoje. Tomas kūrė pseudonimų Truss, daugiausia techno stilistikos muziką, o Edas kaip Tesela laužyti ritmai,

0: ant galvų. Ir tiesiog plačiaja prasme, reivas tokia buvo jo kuriama muzika. Vienu svarbiausių jų proveržio kūrinių tapo So You Know, o prieš trejus metus pasirodęs debiutinis albumas Good Lies. Šį duetą galutinai perkelė iš klubinės scenos į didžiųjų festivalių ir koncertų scenas. Na ir aišku, į muzikos kritikų recenzijas. Naujas albumas išleistas rugpjūčio 7-ąją, jame 11 kūrinių, tarp svečių įrašų sesijos ir Atven, Kindora, Rock Floyd ir poetas Jonas Josephas Holtas. Pats pavadinimas kilo iš Pure Devotion renginių serijos, kurią duetas pradėjo 2024-aisiais. Šiame įraše broliai norėjo, kad muzika skambėtų fiziškiau, nešvariau ir mažiau steriliai. Įrašinėdami eksperimentavo su sena aparatūra, įvairiais magnetais, sugadintais efektais ir kitais neįprastais garso šaltiniais. Vienas keišiausių eksperimentų, jie netgi iškepė lėkštę, būgnų lėkštę orkaitėje, padengta kavos tiršiais, traškučiais ir actu, kad išgautų kitokią jos garsinę tekstūrą. Albumas yra kartu ir laisvesnis ir emocionalesnis už Good Lies. Čia mažiau nuolatinio siekio sukurti akivaizdų festivalinį vadinamą įdropą, daugiau erdvės atmosferai, įtampai ir netgi melancholijai. Overmono prisipažino, kad ambicijos buvo priartėti prie tokių elektroninės muzikos korifėjų kaip Daft Punk, The Chemical Brothers, Disclosure, ar Bicep. Na, jeigu debiutinis albumas buvo skirtas klubui ir didelėms erdvėms, naujasis Pure Devotion gimė po ilgų gastrolių ir yra visiškai kitoks. Dalį jo broliai kūrė mažose studijose Islandijoje ir Ispanijoje, turėdami vos porą sintezatorių ir efektų įrenginių. Dabar paganysime ausis visiškai naują kūrinį. Australijoje gimusi, Londone gyvenanti producerė ir didžėja Hai, kurios tikrasis vardas Tinil Trossel, pristato darbą Ignition, bendro kūrinį su graikų elektroninės muzikos kūrėjo Economist. Tai trečiasis yra darbas iš būsimojo albumo Digitize, jis pasirodys spalio 9-ąją. Ignition varo į priekį laužyti ritmai, bet po klubiniu paviršiumi slypi labai asmeniška istorija. Hai dainoje grįžta į savo jaunystę, paauglystę, augimą mažame miestelėje, kuriame būdama queer paauglė jautėsi visiškai svetima, atstumta ir svajojo kuo greičiau ištrūkti. Įdomu tai, kad Ignition yra savotiškas ankstesnio albumo Human Eyes kūrinio Go tesinys ir pati Hai šias dvi dainas laiko svarbiamis bendros albumų istorijos dalimis.
1: That was nice of me.
2: I don't care.
1: And thanks for the drinks and the smoke.
2: No, no problem.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Taigi, maloniai pažvelkime, kasgi šiandien laukia įvairiausių koncertautojų, noriu sakyti koncertautojų, tai būtų ne taip festivaliautojų, atostogautojų, kokie muzikos renginiai, koncertai ir viskas, kas susiję su įvairiais skambesiais bei menais. Ir pradėkime visiškai ne nuo Vilniaus, pradėkime nuo Anykščių, Anykščiuose tęsiasi kultūros festivalis Purpurinis vakaras, vykstantis rugpjūčio 13-15 dienomis. Festivalis nuo 2008 metų jungia dainuojamąją poeziją, alternatyvę popmuziką, teatrą, literatūrą ir vizualą į meną. Šiandienos renginys vyks dainuos slėnyje, programoje Titas iš miško, Aistės Milgevičiūtė ir grupė Skylė su programa Tyros atyros. FC Baseball akustiškai, Daddy was a Milkman akustiškai kartu su latvių gitaristu Gins Mukais, Jono Baltoko trijo, Kazimieras Likša su Tadu Daumantu ir Martynu Vilpišausku, taip pat tarptautinė grupė Kalčiai, kurios nariai atvyksta iš Šiaurės Airijos ir Danijos. Palangoje šiandien labai smagus vakarėlis, trigubas vakarėlis, jame galimi trys pasirinkimai. Beveik to pačiu metu skirtingose miesto vietose Andrius Mamontovas, Angelų ir GNG sindikatas. Klube Vandenis Andrius Mamontovas akustiškai, o Palangos Gintaro muziejai pasirodys Angelų ir ruošia specialiai šiai erdvei pritaikytą akustinį R&B ir soul pasirodymą, na, o klube Olban GNG sindikato koncertas. Sindikatas į Olbaną šią vasarą grįžta antrą kartą ir renginį pristato su jiems būdingu humoru. Važiuoja patikrinti, ar nesuprastėjo repo situaciją prie jūros. Marijampolėje prasideda 13-asis Marijampolė Music Park festivalis, trūksantis iki rugpjūčio 27-osios. Festivalis yra nemokamas, šiemet numatyti 7 koncertai bei pasirodymai įvairiose Marijampolės erdvėse. Keliamės į sostinę. Nuo 7 vakaro Šmeklodinis Pečiūros tūsas Utopijoje, Nėrius Pečiūro gros beveik 3 valandų programą, kurioje žadama daug sintveivo ir klasikinių šmeklodinių hitų. Įėjimas nemokamas, tik bus prašoma paukoti kultūriniai programai. Šį vakarą muzikos gerbėjai taip pat kviečiami susitikti žaliojoje miesto oazėje. Nemokamas grupės Mėlyna koncertas įvyks Vingio parko pušyne bare Seven Fridays Vingis. Postroko ir šiugeizo grupė iš akių atliks dainas iš albumų Atgaiva bei Nuvytusi meilė. Na ir Vilniuje Nika Ganga albumo Kilimas pristatymas. Trys mūzas rooftop bar erdvėje Gedimino prospekte prie Nika Ganga scenoje turėtų prisijungti dvi ryškios Lietuvos muzikos scenos kūrėjas, Jurga Šeduikytė ir Neda Malūnavičiūtė. Jų indėlis į albumą Kilimas jau yra įrašytas pačiuose kūriniuose, prie viso to jungiasi ir back vokalai Kotrina Stasikėlė, Kristina Mažeikaitė, kurie dar labiau priartins albumo Kilimas studijinis skambesi prie gyvo ir maksimaliai paveikaus pasirodymo. Koncerto metu klausytojai išgirs visą naujo albumo Kilimas gyvą interpretaciją. Na ir pasiklausykime Nika Ganga dainos Face to Sun.

0: Topos.
1: Latvijoje šiandien ryte NATO pajėgoms numušęs užsienio droną premjeras Mindaugas Stinkevičius tikina, kad toks likimas lauktų ir Lietuvą įskridusią be piločio. Taip ministras pirmininkas kalbėjo LNK televizijai. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis tikėtina, kad dronas greičiau iš Baltarusijos pusės į Latviją galėjo įskristi paveiktas Rusijos elektroninės kovos priemonių. Galimų grėsmių Lietuvoje nefiksuota, Latvijoje numušto be piločio liekanos kol kas nėra rastos. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti amuniciją ir šaudmenų dalis. Dėl to vyriausybėje pasirašyta sutartis, o tokiai veiklai tvarkoma gamykla Alytaus pramonės teritorijoje. Taip pat bus statomas naujas objektas netoli Balbieriškio Prienų rajone. Statybos darbai turėtų prasidėti rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje. Kokią amuniciją ketinama gaminti ir kam ji bus naudojama, neatskleidžiama dėl saugumo sumetimų. Taip pat neaišku, kokio dydžio bus ukrainiečių investicijos. Tikimas kad jos sukurs iki 500 darbo vietų. Tuo metu dalis Balbieriškio gyventojų sako, kad apie planus netoli miestelio gaminti amuniciją turėjo būti pranešta anksčiau. Kai kurie apie ukrainiečių investiciją sužinojo tik iš žiniasklaidos. Krašto apsaugos ministras su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemą ir reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštu Birštono mere pabrėžė, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybes. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui, evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnas išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokojo miškų gaisrai, sparčiai plintantis dėl sausros, kurią dabar dar labiau pablogino daugybę kaitrų. Centrinėje Anglijoje išgyvenusioje karščiausią metų dieną ugnis suniokojo kelis namus. Teko evakuoti vietos gyventojus, pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip 100 žmonių suteikta medikų pagalba, 20 gydomi ligoninėje. Šią vasarą britų ugniagesiai daugiausia kovojo su gamtiniais gaisrais. Ministras pirmininkas Sandy Bernmas paragino apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovojo ir Kroatijos ugniagesiai. Pranešame apie gaisrų vietoje rastą kūną. Dėl stichijos daugiau kaip 30 žmonių sužeisti, šimtams reikėjo evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugnis čia sunaikino dalį namų ir transporto priemonių. Tai naujausias gaisras kilęs Kroatijoje, kuriam alina užsitęsusi karščio banga. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Valstybės kontrolėje abejojant Igničio planų už 3 milijardus eurų Baltijos jūroje statyti vėjo elektrinių parką, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad sprendimas dėl parko ateities nevilkinamas. Ministro teigimu ministerijoje tebe analizuojama Igničio pateikta informacija. Valstybės kontrolė nustatė, kad brangstant konstrukcijoms ir įrangai, statyti vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje pernelyg rizikinga ir gali būti nuostolinga, bet to parkas nebus pastatytas iki 2030 metų, kai buvo planuota. Ignitis pasiruošimo darbams jau išleido apie 100 milijonų eurų. Ignitės grupės finansų vadovas vakar investuotojams sakė, kad šiuo metu bendrovė siekia gauti statybos leidimą, o tolesnių sprendimų galima tikėtis po to. Apie orus. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos, rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratis.

Taip, aštriai pradėję šios dienos laidos be problemų temą apie tai, kad kartais pralaimėjimai ir nesėkmės verčia mus pakeisti savo standartinius kelius ir vėliau visa tai tampa mūsų pergalėmis, kad ir mažomis ir kitais gyvenimo etapais, vedančiais į daug geresnius dalykus, o štai taip mes paskutinėme be problemų laidos etape keliaujame į tą etapą, į paskutinėje jo atkarpą su štai tokia lėta, maslė muzika, Slow Dive Kisses, pati gyvenimo išmintis yra ši grupė, teiginti, kad kartais po nesėkmių belieka nekovoti, o išmokti ir pabūti tame, kas liko. Viena šviesiausių jų vėlyvojo laikotarpio dainų, Kisses, grupė, kuri kadaise pati buvo kritikų, beveik nurašyta, bet po to sugebėjo prisikelti, atgimti. Kisses skamba ne šiaip kaip kapitulacija, o kaip susitaikymas su laiku, su praradimais, su santykiais ir tuo, kad ne viską gyvenime galima susigražinti. Kartais svarbiau priimti tai, kas liko ir judėti su visu tuo bagažu. Toliau daina pasirodė 2023 metų albume Everything is Alive, man vienas mylimiausių mano darbų, mano mylimiausių šios grupės darbų, turbūt per visą laiką, o Slow Dive be jokios abejonės viena svarbiausių shoegazo grupių per visą muzikos istoriją, susikūrė dar 1989 metais kartu su My Bloody Valentine ir Ride tapo žanro, kuriame gitaros virsta ištisomis garso sienomis, o vokalas tarsi paskęsta miglose simboliais. Jau minėjau šią įdomią istoriją, nesėkmės, kuri baigėsi pergalę. 1990-aisiais Slow Dive sulaukė nemažai negailestingos britų muzikos spaudos kritikos, o po trečiojo albumo Pygmalion jų leidykla Creation grupės ir iš vis atsisakė, dar po 5 metų Slow Dive iširo. Per kitus 20 mečius jų muzika buvo iš naujo atrasta albumai So

Lucky ir Pygmalion pradėti laikyti klasiką, o Shoegaze'as išgyveno naują populiarumo bangą. Slowdive'ai atsikūrė 2014-aisiais, 2017-ųjų sugrįžimo albumas Slowdive sulaukė pačių aukščiausių muzikos kritikų įvertinimų. Na, dabar kūrinys, kuris mūsų temą labai gražiai uždarys. Sorry, įrašas Echoes, Londono grupės Sorry, kūrinys Echoes yra apie santykių ir prisiminimų aidus, kai žmogus ar kažkoks gyvenimo etapas jau baigėsi, bet jo poveikis niekur nedingsta ir galima jį išnaudoti, kuriant kitą etapą. Sorry apskritai yra viena įdomesnių dabartinės Londono alternatyviosios muzikos grupių, jos brandolį sudaro Asha Lawrence ir Louisas O'Brienas, o jų muzikoje indie rockas kokteiliuojasi su post-punku, trip-hopu, elektronika, lo-fi ir kreivokais eksperimentinės pop muzikos skambesiais. Beje, priklauso ši kompanija tai pačiai Londono scenai, iš kurios išaugo ir Black Country New Road, ir Black Midi, ir Shame, o Echoes atidaro trečiąjį Sorry albumą Cosplay, kuris išleistas praėjusiu metu lapkritį, ir uždaro šios laidos be problemų temą. Jūsų laukia labai turiningas, beje, LRT Opus vakaras, iš karto po laidos be problemų, pasimėgausite tik muziką, vakarų musonas iki 19 valandos, nuo 19 valandos elektro rankos, Povilas Varvuolis ir Andrius Jovaiša, ir štai, ką jie brūkštelėjo apie savo būsimą laidą, užminė tikrą myslę, labai įdomią myslę, muzikės, mąstytojas, mistikės, kas tai praktiškai protmušio vertas klausimas, nuo 20 valandos su Ritmoganda su Mariumi Dunduliu, teatras pokštai ir muzika, kuriai amžius nėra svarbus, na, o nuo 21 valandos mano pati mylimiausia muzikinė laida, visi mano bičiuliai ten bus, Baltijos čempionai, drum and bass, džanglas, regi, dub žanrų muzika, interviu su atlikėjais ir produceriais iš viso pasaulio, pavyzdžiui, praeitą savaitę teko su žvaigždė pasikalbėti. Tiesiog čia ant kėdės sėdėjo mūsų LRT Opus kambariuke drum and bass viena didžiausių žvaigždžių ir lyg niekur nieko mes apie viską, apie sportą, apie muziką, apie kiną, apie tai, kas dedasi pasaulyje. Štai tokie yra tie mūsų Baltijos čempionai. Būkite su LRT Opus iki pačių išnaktų. Tikrai nepasigailėsit, turėsit gerą laiką ir dar puikiai pajudėsit. Iki!

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Tá bom.

0: Campus.
1: L'escargot qui s'est enfui.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai, sveiki, elektro lankų klausytojai, tikrai smagu, dar vieną penktadienį. Ar ne visai penktadienį, susitiks su jumis. Ir paklausyti ir pasidalinti gerą muziką. Ir šiandien iš tiesų aš vėlgi periodiškai gaunasi man sudaryti tokias labai specifines, labai suderėjusias laidas, kurias jungia kažkokia bendra nata. Ir šiandien iš tikrųjų ta bendra nata yra moteris kūrėjos, kurios kuria iš tiesų ne tik elektroniką, bet iš tokia tam tikra prasme kartais ir modernią klasiką, ar tai kažkokią tai orkestralinę, elektroninę, multiinstrumentinę, nežinau, operą, galbūt galima tai būtų įvardinti, žinoma, su tam tikru pop priemaišom, ar netgi kažkokio gal eksperimento ir alternatyvos. Tai šį kartą pradėsime tikrai nuo pačio lengviausio, galbūt, galima sakyti, projekto, na, ne projekto, tai yra atlikėja, pasislėpusi po pseudonimu Earth Eater, kaip kiti sako, kad tą reikėtų skaityti ne taip, tai turėtų būti Ear Theater, tai ausų teatras. No. Tai yra Aleksandra Audrey Driučin, iš tikrųjų yra Pensilvanijoje gimusi, užaugusi kaime,
1: amerikietė
2: mergina ir kažkokiu būdu patekusi į Queensą, New York'e ir pradėjus savo muzikinę karjerą 2009 metais. Tai iš tiesų aš nieko nebuvau apie ją girdėjęs. Čia mūsų bendras elektrolankų draugas Walkmanas užrodė šitą albumą.

0: nežinau, kas čia keista, viršelis šokiruoja, iš tikrųjų labai toks įdomus modelis, pusnakės moters neščios.
1: Taip.
0: Ir iš tikrųjų šis albumas, tai jau ne pirmas jos albumas, kurį šiandien noriu pristatyti, tai yra, jis vadinasi Heavenly Body, If I'm the Bottle, You Are the Message. Tai yra jos albumas, kurį išleido iškart gimus jos dukrai. Ir tam tikrą prasme visi kūriniai į tą pusę ir veda. Ir tikrai labai, labai stiprus darbas. Vienas iš tokių geresnių pavyzdžių, kaip galima sujungti tikrai tokį avangardinį dainavimą per, nežinau, kiek ten oktavų ir maišymą pop ir elektronikos ir dar daugybės kitų žanrų. Bet vis tik visą tai klausosi gerai. Tai nėra taip, kad tu kankiniesi, kaip žinai, būna intelektualams kartais. Tenka kankintis per kokį nors labai mandrą albumą. O čia iš tikrųjų labai lengvai klausosi, tai šiandien kaip tik šito albumo parinkau tris kūrinius ir tu pasakyk, kokie jie bus.
1: Taip, tai trys kūriniai, kurie mūsų laukia, yra Malka Moma, Paradise Reigns ir Practical Amnesia. Tai va, dabar šitie trys kūriniai, po to mes su Andrium grįžtam, nes, kaip suprantu, tų moterų kūrinčių yra tikrai, tikrai nemažai pas mus šiandien laidoje.
0: Taip, šešios.
1: Šešios, tai va, likitės elektrolankomis. Elektro.

0: Elektro lankos.
1: Grįžtame Elektro lankas, paklausę Earth Eater albumo Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Albumas, nu kaip Andrius ir sakė, tikrai kažkoks išskirtinis, ar ne?
2: Taip, taip. Dabar einam prie kito, irgi pakankamai įdomaus darbo, nors gal jau šitas ir labiau yra mažiau melodingas, mažiau pop, daugiau toks jau šiek tiek į moderniją klasiką, į simfoninę kažkokį tai skambesį vedantis, bet tiek elektroniką. Didelė stipria nata groja šitam albume, tai yra Noemi Buki, šveicarų prancūzų kompozitorė ir garso menininkė, gimusi 1991, labai panašus metai, Earth Eater 89, tai iš tikrųjų labai tos pačios, galima sakyti, kartos ir turbūt tam tikros tendencijos muzikos kūrime, toj va, būtent kompozicijoje yra panašios, kurios veda jas, tai šiandien girdėsime porą kūrinių, berods iš, ar tris netgi gal, iš jos
1: tris kūrinius esam parengę.
2: Naujausio albumo XUV. Ir iš tikrųjų tas albumas buvo taip, tai yra trečias jos pilnas albumas Ilgagrojis, ir iš tikrųjų jis yra būtent įkvėptas Francis Bacon'o tapytojo tokio, kuris gyveno 20 amžiaus pirmoji visoje pusėje, ir beveik ir antroji, nes mirė 92 metais, šitas tokių kaip ir iškreiptų kūnų paveikslų serijos, kuriais, na, savotiškai tai buvo jo viena iš tokių kaip ir skirimųjų brožų šitie paveikslai ir visa ta serija jų, ir iš tikrųjų tas pats girdisi panašiai muzikoje. Iš tikrųjų klausiau albumo, vienai patrodė, bet kai paskui paskaičiau apie šitą įkvėpimą ir paskui žiūrėjau tos paveikslus ir klausiau muzikos, tada visiškai tai viskas skambėjo. Tai
1: taip.
2: Noemi Buki, tai yra dar viena irgi tokia tikrai brandi kompozitorė, kuri labai, labai nemažai kūrė ne tik kaip savo albumus, bet ir kūrė filmui, teatrui, šiuolaikiniam šokiui, tai čia grinai va, būtent va, rudenį bus šiuolaikinio cirko festivalis ar va, kaip būna Baltijos šokis pavasarį, tai tikrai garantuoju, kad ko gero kažkada
1: kažkur ten skambėjo, arba skambės, arba skamba. Tai man čia tik vieną citatą dar norisi paminėti, jos pačios. I am interested in the quiet resonance of what is no longer, yet still vibrates. Tai, vat, jai įdomu tai, kad ko jau nebėra, bet kas dar jaučiama.
2: Tai, taip, kažkas, kad čia
1: labai įdomus konceptas. Taip. Jo, tai trys kūriniai, apie kuriuos kalbėjo Andrius, tai yra After the Fold, Dislocated Bodies ir Like They Said. Likit su elektrolankomis.
0: Elektro lankos.

0: Elektro lankos.
1: Dar kartelį įsiritam į elektro lankas su Andrim. Rudenėje.
2: Taip, jau vis dabar vis mažiau lieka laiko pakalbėti, bet ir laimė iš tikrųjų nebūtina dabar daug kalbėti apie šią atlikėją, kurios

0: Albumo naujausia pristatinėmėsime, tai yra Lorraine James, ne vieną kartą jau girdėta mūsų naujoje toj elektrolankų leidyboje, leidime, tai iš tikrųjų tikrai labai irgi įdomią IDM elektroniką grojantį atlikėją, gimusi 95 metais, vėlgi jungia labai panaši karta, kuri iš tikrųjų labai nemažai panaudoja savo balso, panaudoja savo poezijos, kuri gan ryškia nata groja jos kūriniuose, iš tikrųjų kartais verta klausyti, leidžiasi leidybiniai kompanijoje Hyperdub ir Ghostly International, tai irgi dvi labai mano mėgstamos leidybinės kompanijos. Šį kartą girdėsime jos naujausią albumą Detached from the Rest of You, išleistas šiais metais, čia vos ne gal prieš porą mėnesių. Ir ją tikrai nesenai girdėjom elektronikų eteryje su jos šalutiniu projektu Whatever Whoever, kurio kaip tik gana klausėmės antrąjį leidimą. Tai Lorraine James, Detached from the Rest of You, kaip ir visą laiką tikrai labai įkrautas stipria jos filosofija darbas, ir kaip ir ankstesnis darbas, taip ir šis labai, galima sakyti, intimus ir kalbantis apie tai, kaip ji pati jaučiasi. Ir jinai moka tai pertikti su įdomiai naudodama elektroninę muziką, būtent kalbama į žodį, poeziją ir įvairią alternatyvę eksperimentinę techniką.
1: Tai kaip jinai pati pasakė, Lorraine James apie savo šitą albumą, juokavo, aišku, tai, kad tai yra IDM pop žvaigždės albumas.
0: Taip, taip, jinai iš tikrųjų tiek darosi populiari, kad tikrai nenustepsiu, jeigu kažkur kažką produsuos jau tokio labai.
1: Toks jau oksimoronas gaunasi, IDM pop žvaigždė, čia toks viens kitam šiek tiek prieštraujantis dalykai, na bet nesvarbu. Tai dabar kiek mes čia palauk turim, man atrodo,
0: du kūrinius,
1: In a Rut ir Flatline. Tai likite su elektrolankomis. Elektro.

You're stuck in a rut.

0: real. Just a cold. When you say my name, I feel home. Can touch your skin, but I feel your soul. It's love, just like you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame nose. Can touch, but know that you're so close. It's love, it's just a role, you know.
1: Electro Langos.
2: Nėra čia ko slėpt, mes su Edrim buvo dabar užkulisiuose pašnekėjom, žodžiu, kad suėdėm visą laiką jau, tai dabar beliks tik tai mums nedaug laiko dar truputėlį kažką pasakyto, visą kitą laiką reikia skirti muzikai, ne teks, o reiks, o mes ir norim.
3: Taip, na iš tikrųjų, ta, galima ir sakyti, kad turbūt svarbiausias, dar vienas svarbiausias iš atlikėjų, kurią tikrai kaip atskirą albumą noriu pristatyti, tai yra Tau Seti. Tau Seti, nereikia maišyti su italu, man atrodo, ambiento kūrėjo, kuris yra iš daug aukstesnių laikų. Tau Seti tai yra prancūzė, Azijos ir vidurio rytų palikimo, na, turbini, tėvai yra iš kultūrų kilę ir jie, tikrasis vardas pavardė yra Lilu Šelal. Dabar jie kūrė ir gyvena Lyone ir iš tikrųjų turi filosofijos mokslo laipsnį Grenoblio universitete. Tai iš tikrųjų labai, labai matosi, kad įkrauta ta jos muzika yra to ne tik tai skambėse, bet ir to, ką ji galvoja. Šis albumas vadinasi Guanin ir yra labai stipriai, va būtent įkvėptas kažkas

0: kažko tokio, kaip, nežinau, būtent klausantis šito albumo, žiūrint į jo viršelį, toks jausmas buvo, kad aš nusikeliu į kokį nors, nežinau, Egiptą 19-20 amžiaus pradžioje, tada, kai jau buvo šiek tiek patyrinėtos tos Egipto na, kultūra, visi tos archeologiniai, visi kasinėjimai jau daug padaryta, bet ir to pačiu tuo metu gimsta tos šiek tiek iš romantizmo ateinantis tas toks vadinamasis tas visas spiritizmo ir tos paieškos kažkoks misticizmas ir kažkoks va, tas toks, žinai, egzotikos paieška iš to anglosaksiškojo pasaulio va, į tą jau tą rytų pasaulį ten ieškojimas.
1: O ką reiškia albumo pavadinimas?
0: Nežinau.
1: Albumas vadinasi Guanyin, taip man atrodo, ar ne?
0: Taip.
1: Jo, aš va dabar greitai pasižiūrėjau, tai man atrodo, kad jeigu aš neklystu, dėl to ir tavęs klausiau, tai yra kiniškas budistų atjautos kažko pavadinimas.
0: Gali būti gerai. Tai va, jinai iš tikrųjų labai daug semės ir pati pripažįsta, kad labai jai patinka tas tai, kad ji turi ir ten šaknų ir tai leidžia jai tiesiog labiau na, turtingai labiau matyti tą pasaulį ir perteikti į savo muziką. Taip, toliau einame prie, toliau girdėsime, žinoma, tau setį girdėsime du kūrinius, tada perėsime prie kitos atlikėjos Glaser, pasislėpusios savo pseudonimu Glaser, tai yra iš tikrųjų Cameron Mezirau. Mes Glaser esam tikrai groję ir turbūt įtariu, kad groję esam jos albumą 23 metų Crux. Šį kartą parinkau du kūrinius, kurie irgi užkliuvo už ausies, klausantis iš jos naujausio, tokio kaip ir trumpojo albumo Crux Redux. Tai čia iš tikrųjų yra kiti elektroninės muzikos kūrėjai, dainininkai padeda jai šiek tiek transformuotis jos ankstesnio albumo, pilno albumo, kai kurios kūrinius tikrai skamba labai įdomiai, labai tokio kažkokio tai keltiško, balkaniško skambesio yra ir tikrai, kai kur net tikrai geri šokiniai kūriniai yra šitam albume. Na, o pabaigai girdėsime du kūrinius iš projekto, tokio tikrai anonimiško inkognito projekto Romance iš albumo Love is Colder Than Death ir ten bus du kūriniai, kurie iš tikrųjų šitam albume, na, visas albumas iš tikrųjų yra inspiruotas kažkokio tokio kinematografiško film noir stiliaus ir viršelis ir visa kita, bet atrodo, kad ištrauktas kažkokiu būdu šis albumas iš kokių 40-ųjų metų, bet kažkas jį paėmė ir transformavo su elektroninės muzikos įtakomis, visokiais aidais, kažkokiais tai filtrais ir kažkokiu tokiu keistu subraižimu to garso. Ir iš tikrųjų net nežinia, kas yra tas Romance ir savotiškai turbūt čia yra viena iš tų rizikų šiandienos vakaro, kad galbūt, kad tai yra vyras, nes nu, mes nežinom, gal vyras, gal du vaikinai, gal vyras ir moteris, tai kaip ir gadina visą tą moteriškąją natą, bet tikėkime, kad gal tai yra moteris, nes kažkodėl aš įtarčiau, kad tai yra taip. Na ir tik žinoma tik tiek, kad Romance tikrai nemažai bendradarbiauja su Alessio Natalizia Not Waving, kuris tikrai labai mano mėgstamas ir dar kitas dalykas, kuris irgi labai pakelia markę svorį šito projekto, tai yra, kad irgi bendradarbiavo su Dean Hurleyum, kuris buvo labai dažnai Davido Linčo kaip ir partneris, kuriant garsą.
1: Wow,
0: tai čia taip sakyčiau, tas projektas ten tikrai kietas turbūt yra. Tai jo, tai tiek, iš tikrųjų dabar mes girdėsim turbūt iš visų albumų po du kūrinius.
1: Iš visų albumų po du kūrinius, aš gal net, žinokit, ir tau setik kūrinių pavadinimų net nesivarginsiu skaityti ir kitų turbūt nelabai, nes pasimesim tuose pavadinimuose, tik žinokit, kad po du kūrinius skamba iš vieno, antro ir trečio albumo. Ir bet kuriuo atveju matysite jų pavadinimus savo radio imtuvų ekranuose, turėtumėt matyti bent jau. Tai va, tai ačiū tau, Andriu, labai.
0: Dėkui, Povilai.
1: Ir linkėjimai tau skrieja į saulėtoje Nidą.
0: Taip.
1: Dabar jau aišku, ne saulėta pas
0: tave. Šitos muziką, kurios dabar klausausi, tai kaip tik visa šita muzika labai gerai kažkodėl čia skamba. Vilniuje taip gerai skamba.
1: Ne,
0: tai
1: nesupratau, o dėl to kartais reikia kitur išveikti muzikos paklausyti. Gerai, tai dar kartelį ačiū to labai ir ačiū visiems LRT Opus klausytojams. Likite su elektrolankomis, dar tikrai nemažai čia muzikos liko skambėto. Mes susitiksim lygiai iš savaitės, penktadienį. Taip. Nežinau, gal gyvai, gal negyvai, bus matyti, kaip jau mus nuneš elektros rovės.
0: Taip.
1: Gerai.
0: Ačiū.
1: Ačiū ir iki.
0: Iki. Elektro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Afrikoje buvo karšta. Taip karšta, kad vidurdienį net šešėlis tengdavosi laikytis arčiau medžio. Žmonės keldavosi anksti, kol saulė dar nebuvo pradėjusi savo kasdienio polimo. Reikėjo atnešti vandens, parvaryti gyvulius, sutaisyti tai, kas vakar sulūžo ir surasti tai, kas vakar kažkur dingo. Gyvenimas nebuvo lengvas, bet niekas ir nežadėjo, kad bus. Jei sugedo vežimas, taisai vežimą. Jei nėra lietaus, lauki lietaus. O jei ožka užlipo ant stogo, pirmiausia ilgai žiūri į ožką ir bandai suprasti, kokiu būdu jį ten apskritai atsidūrė. Vakare viskas pasikeisdavo, karštis nusileisdavo, atsirasdavo maistas, balsai, juokas ir ritmas. Kažkas muždavo būgną, kažkas dainuodavo, kažkas šokdavo, o kažkas tiesiog sėdėdavo ir labai rimtai stebėdavo kitus. Kiekviename vakarėlyje toks žmogus buvo, jo funkcija iki šiol nėra iki galo išaiškinta.

Afrika tuo metu nebuvo viena istorija. Šiaurėje augo miestai ir karalystės, per Saharą judėjo prekybos keliai, vakaruose kilo imperijos, o tūkstančiai bendruomenių gyveno pagal savo kalbas, tikėjimus ir papročius. Žemėlapio su tiesiomis sienomis dar nebuvo ir niekas nežinojo, kad vieną dieną kažkas tas sienas nubrėž už juos. Žmonės keliavo, kartu su jais keliavo druska, auksas, geležis, audiniai, pasakojimai ir muzika. Ritmas galėjo nukeliauti šimtus kilometrų, neturėdamas nei paso, nei dokumentų, nei labai aiškaus plano, kuris apskritai eina. Tačiau už jūros jau keitėsi kitas pasaulis.

Pirmieji laivai neatplaukė su pažadu užkariauti visą žemyną. Jie atplaukė prekiauti, ieškoti aukso, dramblio kaulo, prieskonių, naujų kelių ir naujų galimybių uždirbti. Kaip dažnai nutinka žmonijos istorija, žodis prekyba gana greitai pradėjo reikšti daug daugiau. Prekė tapo ir žmogus. Afrikoje vergovė egzistavo ir anksčiau, kaip ir daugelyje senojo pasaulio visuomenių. Tačiau tai, kas vėliau išaugo aplink Atlanto vandenyną, buvo visai kito masto sistema. Žmonės buvo grobiami, perkami, parduodami ir tūkstančiais varomi link pakrantės. Šeimos išskiriamos, vardai dingdavo, o už horizonto laukė laivai. Per kelis šimtmečius per Atlantą prievarta buvo išgabenta daugiau nei 12 milijonų afrikiečių. Ne visi pasiekė kitą krantą.

day. Let out, fight, trouble in the streets. Watch out, right, gun vice on the way. Get out, fight, trouble in the streets. Praėjo šimtmečiai, vergų prekyba pamažu buvo uždrausta. Tačiau tai nereiškia, kad Afrika staiga buvo palikta ramybėje. Europa jau žinojo, kas ten yra. Auksas, kaučiukas, dramblio kaulas, mineralai, žemė ir svarbiausia galimybė visą tai pasiimti. 19 amžiaus pabaigoje Europos valstybės pradėjo dalintis Afriką. Ne metaforiškai, ne tiesioginė prasme. Berlyne susėdę žmonės žiūrėjo į žemėlapį ir sprendė, kam priklausys teritorijos, kuriuose dauguma jų niekada nebuvo buvę. Atsirado linijos, viena čia, kita ten. Linija galėjo perpjauti tautą, prekybos kelią ar bendruomenę. Kitoje vietoje ji galėjo sujungti žmonės, kurie iki tol neturėjo beveik nieko bendro. Afrikiečių nuomonės braižant šį žemėlapį kažkodėl niekas nepaklausdavo.

Dabar su tavimi laida Ritmo Ganda. Ir vakaro tema – Afrika.

Žmonės ir toliau tuokėsi, augino vaikus, prekiavo, ginčiasi, kūrė muziką ir šventė. Atsirado nauji miestai, nauji instrumentai, europietiškos melodijos maišėsi su vietiniais ritmais. Afrika dar kartą darė tai, ką darė, šimtmečius, pasiimdavo tai, kas atkeliavo iš išorės ir paversdavo savu. Tik dabar virš administracijos pastato kabėjo svetima vėliava. Ir anksčiau ar vėliau turėjo atsirasti žmogus, kuris į ją pažiūrės ir pasakys, gal jau užteks.

Po antrojo pasaulinio karo kolonijinė sistema pradėjo braškėti. Žmonės dešimtmečius gyvenę pagal svetimų imperijų taisyklės pradėjo reikalauti teisės patys spręsti, kas jie yra ir kaip nori gyventi. Vienur tai vyko derybomis, kitur protestais, sukilimais ir karais. Keitėsi vėliavos, keitėsi valdžios. Gatvės gavo naujus pavadinimus. Žmonės šoko.

Muzikos reikėjo daug. Radijas nešė ją per miestus ir kaimus. Gitaros susitikose senais ritmais, pučiamieji su šokiais, iš Amerikos grįžo džiazo, solo ir funko atgarsiai. Keistas istorijos ratas užsidarė. Dalis muzikos, kurios šaknys prieš šimtmečius buvo prievarta, išgabentos per Atlantą, dabar grįžo atgal ir jau pasikeitusios. Afrika ją išgirdo ir perdarė savaip.

Bet nepriklausomybė neatnešė automatinės laimingos pabaigos. Ant sienų atsirado naujos vėliavos, tačiau senos problemos niekur nedingo. O kai kur jau laukia ir visiškai naujos. Vis dėlto vakarai žmonės vėl rinkdavosi. Kažkas atsineždavo gitarą, kažkas būgną, kažkas butelį. O tas žmogus, kuris nuo istorijos pradžios tiesiog sėdėjo ir labai rimtai stebėjo kitus, vis dar buvo ten. Jo funkcija vis dar nebuvo iki galo išaiškinta. Su tavimi buvo laida Ritmoganda. Vakaro tema – Afrika. Susitiksime kitą penktadienį.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

Sveiki gyvi, mėly ir mėlosios, penktadienis išaušo ir 21 valanda 4 minutės ir eteryje Baltijos čempionai laužytiems ritmams ir bosniems linijams skirta radio laida per LRT Opus. Taigi šiandieną vasarą įsibėgėjus, artėja žolinė ir šiandieną mažiau šnekėsiu, daugiau pagrosiu. Šiek tiek, aišku, bus tų pokalbių, nes su jumis. Deja, kaip matau, transliaciją galite stebėti radiotekoje, LRT paskyro tinklapyje, Facebook'o dar kartą atsinaujinsiu, Facebook'o transliacijos kol kas dar nematau, kaip visada kažkokios techninės nesklandumai, bet galima lrt.lt užėjus, tenais yra mediateka, tiesioginė transliacija ir tenais taip pat galite gyvai matyti, kas darosi studijoje ir kaip skamba muzika. Taigi šiandieną daugiau muzikos, antrą valandą taip pat skambės daug muzikos, išskirtinis įrašas, apie jį šiek tiek vėliau pakalbėsiu. O pirmą valandą parinkau tiesiog tokį užkylančią nuotaiką, pradėjom nuo gražių vasariškų paukščiukų. Tai buvo Clara Lassan kūrinys Unplanned, tai Didžiosios Britanijos R&B soul dainininkė, labai labai gražus, toksai švelnus, jaukus, melancholiškas balsas ir ją pastebėjo taip pat Bryson Tyleris, Yves Tumor. Jinai turėjusi daug, daug visokiausių bendrų darbų su hip-hopo ir kitais elektroninės muzikos kūrėjais. Tai tikrai talentinga, nuostabaus balso dainininkė. Ir čia naiskambėjo Creatures versija. Tai vaikinukas iš Bristolio ir jisai šiaip garsėja tokiu šiek tiek aštresnių skambesių, bet kaip pasiema va tokius R&B soulo kūrinius ir jos perdaro, jisai atskleidžia visai kitokią savo pusę ir toks labiau likvido pusę nukrypstantis jo požiūris į apie drum and bass. Taigi ir antrą kūrinį norėjau irgi galvojau, ar sugroti, ar palikti kitai laidai, bet irgi Creatures versija visai jau kitų Children of Zeus soul ir hip-hop R&B duetas iš Manchesterio. Bet jis taip pat pasiėmė Creatures šią versiją, pavertė visai kitokio skambesiu. Tad pasiklausom Children of Zeus Lights on Creatures versiją.

Tolly Didžei Break Free VIP versija kūrinio nuskambėjo eteryje ir tęsime toliau su muzika. Beje, mes ir toliau tęsime visą šią pirmą valandą tik su muzika. Patikrinau ir lrt.lt portale tiesioginę transliaciją, tačiau tenais savęs nepamačiau, bet tai dėl to man ir patinka čionais pas jūs pasirodyti, nes tai yra radijas, tai yra garso perdavimas oru, o ne vaizdo perdavimas oru. Tai yra ne televizija, o radija. Tai džiaugiuosi, kad galiu kartu su jumis klausyti nuostabios muzikos, Norman Bass'o laužytų ritmų. Ir beje, VIP versija, kas tai yra? Nes dažnai grojame remiksus, kažkokias kitokias versijas, bootlegus, neseniai apie juos dariau laidą. O dabar nuskambėjo VIP versija. VIP versija reiškia, kad pats kūrinio autorius išleido specialią, dažniausiai daug sudėtingesnę, daug sunkesnę, šiek tiek aštresnę ar labiau klubinėms garso sistemoms pritaikytą versiją jau gerai žinomo kūrinio. Ir tai naudoja būtent savo pasirodymuose kaip kokį slaptą ginklą, kad nustebintų publiką, nes šios versijos dažnai tiesiog lieka kažkur paslapčia interneto platybėse, retai kada išleidžiamos, nu kaip, šiaip išleidžiamos, bet autoriai mėgsta labiau pasilaikyti tai kaip kažkokį specialų pateikimą savo pasirodymo. Tai Tolly Didžei Break Free VIP versija puikiai pratęsia mūsų vasaros skambesį. Beje, ne visada bus taip lengvai. Aš tik, kaip ir minėjau, vėliau tikrai užkelsiu nuotaiką ir skambesį, palaužysim daugiau ir stipriau. Bet prieš tai aš dar norėčiau priminti, kad vyksta Lietuvos laužytų ritmų čempionatas. Jeigu nežinote, vis dar nežinote, nors tai jau 8 kartą renkame

Lietuvos kūrėjų top 5-uką. Taigi kiekvieno mėnesio top 5 vietas užėmė Lietuvos kūrėjai, patenka į kito mėnesio balsavimą ir tenais varžosi kartu su dar 10 naujų. Taigi iš viso 15 naujų kūrinių kiekvieną mėnesį jūsų teismui ir jūs galite atiduoti 3 savo balsus kiekvieną mėnesį už jums patinkančius kūrinius. Palaikykite Lietuvos kūrėjus, nes tai kūriniai, kuriuos sukūrė, prie kurių prisilietė vienaip ar kitaip, ar saksofonu, ar remiksu, ar butlegu, ar balsu, būtent lietuvių kūrėjai, lietuvių atlikėjai, tai visada palaikykite savus ir išrinkime kiekvieną mėnesį pačius geriausius tą mėnesį skambančius ir jums į širdį papuolusius kūrinius. Tai galite padaryti balticchampions.lt, užėję tenais ir iki visą mėnesį, iki rugpjūčio 30-24 valandos jūs galite atiduoti savo 3 balsus. Kodėl 3? Todėl, kad nes labai daug tų kūrinių, kurie verti jūsų balsą, patikėkit. Jūs galite ten patys paklausyti ir tikrai net ir tų 3 jums bus per mažai. Norėsis atiduoti 5-10, gal net ir visus 15. Tai va, tai keliaukime toliau kartu su 1991. Tai yra vienas ryškiausių Jungtinės karalystės drum and bass kūrėjų, kartu 1991. Tai yra duetas iš tikrųjų Axel Boy su Axel Morgan. Ir jie kartu su Mugatu ir Mally Coe sukūrė Love is the Answer kūrinį. Australijoje gimusios atlikėjos Mally Coe vokalas šiame kūrinyje irgi kaip ir labai panašiai, kaip ir pačiame pirmame kūrinyje suteikė tokį pozityvą ir neša toli vasaros aidais. O būtent šita versija yra, kurią sugrosiu, tai yra Yeti remixas. Produceris Yeti remixavo šiek pakeisdamas, bet vis dar išlaikydamas būtent šią vokalo liniją, puikiai perteikdamas visą nuotaiką ir nesugadindamas, neišdarkydamas šio kūrinio. Taigi 1991 Mugatu Mally Coe, Love is the Answer, Yeti remixas.

Sigma Chargy Krieg remixas nuskambėjo eteryje. Tuoj bus už kelių sekundžių 21 valanda 30 minučių. Ir su jumis Baltijos čempionai per LRT Opus. O už mikrofono šį kartą esu aš, Žilvinas Degutis, DJST, o daktaras džiunglės atostogauja, tai linkėjimai daktarui ir visiems, kas atostogauja. Džiaukitės vasarą atostogomis saugiai, gražiai ir su meile, taip kaip dainavo prieš tai Malikau, love is the answer, meilė yra vis atsakymas į visus klausimus, tai mylėkite vasarą, mylėkite artimus savo, mylėkite viską aplinkui ir tai bus atsakymas į visus jūsų klausimus. O Sigma Chargy pasirinkau, kad jau, manau, jau pats laikas kopti į antrą pirmos valandos pusę ir sugreitinti tempą, jau paruošti jūs šio savaitgalio linksmybėms, nes žolinės savaitgalis, kas švesite, būtinai įamžinkite tai ir pasidalinkite kitos laidos metu, paklausim, kaip praėjo jūsų žolinė. O Chargy, kas yra Chargy? Pavadinimas kilęs iš Didžiosios Britanijos, ypač Londono gatvių. Tai yra tas toksai slengas, vadinamas gatvės slengas, kai žodis Chargy reiškia patikimą draugą. Patikimą draugą, partnerį, tokį bičiulį, arba tiesiog žmogų, gerą žmogų, su kuriuo kartu pasileidi į nakties nuotykius ir su kuriuo visą laiką palaikai tą pačią nuotaiką ir tiesiog gerai leidi laiką, kuri ir vienas kitą prižiūrite. Tai Krieg remixas tokį jau ir taip kultinį 2024 metų kūrinį Sigmos pavertė dar labiau užvedančių ir nuteikiančių savaitgaliui. O dar kitas kūrinys, tai toks įdomus, sujungsime dvi labai giminingas sąvokas. Tai jungle muzikos žanra kartu su jungle grupe. Pavadinimas jungle. Jungle tai Didžiosios Britanijos neo soul ir moderniojo funk muzikos grupė 2023 metais išleido Back on 74 kūrinį, kuris tapo kultiniu ne tik dėl savo funk ritmo, bet ir dėl to, kad buvo labai įdomiai nufilmuotas šio kūrinio klipas. Tai vaizdo klipas vienu dubliu įamžinta šokio choreografija visa, kai vis prisideda vis nauji šokėjai ir per šokį pasakojama istorija. O Bristolio atlikėjas, prodiuseris Mr. Jennings, garsėjantis

savo perdirbiniais šį kūrinį pavertė dar įdomesniu ir

Tai štai koksai tas jungle, iš jungle kilęs kūrinys. Beje, dainos pavadinime skaičius 74, pasirinktas neveltui, tai tarsi simbolis, skaičius simbolis, kuris simbolizuoja nostalgijos jausmą ir atsiminimus ir būtent tą grįžimą prie šaknų atgal į praeitį. Ir kadangi grįžtame prie šaknų, nutariau nukeliauti 2000-uosius metus. Neriame tiesiai patį tamsiausią ir sunkiausią reivo rūsį. Tikra laužytų ritmų ir drum and bass undergroundo legenda, sakyčiau, Drum Sound and Bassline Smith VIP versija. Tai yra kūrinio irgi

ganėtinai drebinusio, sėkmingai drebinusio undergroundinės, undergroundo šokio išteles Demo and Keys Ladies Night kūrinio versiją. Labai stiprus, labai mėgau šį kūrinį ir labai šokdavau pagal jį, tai jau įsibėgėjo vakaras, tad galima sau leisti ir pašėlioti. Ir beje, kuo toliau, tuo labiau šėliosime. Beje, jeigu kas nors norite dar visgi atsirado transliacija, čia pas mane buvo kompiuteryje, reikėjo tiesiog perkrauti langą ir taip vaizdas rodomas lrt.lt mediatekoje, tiesioginėje transliacijoje galite matyti ir vaizdą, bet galite ir klausyti mūsų radio imtuvų kažkur važiuojant į festivalį. Beje, šiandieną šį savaitgalį nemažai renginių nusimato. Beje, ir aš pats galvau gal šiandieną antrą valandą sugroti jums, bet sugrosiu aš gyvai Vilniuje, Utopijoje, nuo 12 valandos. Tenais yra nemokamas laužytų ritmų renginys organizuojamas, tai jeigu kas nors liekate Vilniuje, neišvykstate kažkur švesti žolinės arba kažkur į festivalį, mielai prašoma, apsilankykite, galėsim padiskutuoti apie muziką, apie gyvenimą, apie meilę, apie viską, ką tik jūs norėsite. Apie atostogas, apie keliones, taip. Taigi, Demon Keys, Ladies Night, Drum Sound and Bassline Smith VIP versija.

Tai tokia mistika pas mus penktadienio vakarą, kūrinys Jeff, Conjuration. Conjuration tai yra iš anglų kalbos užkalbėjimas, burtų iššaukimas. Ir taip girdėjosi fone, tarsi kažką sakytų, kažkokius burtus kalbėtų. Tai aš manau, čia žolinių burtus kalbėjo, tai neišsigaskit, viskas bus gerai. Drum and bass'as tai yra apie pozityvumą, apie meilę ir meilės burtus. O dar prieš tai skambėjo MZ prodiuserio kūrinys Z-Funk. Tai judame tokiu jau greitu ir energingu ritmu. Ir neveltui aš taip tokius kūrinius pasirinkau, nes muzikinė kelionė artėjo jau prie pabaigos. Beje, antrą valandą atskleisiu paslaptį, skambės miksas. Mums atsiuntė, šiandien tik tai atsiuntė tokį išskirtinį dedikuotą, sako, taip, galima atsiųsti laisvai, bet tik tai jums. Tai yra Makadena sumiksuotas miksas 90 minučių, iš tikrųjų visas miksas, bet dėja antroji valandoje tik tai 60 minučių, tai nuskambės ne visas, bet apie jį gal šiek tiek plačiau, gal jam jau antros valandos pradžioje pakalbėsiu, kas tenais jame sumiksuota. O dabar muzikinė kelionė nukeliavome į visišką kulminaciją. Į kulminaciją, tai į tamsų undergroundą. Kai aš atradau šitą kūrinį, aš pasidomėjau pačiu atlikėjų daugiau ir tai yra tiesiog, man buvo nežinomas atlikėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Nes tai yra metalų grupės būgnininkas. Metalo muzikos būgnininkas, kuris savo fonotekoje turi ne vieną dešimtį metalo kūrinių. Ir dabar išleido vieną leidinį kaip singlą Revelation pavadinimu. Ir tai yra tarsi pirma dalis, kas sufleruoja pirma dalis užkariavimo, first part of conquest. Tai vadinasi, bus dar ir daugiau įdomu, ar tai bus drum and bass'o užkariavimas, ar kažkokius kitokius žandrus jisai pasirinks. Bet tai toksai pats kūrinys labai, labai primena netgi Holivudo filmus, nes tai tiktų ne tik vakarėliui, bet net ir kokio nors epinio filmo kulminacijai atskleisti. Taigi Iron Heart Revelation kūrinys jūsų teismui. Ir susitiksime antrąją valandą.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

Makadena, The Company Tapes Volume 1 miksas skamba eteryje, jis skambės visą antrą laidos valandą, tai gaila pirmos valandos pabaigoje pasirinktas kūrinys nenuskambėjo iki galo, tai aš kada nors dar jį tikrai sugrosiu mūsų laidoje. O dabar apie šį antros valandos miksą, jį mums atsiuntė jau mūsų geras draugas ir dalyvavęs ir čempionų topę, ir jo plokštelę netgi pralošėme, tai yra DJ Emery. O kodėl jisai jį atsiuntė, nes šiame mikse skamba Makadena kūriniai, vien tik tai jo kūriniai, kuriuos jisai sukūrė kartu, tiek vienas, bet daugumą kūrinių kūrė kartu ir su pačiu Emery. Pats Makadena beje yra kilęs iš Niujorko ir šiuo metu gyvena Kolumbijoje ir yra amerikietiškosios mokyklos atstovas ir dabar Latino Amerikoje drum and bass ir jungle atstovas. Tai tikrai toks išskirtinis požiūris į drum and bassą ir iš už Atlanto tiek šiaurės, tiek pietų Amerikos pusėje. O pats Makadena, beje, tikrasis vardas Marko Kadena, tai sutrumpintai Makadena. Jisai bendradarbiavo ir pasirodė su tikrai legendiniais atlikėjais, tokiais kaip Trace, A-Sides, MC Fats, ir kitais, dirbo su garsiom įrašų kompanijom, Focus Recordings, Drum Army, Prospect Recordings. Tai tikrai garbę užsitarnavęs atlikėjas savo darbais, ne žodžiais, o darbais. Kaip pats Makadena sako, tai šis miksas puikiai tinkantis tiems, kurie trokšta autentiškumo, autentiškų garsų ir galingų ritmų. Šis miksas yra privalomas paklausyti tikriems entuziastams. Taigi, ačiū visiems, kas buvote su manimi, Žilvinu Degučiu. 22 valanda ir jau beveik 6 minutės. Paliksiu jūs antrą valandą Baltijos čempionų paklausyti Makadenos miksą ir pakviesiu jūs džiaugtis vasarą, nes jos jau liko nedaug. Džiaukitės vasarą, džiaukitės savo atostogomis, mylėkite vieni kitus ir visus aplinkui. Taigi, ačiū jums. Su jumis buvo DJ ST, Baltijos

Opus. Kiss me, please me. Touch me, save me.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

kalbėjo kiti. Taip pasakyt, kad žodžio norėtum surengti afterį. Imti už rankos ir ves stadiono tribūnas. Iškart po to, kai nustos grot dragūnas ten. Vėl rinkau tavo numerį šiandien. N versijų įrašiau, nepaspaudžiau send it. Nusirinkau pakatus nuo Vilniaus stendų. Pranešti mentams reikėtų. Nepasiruošę šiandien jūgint saugot ir padėti.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.